vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Eugen Tomac, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze guvernul, pentru că partidele nu se înțeleg, singura soluție este un premier independent, spune șeful statului.
1: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de primar.
0: Eugen Tomac este europarlamentar și consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan. Este totodată un apropiat al lui Traian Băsescu și succesorul lui la conducerea partidului Mișcarea Populară. Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a creiona programul de guvernare și lista de miniștri. Trebuie totodată să negocieze cu fiecare partid pentru a vedea dacă poate sau nu să strângă o majoritate solidă. Pentru ca un nou guvern să fie investit, are nevoie de 233 de voturi în Parlament. Instanța Supremă amână pentru a treia oară decizia dacă poate începe judecata în dosarul Călin Georgescu. Data stabilită acum este 19 iunie. În dosar, fostul candidat la președinție alături de Horațiu Potra și alții apropiați ai mercenarului sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Georgescu a fost trimis în judecată și într-un al doilea dosar în care este acuzat de propagandă legionară. România, fruntașă în Uniunea Europeană la numărul tinerilor care renunță la școală anul trecut. A avut cea mai mare rată a abandonului școlar în rândul celor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, 15,5% potrivit Eurostat, dar are detalii Alina Anea.
2: Comparativ cu țara noastră, în Uniune, abandonul școlar a fost de 9,1%, aproape de obiectivul setat pentru anul 2030. România e pe locul întâi, urmată de Germania cu 13,1% și Spania cu 12,8%. La polul opus se situează Croația, Grecia, Irlanda și Polonia, unde ponderea a fost de 4% sau chiar mai mică. Bărbații sunt cei care renunță la școală mai mult decât femeile. În 2025, 46% dintre toți tinerii care au părăsit timpuriu sistemul de educație erau angajați.
0: Alina Anea. A scăzut numărul de pasageri pe aeroporturile europene pentru prima dată din aprilie 2021. Ca efect al războiului din Iran, luna trecută, traficul de călători a scăzut pentru prima dată în 5 ani cu 0,7%. Cele mai afectate sunt aeroporturile din München și Frankfurt, cu 16, respectiv 11% mai puțini pasageri. Scăderii s-au înregistrat și la Istanbul, dar și la Londra. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

0: deschis dimineața de la ora 7.
1: Citez din revista Ferma titlul: Capra ta behăie și plânge fără încetare, descoperă cauza și soluția rapid. Dacă capra behăie și plânge, este singură, suferă de singurătate. Caprele sunt animale sociale, Cătăline, care prosperă prin interacțiunea între ele și cu tovarășilor umani. Adică capra are nevoie de un om al ei. Când capra ta se bazează pe tine pentru toate nevoile sale sociale,
2: îi faci o pagină pe Facebook.
1: Te poți aștepta să plângă aproape fără oprire dacă nu ești lângă ea în fiecare minut al zilei. Deci pe câine mai poți să-l lași singur, mai roade, ceva mai strică, dar capra nu. Deci capra ta, care este singură și plânge tot timpul, are nevoie de o altă capră de companie.
2: Foame apoi. Capra domestică are acces limitat la resurse, deoarece caprele te strigă mereu. Corect? Ai tendința de a le da mai mult fân pentru a le ține ocupate.
1: Tendinți.
2: Pentru că capra, vorbește frumos, capra neocupată e periculoasă rău de tot. Hrănește și pleacă. Divide et impera. Caprilii poate să aibă și o boală.
3: E deschis dimineața
0: în câteva momente la Kiss FM.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenora Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenora Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
12: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 euro pe lună în primele 3 luni.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
13: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Începe aventura care transformă orice copil într-un cititor pasionat. Colecția Fenomen de benzi desenate, Dogman și Capitanul Kilot de Dave Pilkey este aici. Pohote de râs garantate și o harta a misiunilor cadou. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro. Yes!
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
5: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
6: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
5: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României. București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
7: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
8: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
7: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
8: Piese pe care le ai de repeat.
7: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
8: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
10: Back to the hits.

0: La Deschis dimineața sărbătorim fiecare zi
1: cu Dinu, Oprișan și Bocanu.
2: Ziua scrisului de mână.
3: Da, frumos.
2: Atât, salutăm toți doctorii.
3: Aș vrea să mă înțeleg, zice Corina, cum înțelege un farmacist scrisul unui doctor. Adică mai frumos nu cred că se poate. Sunt niște valuri, așa, și ăla zice: aha, deci va da pentru 4 zile. Unde scrie, mă, 4 zile?
4: De unde e cifra aici? 4 ar trebui
3: să fie o cifră, unde scrie?
2: Nu se mai găsește ăsta. Care ăsta?
5: Nu se mai fabrică.
2: Care ăsta, doamnă? Că sunt niște ieroglife acolo. Scrie elea cu neiformă, Jean-François Champollion. Voi ați scris cu peniță?
5: Da, mă, când eram mici, da.
2: Am dărâmat călimara aia cu ceva.
5: Da. Dar toți am, eram mânjiți peste
2: tot. Am spălat cu mânițile mele mici, vorba ta, două zile covorul în cadă. Oh.
5: Colonelul ce i-a zis?
2: Colonelul cărcase arma, s-a auzit doar. M-am dus cu covorul cârcă, era mititele. N-a zis nimic. S-a auzit doar, prezentați, arm!
1: Deschis dimineața!
0: Și azi, de la 7, la Kiss FM!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai 2 plus 1 la bere Ciuca și 0,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Yo, ăsta e Ursus Remix, de bere și suc din două puncte. Sor, lime!

0: și suc de fructe. Pentru cei peste 18 ani.
1: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
2: Papa țânțari și căpușe.
3: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
7: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Te așteptăm în cele 3.000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
9: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
10: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
11: Bucuria gustului.
12: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut țânțarii și David se scarpină până se înroșește.
13: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
12: Filmogel?
13: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
12: Ce tare! O să încercăm și noi.
14: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
15: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
16: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, 1 litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
17: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 x 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 x 80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
18: La semnalul următor vei fi ciupit!
19: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
20: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
21: Back to the hits.

0: Vitamina 3C face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: Despre copiii care iau telefonul părinților, de ce nu vorbiți?
3: Băiatul meu cel mic a trimis pe grupul clasei o poză cu un bilet la pariuri câștigător.
2: Oh.
3: Chiar când se discuta cu doamna învățătoare despre achiziționarea unui laptop și a unui videoproiector. Gata, achită domnul Drăghici tot.
2: Frumos.
3: A câștigat la pariu.
2: Da.
4: Până să o comită fiul, am comis-o eu.
5: Aoleu.
4: După ce a născut soția, când a lăptat copilul, m-a rugat să filmez și să-i trimit pediatrii filmulețul să-i spună dacă poziția este bună. După ce am oprit filmarea, o filmare foarte detaliată, adică și-a luat rolul în serios, am dat send pe grupul ei de la muncă.
3: Ma. A observat abia peste 3 ore, timp în care toți au dat mesaje să fie sănătos, hai că suge bine, frumos ca tatălui.
2: Copilul unor prieteni, pasionat de animale copilul,
3: ma,
2: a comandat o vacă. Bineînțeles că nu s-a concretizat. E
3: s-a
2: ciudat.
3: La ușă. Cine?
2: Da. Se
4: comanda.
2: La vași chirii.
1: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kid FM.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Eurodeputatul Eugen Tomac este premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze guvernul. Pentru că partidele nu se înțeleg, singura soluție este un premier independent, a declarat șeful statului.
1: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
0: Eugen Tomac este și consilierul onorific al președintelui la Palatul Cotroceni. Este totodată un apropiat al lui Traian Băsescu și succesorul său la conducerea PMP și trebuie acum să-și negocieze o majoritate solidă în Parlament. Între timp, partidele din fosta coaliție așteaptă discuții săptămâna viitoare cu premierul desemnat. Tomac trebuie să-și asigure cel puțin 233 de voturi pentru a fi investit. PSD a cerut viitorului cabinet investiții, dar și măsuri de sprijin pentru cei cu venituri mici și IMM-uri. PNL a anunțat discuții cu Tomac luni și a respins un executiv din care să facă parte PSD. La fel și cei de la USR, care au transmis că un guvern tehnocrat nu va putea adopta măsuri fără asumare politică. UDMR a anunțat discuții cu premierul desemnat abia spre finele săptămânii viitoare. Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a primi votul în Parlament. Blocul Național Sindical cere retragerea proiectului noii legi a salarizării și reclamă lipsa transparenței în elaborarea acestuia. Cererea sindicaliștilor vine pe fondul protestelor declanșate în toată țara de angajații din instituțiile publice. Are detalii Alexandrei.
2: Blocul Național Sindical susține că proiectul nu reprezintă o reformă, ci menține dezechilibrele existente cu riscul de a le accentua. Sindicaliștii cer o evaluare reală a posturilor pentru a face un sistem de ierarhizare corect. Persistă situații în care posturi comparabile ca valoare beneficiază de niveluri diferite de remunerare, ceea ce contravine principiului salariu egal pentru muncă egală, menționează reprezentanții sindicali. De asemenea, proiectul nu e predictibil pentru că transferă decizii ulterioare către hotărâri de guvern și alte reglementări.
0: Alexandrei. Ciprian Ciucu a primit ieri mandat de la Consiliul General să coordoneze preluarea Elcen de la Ministerul Energiei. Practic vor fi preluate acțiunile de Primăria Capitalei. Astfel, municipalitatea vrea să asigure un serviciu integrat pentru căldură și apă caldă. Elcen asigură încălzirea, termoenergetica, transportul. Și la final, datele Meteo Morecast anunță vreme în continuare instabilă. Va ploua astăzi în sudul, centrul și estul țării. În restul regiunilor, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade, cu 27 de grade maxima în capitală. Rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis Dimineața.

0: venit la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Știi, suiți oșterii mei.
2: Tizuim în pariata. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șarpele.
4: Tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
2: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, dădeți-vă. Mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
2: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața.
0: Bună dimineața!
3: E sâmbătă!
0: Mai e un pic, dar e ok. Ne simțim ca și într-o zi de sâmbătă dimineața.
3: Este dată!
0: Dimineața zile de 5 iunie 2026 este o zi specială astăzi.
3: Da.
0: Zi liberă.
3: Da.
0: Ziua învățătorului.
3: Nu se vede, dar
6: astăzi este zi liberă.
4: La mulți ani la toți cei care ne-a pus pixul în mână.
6: Și mai... mulțumim.
4: Mulțumim. Mai bine, vezi? Nu mai faci nimic cu cartea azi, mai bine ne apucăm de zidărie.
6: O carte citită, un grătar pierdut.
4: Exact, uite cine știe.
6: O carte citită,
4: niște mici pierduți.
0: Deci la mulți ani tuturor învățătorilor,
4: da.
0: Numai ei stau acasă sau și profesori?
4: Toată
0: și educatori și da?
6: Da. Nu se face discriminare la
0: stat. Am înțeles.
4: Uite, părințelul, aș vrea să-l întreb. Mă duc un pic departe și vă prezint scuze, părințele. Dacă pun o poză cu Iisus pe Facebook și scriu la mulți ani învățătorule, e ok? Se prinde lumea, adică... Întreb.
0: Să ne zică părințelul mai bine.
4: Părințele,
0: să-ți dea de
4: deslegare. Nu o poză, că n-avem de unde, că nu se făceau poze. O reprezentare grafică a Domnului nostru Iisus.
6: Giulgiu.
4: Și la dedesubt să scriu la mulți ani învățătorule.
0: Să vedem ce zice părințelul, dacă îți dă de deslegare să
4: dacă am, da, posibil, nu prinde nimeni gluma asta, dar cred că merge totuși azi. Oricum, la mulți ani tuturor celor care ne-au pus stilouul în mână.
0: Corect.
4: Și mai duceți-vă pe la universitate, la cele 4 statui, să nu vă rugați cumva la Heliade. Vedeți că scrie pe ea, Gheorghe Lazar. Acolo vă duceți.
0: Astăzi e specială, da, corect.
4: Că sunt 4 statui la universitate. Unul pe cal, ăla se exclude. Mai rămân 3 care sunt picioare.
6: Da.
4: Nu vă duceți la spinuhare. Da.
3: Le luați bine.
4: Vă uitați că scrie Gheorghe Lazar jos, are perciune așa, bustăcioară, bărbuță, putare, ăla e.
0: Deci, ziua tuturor învățătorilor, îi salutăm și pe copilași cu care, evident, cu această ocazie au o zi liberă.
4: Care ride la ora asta, întors cu cerșaful.
0: Să ne dea un semn dacă e vreun copilaș treaz.
4: Și să le spunem că ziua învățătorului se sărbătorește, unii ar zice datorită, alții din cauza. Datorită faptului că domnul Gheorghe Lazar, fondatorul sistemului românesc de învățământ modern, s-a născut astăzi la Avric, pe 5 iunie. Duceți-vă în curtea bisericii de acolo și așa o să-i găsiți mormântul. Mai stați toată ziua la semințe și la fotbal.
0: Și pe telefoane.
4: Pe telefoane. Toată ziua cu ochii în telefoane. Duceți-vă la Avrig, vizitați și acolo, că este un muzeu senzațional, un palat, și vă duceți și faceți o plecăciune.
0: Ați făcut un apel mai devreme către...
4: Ce am mai făcut?
0: Către părințel.
4: Părințel.
0: Ia. Ia.
7: De dimineața, da. Dimineața. E bine, cu condiția să fie folosită corect virgula. O zi bună.
4: Am zis, părințele, că punem... Și învățătorile cu U mare. Deci mergem, mă. Gata, hai că pun postarea asta. Să vedem.
0: Bravo.
4: Care o să fie reacția.
0: Salutăm.
4: Poți să zic și rabi, adică la mulți ani rabi, sau cum îi spune. Mă rog, învățătorule, pe românește.
0: Da.
6: Îți dai seama ce să zică lumea. A luat-o razna.
4: E așa.
8: Hai să trăiți neapărat. Ia. Dimineața.
0: Să trăiți.
8: Mâine-i sâmbătă. Trăiți, nou director.
0: Să trăiți.
8: Am onoarea să vă salut, domnul.
4: Ești prea mare, trăiască Hagi.
8: Ștefu, CCM, normal. Și-ar la Corinuța.
4: Mă rog.
8: Viața mea, sufletul meu, ce dor mi-a fost mie să te aud pe la și jumate așa.
0: Deci mai avem de așteptat.
6: Dar pe unde?
8: Și apropo,
4: ia.
8: La mulți ani tuturor profesorilor, dascărilor și așa.
4: Da.
0: Să fim sănătoși.
6: Să trăim.
4: Da.
0: Dacă aveți ceva de zis,
4: apropo este... de țețemen, mult normal cei de la radio, de la tele, oamenii care apar pe sticlă, care s-au trăit, să vină cu glume, să înveselească oamenii. Nu știu cum să zic. Cei care aveți rude în militari și în drumul taberei, astăzi și mâine mai puteți să vă pupați rudele, 3 ani de zile nu-i mai vedeți niciodată.
0: Dar de ce?
4: Se închide pasajul Lujerului, definitiv. Ei zic 3 ani cel puțin. Eu zic că nici în 15 nu dau drum.
0: Se pun obloane, uși,
4: la revedere. Corect, tot. Trebuie și el refăcut, care are 40 de ani și o să cadă într-o zi. Gândiți-vă ce înseamnă drumul Taberei cu acces spre Crângaș, fără podul Grand, fără Lujer. La revedere. Dacă aveți nepoței care acum, de exemplu, sunt la grădiniță, o să-i mai vedeți pe clasa ajutătoare sau pe întâia. Dacă nu aveți cum să-i mai vedeți, că cu metrou, nici metrou să blochează tot, că ei când spar pasajul lui, trec și până metrou, ajung la... No, fără probleme, eu zic că trec la Lujerul acolo. Gândiți-vă ce înseamnă lucrul acesta, s-a decis, închis, definitiv.
0: Bravo.
4: În general trebuie venit cu vești bune, dar totuși să ne pregătim și pentru
0: zi de vineri. În general, vinerea e la ziua în care se dau veștile bune.
4: La revedere. La revedere, da. Militari, la revedere, drumul Taberei.
0: Și bun venit, Corina.
4: Bun venit, Corina.
5: Da. Autobuzul 282.
4: Păi cum să mai treacă? Că dacă se închide pasajul Lujerului...
5: Pe lângă, clar, pe deasupra.
4: Na,
5: pe deasupra. Lasă-mă că avem autostrăzile suspendate.
4: Dar ce fac cu 41 ăștia?
6: Merge 4, nu o să mai meargă, ai dreptate.
4: Tu îți dai seama, ești nebun.
0: Se oprește la intrare în București. Pasaj.
4: Nu, no, cred că face o...
6: Și metrou, acum da. Serios, că la metrou
4: exact.
5: Okay. Vom face pe Zoom toți.
4: Zoom, albinița mea.
0: Altfel, ce mai e prin trafic, Corina, ca să începem bine?
5: Este ziua. O libertate de neimaginat.
0: Asta vă
5: nu este liber. Puteți să ieșiți și în costum de baie, că nu vă vede nimeni.
0: Liber la weekend, așadar, ia uși.
2: Deschis dimineața la Kiss FM. Kiss FM,
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești. Pe 12, 13 și 14.

0: Miley și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe!
4: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
6: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
7: Papa, țânțari și căpușe.
8: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
9: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
10: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
11: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
12: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
14: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
2: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai iaurt Mega 2,5% grăsime, 900 de grame cu 20% reducere la doar 5,69 lei și înghețată fistic Häagen-Dazs 347 de grame cu 35% reducere la doar 31 de lei și 19 bani prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.

Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tubor 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour!

0: Rece, Young și Olic.
1: Câștigă cu Flow.
2: Tu de ce ai luat 3 cafele?
3: Una pentru mine.
2: Și celelalte 2?
3: Pentru energia de câștigătoare.
4: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Nota de biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șose.
5: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Cova Lact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Kiss FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM, 7 și vreo 25 de minuțele. Nu că ar mai conta pentru cineva ora, mai ales că și astăzi este o zi liberă. Am început noi săptămâna
2: nu
1: cu o zi liberă.
2: Nu pentru noi și nu pentru părinți. E o zi liberă pentru copii și pentru învățători. Dar în rest, toată lumea la muncă.
1: La muncă!
2: Să ținem economia pe umeri.
1: Nu l-a întins gluma, cum s-ar spune.
2: Felteaua.
1: Da.
3: Merge o glumă de criză acum cu învățători. La așa
2: merge.
3: Zice, bă, știi care este culmea învățământului pe perioada de criză în România? Tu răspunzi de 10, dar proful de 8, că e criză.
2: Corect, e inflație.
3: Azi, bă, la criza de azi, tu vrei 10, 8, mulțumește-te.
2: Da,
3: asta am știut de 10. Mă rog.
2: E o glumă intelectuală, spune matematicianistică, cum ar veni.
3: Grea.
2: Da.
3: Grea, dar se pupă.
2: Da, se pupă.
3: Ia. Yeah.
4: Dar doamna Corina, unde este?
1: Păi aici, mă, stați, mă, liniștiți.
3: Ce facem, mă, acum?
2: Îmi vin multe cuvinte.
3: Abține-te.
2: La gură.
1: E bun pentru un jingle de dimineață în intro-ul nostru.
2: Da, Ciprian, chiar fă jingle.
3: Câte probleme are țara asta și noi la astea ne limităm. Da. Unde e Corina la ora asta? Am rezolvat toate problemele în țărișoara asta?
2: Știi care este problema, Cătălinuș? Când ai fost tu plecat? Da,
3: nu l-a întrebat.
2: Așa? Păi nu, că n-aveau de ce să întrebe, că am deschisat și microfoanele.
3: Așa.
2: Deci nici atunci n-a fost bine. Pentru că țara a zis, stai puțin, noi am întârziat la muncă.
3: Da. Când s-a făcut 7:25?
2: Exact. Deci nici atunci n-a fost bine. Dacă vin ca în ritmul meu poplejurii, sedunii și jeman fijis, iar nu e bine. Hai să ne hotărâm un pic,
3: da? Are de toate și Corina, mă, aici.
1: Fișis, mai zis?
2: Jeman fișis.
1: Fișis vine de la pește, de fish?
3: Da.
1: Fish?
2: Nu, e din limba franceză.
1: În engleză astăzi este ziua fish and chips. De aia am vrut să vă zic. Și
2: fasole. Doamne, și fasole la micul dejun. Cum să mănânci, mă, fasole la micul dejun? Nu există așa ceva.
3: Cea mai frumoasă țară din lume, cu cârnăciori.
1: Rămâneți în zona asta cu fasolică la micul dejun, pentru că astăzi este și ziua balonului cu aer cald.
2: Da.
1: Bravo. N-are o legătură concret, dar e ok.
2: Ei,
3: intră cu bucurie, iese cu veselie.
2: Mi-ai dat-o subliminal, așa, te rog eu frumos.
3: Nu aprindeți nicio brichetă, azi, că arde ca șoarecii.
2: Dar revin totuși, cum să mănânci fasole la micul dejun? Cum? Adică...
3: Știu că nu mă crezi, săptămâna trecută pe vremea asta...
2: Asta făceai? Mâncai fasole?
3: 4 zile au avut.
2: Mă, fasole la micul dejun?
3: Nu știu dacă am și poză.
1: Nu, 4 zile. Poză cu cine?
2: Dar tu
1: cu
2: nu fasole. Te-ai dus. Tu te-ai dus pe Italia,
3: pe Italia și aveau...
2: O mozzarella n-ai fi.
3: Aveau... ricota din aia, dar arunca un scârbă, numai smochine, n-am putut să mă ating de așa ceva. Am avut o omletă cu cartofi prăjiți și cu fasole. Cărnăciori și bacon. M-am uitat să văd cum zice italianul la bacon. Bacon.
2: Bacon. Ne-ai convins cu micii. Ne-ai băgat pe gât mici așa, cu fleica, cu așa. Bă, dar tot o pune la fasole.
3: Eu cred că zic că cel mai frumos mic dejun din lume e al englezului.
2: Nu există.
3: Să mănânci o fasolică cipică, o murătură închiciurată, așa aveau ăștia o ceapă murată.
2: Așa. E bună aia.
3: Plângeai la mormânt străin.
2: Problema și caperele alea bune, da.
1: La ei, dacă găsești sortimente, cum ar fi la noi, știi, te duci la micul dejun și te uiți pe acolo, pe la vitrinele alea, ce vezi, să-ți atragă, să-ți deschidă
2: opta. Și umpli 3 farfurii, da.
1: Nu, au mai multe sortimente de fasole. Babe de fasolică de asta mai mică, fasolică...
3: Iubesc să mănânci o fasolă de dimineață cu apă cu întuneric grece. Nebunești la 8:30.
2: Înainte de a veni aici... Înainte de a veni în această echipă frumoasă cu acești doi domni, coniferii, îmi place mie să-i spun, dar mediei românești, eu nu prea mâncam dimineața, că mă trezeam, nu mi-era fomiță.
3: Numai la 11 nu era dimineață, Corina, nu mai aveai și să mănânci.
2: Acum micul este, cum să zic, cum erau cerealele în copilărie.
1: Cu micul de smel pe dinții.
2: Exact. Primul șoc l-am avut, primul șoc, țin și acum aminte, când a adus Ciprian dimineața crembă. Nu să mănânci crembă și, bă, dimineața la 7.
3: Hai să mă lăburim ca oamenii, ultima dată să da. Trezit de la 4 la 5, la 7 și 10 este o foame abia începusem. Cruntă.
2: Eu abia începusem, eram...
3: Și uite că a venit ce pică cu fierbătorul ăla de ouă, dar...
2: Da, nu, aia s-a întâmplat mult mai târziu. Dar crembușul dimineața, cum să mănânci crembușul dimineața?
3: Au intrat 20 pănere suflate în pat.
1: Fierbător de ouă și uite și o urare bună de dimineață. Ia. Să vă ouă găinile. Vine de la un ascultător,
2: Doamne
1: Tavi,
2: ajută.
1: Care zice așa, să vă deie Dumnezeu sănătate, mă. Aveți o dată exactă când se închide pasajul Lujerului, domnul Oprișan. Sperăm să vorbim despre alte subiecte, dar ăsta m-a panicat
3: grav. Nu, eu am zis să fie oamenii foarte atenți, să-și pupe bunicii. Dacă sunt în etate, nu se știe dacă îi mai prindeți.
2: Adică,
3: să-i pupe de două ori. Și pe celălalt. Luați-i în brațe pentru că nu e de râs nimic.
2: Da,
3: ei au zis la tot 3 ani. Eu zic că-s minim 8.
2: Copilașii vor face majoratul. Da.
3: Îl lași bititel când te duci el să bărberește răspăr în oglindă.
1: Exact. El să perdăfuiește, să ne puneți.
0: Uite, da, mă, vin de la prietenii noștri de pe Anglia.
1: Ia.
0: De pe Anglia, Iosif ne zice așa: băi, cea mai proastă fasolică de la micul dejun e chiar aici, în Anglia.
3: A, mă,
0: fasole fiartă cu bulion, atât.
2: Bă, deci
3: nu, nu dă-mi trei ape? Eu i-am întrebat pe italieni, a venit și încă o dată trei ape, că dacă n-ai dat-o în trei ape,
2: e nasol, da.
3: Ești ca radio care nu s-aude bine.
0: Sărbătorești balonul ăsta, da.
2: Fiecare țară are o culinărie a ei, o gastronomie, așa. Cred că singurii din lume care nu au nimic al lor și e mâncarea... Nu vreau să supăr pe nimeni, deci e părerea doar personală a lui tanti Corina. Nu există nimic mai rău decât mâncarea englezească. Nu există nimic mai rău. Mănânci burgerii, nu nimerezi, nu nimerezi nimic.
3: De ce crezi că au plecat să cucerească lumea? Ei plecau câte una jumătate
2: să caute mâncare.
3: Mai era și altceva, dar nu se poate spune, că poți că ne închide.
2: Ne închide, da. Nu există ceva mai rău decât
0: mâncare. Hai, fiți mai bune astăzi, pentru că este ziua actelor de bunătate întâmplătoare.
3: Da.
0: Bunătate întâmplătoare, adică pur și simplu faci un bine așa că-ți vine.
2: Nu pot, nu.
3: Asta nu se ține. Ia las-o pe aia cu învățător. Apropo de învățător, să uite la ea ceva, la cât de dobitos te în clasa asta, 90% dintre voi nu luați bacul. Și bulă ridică mâna, știi? Dar nu suntem atâția.
5: România ascultă Kiss FM și pentru asta vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm!

0: Ia uzi, mă, 7:35, suntem deja cu un picior în weekend, n-ai ce să faci. La mulți ani sărbătoriților zile de 5 iunie, că sunt foarte mulți, deja ne zic pe aici. La mulți ani, e ziua lucutare, lucutare, bun.
1: La mulți ani.
0: La mulți ani lui celebrului David Bisbal.
1: Bă, pune-mă și tu o melodie, ești nebun.
0: Bulăria, bulăria.
1: Copilul, bă, 47. Ce băiat, ce caracter frumos.
2: La vârsta cu noi. Da, de mine și lui. Ciprian.
0: Da. Ascultă-mi mai dată o piesă.
1: Da, mă, să ascultă
0: o bulerie,
1: un purpuriu da. Ceva dacă ai, da lui.
0: Buleria, vă
1: gândesc. Așa se vorbește frumos.
0: Da. Dar până la buleria, buleria, haideți să auzim și un subiect, o temă pe care le propunem prietenilor noștri.
2: Matematica tăticilor și momicilor.
1: Atunci, unde din vinerea?
2: Ce, nu vreți? N-aveți chef? Ia, scoateți-mă o foaie. Scoateți o foaie. Deci matematica de părinte este o matematică specială. Eu mi-am dat seama cât calculez eu, deși eu urăsc matematica și n-am mai făcut, v-am zis, n-am mai făcut matematică din clasa 5-a. Venea domnul ăla de matematică și ne zicea, dacă nu sunteți băieți și fete salon, vă las corijenți. Dar, dacă sunteți cu minței și vă faceți treburile voastre astea de limbi străină, ce faceți voi aici, că nu mă interesează, aveți toți un 7. Deci din clasa 5-a, băiat, din clasa 5-a...
1: M-am despărțit de-a 3-a, într-a 3-a de ea.
2: Într-a 3-a te-ai despărțit?
1: Matematică, da.
2: Da. Dar uite că mă încurcă...
1: Nu ne-am mai regăsit.
2: Nu. Tu ai luat-o mai din timp.
1: Mai din timp.
2: Da, pe mine m-a așteptat la clasa 5. Mă, în sfârșit.
1: Nu.
2: Și o nesalut pe tovarășa Floricica, învățătoarea mea, care ne bătea de ne găsea draci.
1: Ne da, uite ce oameni într-un... ați ajuns, mamă.
2: Da,
1: uite ce
2: cu voi
1: oameni,
2: doi.
1: Uite ce oameni ați ajuns, da. Da. Da. Era bine, las, da. Că nu făcea rău, decât golănelile din ziua de azi.
2: Da.
1: Să bate din fetele astea care cântă să păruiește.
2: A, apropo de asta, vrei să...
1: Nu, scuze.
2: Mare atenție, apropo de părinți, de părinți, aveți grijă pe cine urmăresc copiii voștri. Așa, dar să ne întoarcem la matematica de părinte. Eu aseară mă gândeam că trebuie să-l duc taxul copilului, pofimiu, la... Polbal, unde să duc ei la, da. Așa, că e zi liberă, e așa. Și mă gândeam așa, deci dacă ei trebuie să fie undeva la ora 11,
1: așa.
2: Acolo, asta înseamnă că ei trebuie să iasă din casă pe la 10, ca să ajungă. Deci la 9:30 trebuie să fie îmbrăcați.
1: Corect.
2: Iar la 8:30 trebuie să fie mâncat deja.
1: Corect.
2: Ceea ce înseamnă că la 7:30 trebuie să fie toată lumea trează.
1: Corect.
2: Adică între ei doi, toată Corect. Lumea, la ei da. Mă refer. Ceea ce înseamnă că cu o seară înainte, adică aseară când făceam eu calculele, am stat în pat jumătate de oră ca să calculez cât le ia lor. Ca să... da.
1: Da,
2: asta e matematica de părinte. Nu există nimic neplanificat, totul se face, se face pe ore, pentru că trebuie să luați în calcul și când el zice mai stau puțin sau de ce ne grăbim, pentru că el, copilul, nu înțelege de ce ne grăbim. Și atunci intervine matematica de părinte. Și aș întreba teleascultătorii, care este cel mai complicat calcul pe care îl face seara pentru a supraviețui zilei de mâine?
1: Corect.
2: Adică, nu?
1: Da.
2: Ce e cipică? Ce te
0: uiți? E greu, bă, vinerea acum să stăm să ne facem calcule. Băi, adică... să ne gândim în weekend și noi.
2: Păi bine, atunci spune tu, dar întreabă tu atunci pe altcineva, altcineva dacă nu vrei. Întreabă pe fizică cuantică cu bosonul Higgs, de exemplu, dacă cineva...
0: Asta mi se pare mai apropiată.
2: Da, sau dacă vreți, facem din nou analiza morfosintactică a cântecului
1: Dorocopului. Nu, las-o pe aia, e bună aia cu matematică. Las-o că e ok, să chine 2-3 oameni, o răspunde.
2: Facem o analiză literară dacă cei doi ochi căprui erau ubicu sau nu erau ubicu. 0722
1: 20 60 20 și vă mulțumim. Prima întrebare rămâne.
2: Cu matematica, deci, da?
0: Hai că vine cu bulăria.
1: Ia-mi, bă,
0: hai.
1: Copil, bă, ia. Dă-i. Acum, n-a venit încă, acum vine.
0: Ce mai știi de David Bisbal?
1: Ce băiat, bă, că n-am făcut interviu cu el cu alea în centru la biserica.
0: Hai că ne zici imediat.
1: Ia.
0: Hai.
1: Și-a venit copilul.
0: Lasă-l.

0: bine, David.
1: Dacă
0: Bisbal.
1: Nici asta nu mai e melodia lui Davide Bisbal.
0: Sărbătorit o zile așadar. La mulți
1: ani, Daviduțule, dacă ne auzi.
0: Poate mai trece pe
2: aici. Omoară oameni, femei în vârstă ca mine, femei.
1: Exact.
2: Femei la...
1: Să pierde. Zic,
2: da, da, pierde am femeile. Pulsul 120, păi azi...
0: Le ia valul, mă, cum da. Începe buleria, buleria, nu mai decât vorbești,
2: mă. Pornește șoldul și vorba aia.
0: Da,
2: da, da.
0: I-ai luat interviu, ai zis?
1: Da.
0: Și ce mai zice?
2: Și ce mai zicea? Că
3: păi nu
2: ce
3: l-am
2: mai
3: povestit
2: făcea?
3: Cu ăla, cu bodyguardul?
2: Păi nu, ne-ai povestit, azi, da. Deși la teleascultător.
3: Deci a fost de s-a luat un interviu cu Buleria Buleria când a venit în Țara Românească.
0: David Bisbal.
3: David Bisbal și la un moment dat, pentru că știam că el este din Almeria, unde jucase și Costelos Gâlcă, fost un antrenor al celor de la Rapidulețu. L-am întrebat așa, zic, bre, m-a ta cu fotbalul, cu astea, cu Costelos Gâlcă. Eu l-am văzut pe ăla, el avea un bodyguard, un om civilizat, așa, la vreo 2 metri, 1,95 m. L-am văzut pe ăla că ciulește urechilii când am zis Gâlcă, și ne. După ce s-a terminat interviu, zice, auzi, mă, prințule, mă ia așa deoparte, zic, aoleo, articulează. Bă, zice, am auzit că ai zis Gâlcă, te știi cu el? Zic, domnule, așa personal, nu? Dar e antrenorul celor de la FCSB era în momentul acela. Zice, eu sunt fostul lui coleg de la Mallorca, colegul de echipă. Ce, mă? Da, zice, am jucat împreună la Mallorca. În 1996, cred. Zic, ia stai mă așa, zeu.
2: Mă, dar toți ăștia, și Iglesia, Hulică.
3: Da, așa,
2: Hulică.
3: Holba, da, Spătaru, mare da, fotbalist. Da, și am zis, ia stai mă așa un pic. Și îl sun pe Cătălin Făiniș, arabu, care este arabul, este ofițerul de presă, Cătălin Făiniș, copilul meu, la FCSB, și zic, auzi mă, ia-mă telefonul, era un cantonament, du-te mă până la Gâlcă, zic, la Costeluș, la ușă bat. Vă zice Cătălinușe, du-te mă, că îi facem o surpriză uriașă. S-a dus la așa și a bătut la ușă și a zis, vorbiți la telefon. Și cum etamo, Constantino, cu tare. A căzut sumasă Costel.
0: Incredibil.
3: I-a dat niște bilete pentru copiii lui Costeluș la concertul lui David. Zic, bă, cât de mică e lumea asta, jucase, nu mai știu cum îl cheamă, de ce să bagă în ele, dar jucase cu Costel Gâlcă în anul în care acesta a fost la Mallorca, sau când a jucat el la Mallorca. Cât e lumea asta de mică. S-a lămurit cu fotbalul, s-a făcut se bodyguard.
2: Păi, da.
0: Da. Cam mulți ani. Mă rog, hai să le spunem la mulți ani încă o dată sărbătoriților. În frunte cu David Bisbal, despre care David, am și vorbit, l-am și ascultat aici la Deschis Dimineața. Mai ascultăm câteva mesaje venite, nu știu de unde, de ce, care în control, nu cred că sunt pe subiectul tău, Corina.
2: Nu contează. Da,
3: oricum, să nu stea până luni.
0: Să trăiți.
4: Mă, ce aveți mă cu prințesica Corinoaica, băi?
1: Ce s-a întâmplat?
4: Cu poșii mei cântă la 7:15 când intră în studio, mă. Ce seme cu respect.
2: Un om care înțelege situația.
1: Da.
2: Că nici nu mai știi cum s-o dai în țara
5: bună.
2: Asta.
5: Corina este unde vrea dumneaei. Am încheiat discuția. Hai, weekend minunat, v-am pupat, Filip.
2: Te Felii, pup, mulțumim. Te-ți cavaleri, mă, deci au venit.
0: Au sărit numai de cât, mă, ca lupii.
6: Bună dimineața, Adi din Timișoara, vă deranjează. Doamna Corina, eu la 38 ani de zile m-a lovit o criză din aia de vârstă. Cred. Nu mai calculez nimic, pur și simplu nu mai îmi pasă.
2: Nu vă mai pasă?
6: Mai stau să mă trezesc, când ajung la lucru, ajung. nu mai am chef să calculez, nu știu, nu mai calculez. Bă, așa stau prost cu matematica, ce să mai stau să calculez, că tot îmi dă cu virgulă. Nu mai calculez nimic, când o ajunge, când...
2: Cum îl cheamă pe domnul mă?
6: Noi să fim
3: sănătoși.
0: Ei nu mă.
2: Dacă ar fi să fiu fana cuiva pe lumea asta, sunt a acestui domn. Păcat că nu s-a semnat. A zis cine?
0: Cum? N-a zis.
2: Deci eu sunt fana dumneavoastră, puteți să mă treceți acolo pe foaie la fani? Puneți-mă prima. Înaintea rândului.
0: Te-a zis că asta cu matematică de dimineață la prima oră când abia încerc să dumirești exact în ce zi a săptămânii ești.
2: Păi
0: ce
2: da,
0: ai
2: mă,
0: dar
2: matematica asta începe de cu seară. Asta da, e.
0: Sigur.
2: Înțelegi?
0: Primul
2: trebuie să faci planul de cu seară. Da.
0: Mă rog, ia să vedem. Din Timișoara ne mai salută prietenii noștri. Avem, ne zice cineva, apropo de mic dejun.
2: Așa.
0: Că ați vorbit de fasolică la micul dejun. Ne mai zice cineva că și în Suedia e o practică de asta.
3: N-am vorbit-o, aș și mânca dacă ar fi acum.
0: Fasole fiartă în bulion, omletă cu lapte și clasicele chifteluțe cu dulceață de afine. Chifteluțe cu dulceață de afine?
3: Mamă, ce picule, la magazinul de mobilă n-ai mâncat?
2: Dulceață, mă?
3: N-ai mâncat la magazinul de mobilă?
2: Păi da, ai mâncat cu dulceață? Chifteluțele sunt ok, dar de ce cu dulceață?
3: Nu știu, trece bine, viața pe lângă voi, voi stați în stația de troleibus, trece viața, n-am puteți să
2: eu încă am rămas în Târgoviște.
3: Să spună Ciprian, să-și facă mea pulpa, ce ai mâncat mă azi de dimineață?
2: Ce ai mâncat mă azi?
0: Avocado cu brânzică. Și ce ați stricat la treaba asta, mă rog. Mâine e și ziua Suediei, apropo de Suedia, ca să încheiem frumos subiectul.
3: La mulți ani, la toți suedejii militari.
2: Suedejilor.
0: închide militarul mâine, mă, n-ai
2: pomenit. Teo, au ei vreo mâncare a lor specifică suedezi ăștia?
0: Toată cu dulceață.
3: Chifteluțe cu afine, mă,
2: sunteți nebuni. În afară de chifteluțele astea. Atât?
7: Ren, cerb.
3: Chifteluțe de cal cu afine, nebunești.
2: Mă las, mă închide, mă, microfon.
0: În fiecare zi fac nebunile așa.
2: Chifteluțe de cal?
3: Păi când îmbătrânește calul, ce vrei, mă, să-i fac?
2: A, e cal bătrân.
3: Păi care
8: Magic FM și Rock FM
9: aduc din nou
8: Chimaro în Piața Constituției.
9: Când cele trei radiouri se unesc,
8: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
9: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
8: Teoros,
9: Mario,
8: Robin and the Backstabbers,
10: Ștefan Bănică,
9: Alex Velea,
8: Lupi lui Calancea,
10: Bere Gratis,
9: Smiley
8: și Trooper.
9: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
8: Powered by Banca Transilvania.
9: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
11: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
8: Vinul festivalului Purcari.
9: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
10: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
8: Chimaro.
9: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
12: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
14: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
16: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
17: Ale tale cum sunt?
16: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
18: Kaufland, ieftin și bun.
19: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
20: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
21: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
22: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
23: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
24: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
25: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximac cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
4: Transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
17: Am zis.
7: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
17: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
7: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
17: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
7: E, uite, acum vreau.
18: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
25: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
26: Carrefour prezintă Promo Hit.
27: La tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șose.
26: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
28: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
29: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
30: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
31: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
32: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
33: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei.
34: Mega Image. Bun pentru noi toți!
35: Pe, pe, pe,

0: 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează în România, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Președintele s-a decis. Eurodeputatul Eugen Tomac a fost desemnat pentru a forma noul executiv. Tomac a anunțat aseară de la Palatul Cotroceni că va propune un cabinet tehnic, nu unul politic.
2: Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament.
1: Între timp, negocierile pentru viitorul executiv se anunță dificile. PNL a anunțat discuții luni și a respins categoric un guvern din care PSD să obțină funcții. Liderul liberalilor a avertizat aseară la Euronews că majoritatea va fi greu de obținut, dar și de menținut. Ilie Bolojan.
3: Avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament. Atunci când guvernul va fi pus în situația și nu va putea evita, se ia măsuri care nu sună bine, proiecte de lege, ordonanțe care vor trebui aprobate în Parlament, vor risca să nu fie susținute.
1: Și cei de la USR avertizează că un guvern tehnocrat va avea nevoie de asumare politică. UDMR anunță discuții abia spre finalul săptămânii viitoare. În final, PSD s-a arătat deschis la negocieri pe programul de guvernare și componența viitorului cabinet. Eugen Tomac are acum la dispoziție 10 zile pentru a strânge cele 233 de voturi necesare în Parlament. Ordonanța SAFE este constituțională. Judecătorii CCR au respins ieri sesizarea depusă de deputați din Aurăsăs și Pace. Are amănunte Luiza Cergan.
4: Curtea Constituțională a respins sesizarea cu majoritate de voturi. Cei peste 50 de parlamentari au susținut că ordonanța ar conține dispoziții care nu au legătură cu programul european SAFE. Mai precis, acest sistem ar fi legat nelegal de PNRR, de administrația publică locală și ar influența achizițiile publice și contractele aflate în derulare. Separat, Curtea Constituțională are programată pe 10 iunie și sesizarea depusă de șeful Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, tot pe ordonanța SAFE. Grindeanu acuză un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern. În acest caz, prin programul SAFE, România are acces la peste 16 miliarde de euro pentru investiții în industria de apărare.
1: Luiza Cergan. Taxa de pod la George Ruse va putea fi plătită și electronic din 15 iunie. Șoferii care aleg această modalitate de plată vor avea benzi dedicate cu bariera, anunță autoritățile. În prima etapă, sistemul e-tarif George Pod va fi disponibil doar pentru autoturisme, apoi va fi extins și pentru alte categorii de vehicule. Și la final, datele meteo. Morecast anunță vreme în continuare instabilă, va ploua astăzi în sudul, centrul și estul țării. În restul regiunilor, cerul va fi variabil, maxime astăzi cuprinse între 23 și 28 de grade, cu 27 în capitală. La Kiss FM continuă Deschis dimineața.

0: yeah, you should take it off.
1: 8 și 10 minute, o nouă oră la Deschis dimineața, aceeași dimineață de vineri. Partea cea mai bună a zilei e că weekendul bate la ușă. Și că mâine e...
2: Sâmbătă!
3: Mâine tineretul doarme, nu știu de ce vă bucurați. Da, da, mă rog.
1: Da. De ce să doarmă, mă, tineretul?
3: Pentru că tineretul a început să petreacă de miercuri, Ciprian, din...
1: Doamne, doamne!
3: Da, ai zis foarte bine, doamne, doamne!
1: Doamne, doamne,
3: pentru
1: nu?
3: Că am o știre...
2: Asta e o blondă bipolară.
3: Da. De ce, dar de ce neapărat blondă,
2: da,
3: mă?
2: Dar era vopsită?
3: Era vopsită?
2: Era vopsită, nu era natural. Îi prinsese londa colorul sau cu cromoplatin, cu ce
3: doamne,
2: se dădea.
3: Doamne, doamne!
2: Așa era bancul pe vremea noastră. Ce ai, mă, de vorbit? Ce-i blondă bipolară?
3: Acum, Cătălino, zici doamne, doamne, doamne, doamne.
1: Nu mai voi, mă, să zice asta cu...
2: A, atunci vă
1: blonde, cu aia s-au dus toate bancurile astea.
2: Îmi prezint scuzele, gata.
3: Scuze. Așa, de pe adevărul citesc, fiți atenți zânele mele, pentru că avem și suntem smeriți. Ai un ceva, un...
2: Mă, dă mai cu smerenie, dai asta pe dedesu, parcă e neghiniță să nebunesc.
1: Vă doriți altceva?
3: Da, aș vrea cu smerenie, cu clopote, cu... Da.
2: Altceva?
3: Altfel simți sentimentul. Înainte să ne facem o cruce, da? Și să zicem Doamne ajută, pentru că vom vorbi, suntem și la 10, dar cu smerenie vom vorbi despre noile energizante ce au pe cutie chipul lui Iisus.
1: Vei vorbi, Corina?
3: Voi nu vă băgați?
2: Nu. Doamne ferește, a zis ăsta micul că numai tormente, ați vrei să le trăznească?
3: Așa, bun. A apărut, zânele mele, în caz că sunteți mai smeriți, da? A apărut o nouă categorie de produse și anume energizantele ce au pe cutie, pe doză, chipul lui Iisus.
2: Doamne, iartă, ce am mai inventat nebunii ăștia de oameni.
3: Ideea e în felul următor, sunt mai multe branduri, nu aș vrea să le spun, dar ele sunt cu mesaje smerite, cu reîntoarcerea la în sânul bisericii, cu iubirea de aproape, cu întoarcerea celuilalt obraz și așa mai departe. Deci, iată, s-a ajuns la marketing din ăsta bisericesc, bisericos. Asta se întâmplă desigur în Statele Unite ale Americii, unde totul se face cu voia Domnului.
2: Cu această...
3: Da, domnul Trump, domnului Trump, da. Noi, uite, încă n-avem, am și o idee și o dau gratuit, pentru că nu vreau niciun ban ochiul dracului să se ducă de aici de lângă mine, da?
2: Zi de vineri, iai de pe
3: noi. Pentru creștini ortodoxi din țara asta, care avem și noi nevoie de o aghiazmă la doză. La noi de ce nu se găsește?
2: Ce pic.
3: Înțelegi?
2: Suntem cu noi, nu cum îi zice?
3: Dacă mă aude cineva, deci există
2: s-a
3: tot
2: dat
3: felul...
2: cartele la toți de pe stradă, bă, ce pică?
3: Da, deci găsiți pe TikTok, dacă sunteți în America, găsiți energizante cu chipul...
2: Ma, aici se potrivește, că doamne, doamne a zis, ridică-te și mergi.
3: Ridică și te și energizează, îți dă energia
2: să mergi. La una le mai dă aripi, la una mai mergi. În funcție de ce de voi.
3: Nu știu dacă ești, de exemplu, da, nu, că nu zic
2: numai,
3: pe post,
2: numai,
3: da.
2: Numai că
3: ideea în felul următor, nu, Cătălin, că noi vrem să implementăm această, noi, de ce să nu implementăm și noi? Noi să implementăm, de exemplu, să se facă sucuri din alea cu vitamine, dar din aghiazmă. Eu, de exemplu, dacă aș fi biserica...
2: Să mai treci pe la biserică?
3: Păi, dar și salut cu ocazia asta. Dar e o idee bună, mă. Dar de ce nu e o idee bună? E o idee bună. Bagi un B12, un magneziu și un așa.
2: De la popa cu boboteaza n-ai mai văzut preot în casă.
3: Adevărat, de când era mică. De când mi-a dat pe Michael Jackson.
2: Să vede.
3: Da.
2: Să vede. Nu ești...
3: O idee pentru Biserica Ortodoxă Română, pentru prea înalți, prea fericiți.
2: La alte radiouri asta cu biserica.
3: Lasă că să atingem și noi subiectul, să facem atingere. Lasă-mă. Să facem, facem atingere, pentru că noi suntem și fierți pe marketing, avem putere aici, da? Aș vrea să rog preasfințiile, pe preasfințiile lor, pe prea fericiții, prea cucernicii, da? Să bage și la noi aghiazma în diferite feluri, aghiazma plată, aghiazma cu bule, aghiazma cu magneziu și așa mai departe. Dar de ce zic, mă, ce doamne, ce vă tot doamne, doamne atâta?
2: Doamne, iar deci pe cutiile de vorba, de unde ai vrut să pleci, unde ai vrut să ajungi?
3: Aici.
2: Pe cutiile de astea care mai energizante în Statele Unite,
3: da,
2: apare chipul lui doamne, doamne.
3: Sunt trei branduri care deja au scos băuturi energizante.
2: Mai nici aia nu se trebuie să
1: amintici, pică,
3: cu tot respect.
2: N-ai cum? Cu Iisus. Adică, oricât a vrea să o ocolim,
3: mare atenție.
2: Și aia acasă rău.
3: Mare atenție în Statele Unite.
2: Și au și un mesaj sau ceva legat?
3: Da, mă,
2: n-auzi
3: să fii un om mai bun, să te căiești, să te smerești, să întorci celălalt obraz.
2: Nu scrie niciun lucru, nu-i bătut în cuie?
3: Nu, Cătălin, nu s-au dus acolo, nu s-au dus atât de departe. Dar de ce ești nu și la noi? De ce să stai la coadă?
2: Vreau să plec și cu mașina azi afară din București. Nu mai, mă duc cu trenul.
3: De ce noi nu facem, uite, că noi n-avem turism, vorba aia, că Limăneștiul e vai, vai steaua lui.
2: Era și o melodie, chisă, stilă, chis în căciulata.
3: În căciulata, căciulata, de când n-ai mai fost în căciulata? Se poate merge la căciulata? Nu se poate, totul e în paragină. Mare atenție, în America se pune foarte mult accent pe religie și știți că și alcoolicii anonimi, adică acele întâlniri, întruniri și așa mai departe, sunt organizate de biserică.
2: Tu, dar dacă ei se prezintă, cum mai sunt anonimi? Că ei zic, hai Ciprian, hai Cătălin,
3: păi, da,
2: cum e anonim?
3: Poți să zici, de exemplu, tu în loc să zici Cătălin, zici Eugen.
2: În fața lui Dumnezeu mint?
3: Păi treaba ta. E păcatul tău, Cătălin.
2: Dar
3: uite, de exemplu, eu dimineața...
2: Suntem în zmoală până la gât, Corino.
3: Dar de ce suntem în zmoală, mă? Că eu, de exemplu, dacă m-aș duce acum la orice magazin, aș vrea să-mi iau o aghiazmă pe stomacul gol. De ce să nu fie și la noi?
2: Și vezi pe unul mic cu polonicu cipică de zmoală?
0: Îl văd de ce acum, mai toarnă.
2: Îl vezi cum polonică așa.
3: Nu înțeleg de ce e rău și nu e bine. Ce am zis? Am zis să se facă și la noi.
2: Bună întrebare.
3: De ce să stea...
2: Bună întrebare. Ce ai zis? Uite.
3: Da,
2: dar deci... nu mai bine pune o melodie, mai face un concurs, mai întrebăm oamenii pe literă.
4: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show. Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!

0: La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
4: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, ursus premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
9: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximac cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, cacao, vanilie, pepene, iaurt sau mango, 900 ml, la doar 14,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
12: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
13: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantage. Cardul tău, călătoriile tale.
14: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: aflat de oferte. Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Câștigă cu Fru!
2: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
3: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
2: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
4: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: Carrefour prezintă Promo Hits.
6: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
5: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
7: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
8: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
9: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
10: Papa țânțari și căpușe.
11: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6 lei și 15 bani.
14: Mega Image, bun pentru noi toți.
15: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai piept de pui dezosat ambalat vacuum Mega cu 20% reducere la doar 2,70 lei de grame și hrană pentru pisici Felix Fantastic, 4 bucăți a câte 85 de grame cu 45% reducere la doar 5,79 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the music.

0: și nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Și 31 de minute ne arată ceasul, momentul cel mai potrivit acum pentru Ai Cuvântul. Avem și o sumă reportată frumoșică, zic eu, adunată până momentul acesta.
2: 1430 de cocostârci. Euroi sunt pe jos, doar trebuie să te pleci. Și dacă ai durere de burtă, te lași precum gravidele.
3: Da.
1: Deci, în afară de suta de euro pe care o punem de regulă,
2: nu se pune, nu se mai pune. Dată lași tot, așa.
1: Însă, regula e foarte importantă. Regula e ca să nu ceri ajutorul.
2: Să nu ne încurci pe mine și pe Corina, să ne lași în plata Domnului.
1: Ca să, să fii un olimpic, adică nu oricum, da? Răspuns la toate cele 10 întrebări fără niciun fel de ajutor.
3: Mă, pentru suma asta, să mă ierte el de sus. Pa
2: bune,
3: că...
2: acum a cinstit. Da. Are dreptate și Corina.
3: Da, pentru suma asta, na.
1: Trebuie Ia să vedem ce zice Diana. Diana?
3: Bună dimineața!
2: Sărna?
4: Alo?
3: Alo?
2: Să rămână!
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Ce faci, măi, Diana?
4: Bine, puțin emoționată, nu mă așteptam să fiu vreodată sunată, mă bucur foarte mult și sper să reușesc să răspund la toate întrebările.
1: De unde ești, Diana? Deloc.
4: Sunt din București.
3: Din București.
1: Avem un pupic pentru tine ca să treacă și emoțiile un pic, da?
3: Stai mă puțin.
4: Mulțumesc.
3: Diana, tu ești o prințesă războinică?
4: Da, în principiu da, aș putea să zic că da.
3: Așa să ne ajute el de sus pe toți.
2: Gata,
3: da?
2: Ai luat
3: deci
2: bani.
3: Dacă mulțumesc. Ești războinică, sigur, sigur, dobori concursul ăsta, îl faci praf.
1: Bun, avem
2: o mamă, avem cu litera F de la fasolică. F, F, F.
4: Regula.
2: Regulamentul știi, 10 întrebări, dacă nu mă încurci nici pe mine, nici pe Corina, ne lasă, ne vedem de problemele noastre.
3: Ne și dezbraci cu
2: ai
3: această
2: ocazie. Ai luat 1430 da. Plus încă suta de astăzi, s-a dus în 1500.
1: Dar dacă simți că totuși nu vine răspunsul, atenție, nu forța, ca să nu pierzi suta, mai bine zici, ajută-mă, oprișene sau încurcă-mă, Corina, da?
4: Ok, încurcă-mă, Corina, cred că este nelimitat, nu?
1: Nu! No. No.
2: Păi de unde, mamă?
1: Da.
4: Okay, okay.
1: Da, mă, încurcat e pe cineva, da,
2: da, na, acolo e nelimitat. Am încurcat odată până
3: am
2: răzut.
4: Am întrebat să mă asigur cumva să nu... Să
2: nu,
4: nu,
2: nelimitat e ăla de acasă, racu. Aici noi e cu o singură întrebare.
1: Da. Diana, Diana, ești pregătită? Mai e cineva pe lângă tine? Mai e cineva pe lângă tine pe acolo?
4: Da, sunt cu toate colegele mele din birou. În fiecare dimineața asta voiam să zic, suntem pe fază și ascultăm, nu începe munca până nu începe concursul.
2: Bravo! Colegiuțele.
1: Câte colegi numere acolo?
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, cu mine 7.
2: Hai să ne auzim! Hai să vă
3: deci,
2: auzim,
3: Diana, trebuie să câștigi concursul de azi. 7 colegi da. Și cu tine 8, n-aveți cum să nu reușiți, zânele mele.
4: Sperăm. Noi aici în fiecare dimineață reușim să luăm. Acum să vedem, în direct este altceva de asta.
2: Hai, poate ne iese, hai. Da? Dienuțo, mamă, îi dăm drumul?
4: Gata, începem.
2: Prima întrebare, litera F. Strada de lângă mare pe care te plimbi vara.
4: Paleză.
3: Bravo!
2: Armă albă folosită la exercițiile de scrimă.
4: Ajută-mă, Corina.
3: Oprișan, te ajută, eu te încurc dacă vrei.
4: Încurcă-mă.
3: Așa, fii atentă.
4: Floretă?
3: Cum?
4: Floretă.
2: Bravo!
1: Păi, erați acolo, n-ai apucat. Măi,
2: lasă-mă, Cipică, și tu de la tine, las-o. Nu fii, mă, soacră.
3: Las-o, că nu, ai oprit și cronometrul și nu știm dacă se încadra sau nu.
1: Eu l-am oprit, dar voiam doar să zic că, uite, dacă tot era pe acolo, era 1430 de euro.
3: Păi, lasă-mă.
1: Era o sumă frumoasă.

0: Ajută-mă, Oprișene.
1: Fii atent, că vine din, cred că există și un ziar în Turcia, care se cheamă Fanatic. Și în franceză e fanatism.
2: Fanatism?
1: Bravo.
2: Aia e, bravo.
1: Bravo. Fir metalic foarte subțire din interiorul beculilor electrice.
0: O filament.
2: Bravo. Bravo.
1: Colecție de înregistrări sonore pe discuri, pe benzi de magnetofon sau pe CD-uri.
0: Încurcă-mă, Corina.
2: Fii atentă, facem din două cuvinte, da?
0: Ok.
2: De la fonetic, da?
0: Fonoteca.
2: Bravo! Nici n-am mai apucat să zic al doilea cuvânt, că mă și gândeam, doamne, cum să-l pun pe al doilea.
1: Și teac.
2: Mai și salvat de la a mă gândi în continuare. Bravo, fetelor!
1: Întrebarea cu numărul 9, Petricou. Stare mentală caracterizată prin teamă imensă, adesea fără un motiv rațional aparent.
0: Frică?
2: Când ți-e frică, rău de ceva.
1: Tot. Frică anume. Rău de tot.
2: Aia e, bravo!
1: Și ultima întrebare. Mamifer acvatic, carnivor, cu picioarele în formă de lopeți, care trăiește mai ales în regiune. Bravo! Uuuh! 100 de popăstârci au plecat de la noi din Buzunăraș.
2: Ia, stați un pic așa. Fetelor, câte sunteți? 7, 8 în total?
0: Suntem 6 și un băiat.
2: Acum poți să ne pui pe speaker și am vrea să vă auzim pe toate ca să vă înregistrăm, să dăm și noi aici la populație, să vă auzim
1: deci
2: bucuria.
1: Deci s-a câștigat 100 de euro!
2: Vă mulțumim frumos.
1: Stai că a venit și mama soacră.
2: Mama soacră, da.
1: Mama soacră, bea puțină apă, mama soacră.
0: Sunt funcționar.
2: Foarte bine. Foarte bine, da. Funcționari.
1: Mama soacră nu aude cu stânga.
2: Mama soacră e surdă.
1: Mama soacră a tras o curetă când a venit în tren.
3: E uite greu să împart 100 de euro acum la 6-7 persoane.
2: Lasă că face cinste, mă.
1: Vezi treaba ta.
3: Un platou de prăjituri.
2: Uite, de la oameni cum e Diana, ne luăm și noi energia.
1: Corect. Bravo, Dienuțo, bravo coleguților și coleguțului care e în inferioritate numerică.
0: Atunci când am scris, nu mă așteptam.
2: Păi nimeni nu se așteaptă, da.
0: Asta deci, e. Chiar mi-a făcut o bucurie.
2: Am schimbat un pic.
1: Nu închidem emisiunea până nu sunăm pe toți.
2: Toată lumea care s-a înscris va fi sunată. Vă pupăm.

0: așa perfect să fie pentru o zi de vineri. Bun, haideți să vedem unde mergem, rămânem în România. Pentru
1: unde
0: că
1: mergem, Cătălin?
2: Mergem puțin
0: Statele Unite, am văzut
2: cartierul Mănășturi, bă băiatule, la Cluj, acolo așa.
1: Așa.
2: Pentru că ei fiind un pic diferiți și având foarte mulți bani, nu sunt atacați de clujenii, nu sunt atacați de urși. Ați văzut că tot timpul ursul vine, deschide ușa pe la Poiana Brașov. Nu, nu, nici nu merge să dăm România, România, că nu este de râs. Ciorile atacă în Mănășturi.
0: Incredibil.
2: Ciorile atacă în Mănășturi. De pe știri de Cluj.ro, ciorile atacă puternic. O femeie de 72 de primăveri, de-aia zic că nu-i de râs, a fost atacată ieri dimineață de 5 ciori. Până au reușit să scape de... Sunt și ciori mari acolo, uriașe, că au de ce trăi.
1: Păi, acolo lumea...
2: Au lovit-o în cap și în spate, era speriată femeia. Nu e de joacă. În această dimineață, adică ieri dimineață, a fost un stol de ciori nebune parcat pe aleea Ciucaș din cartierul Clujean Mănășturi și a lovit această distinsă femeie. Le stau la pândă. Fiul femeii a relatat că mama sa a fost atacată de numai puțin de 5 ori. Deci ciorile sunt și conservatoare.
1: Dar
2: așa,
1: știi adică... că ciorile au memorie foarte bună și dacă le-a
2: făcut
1: le faci...
2: ceva.
1: Le-a făcut ceva, doamna. Da.
2: A zis în urmă cu aproximativ o oră a fost atacată de cele două ciori care au venit în ideea de a proteja puiul care este la pământ. Și probabil până învață să zboare sunt agresive. Și a zis,
1: păi
2: ok, a trecut
1: e, mă,
2: asta.
1: Copilul, mă.
2: Ei, în două săptămâni pui învață să zboare, dar până învață pui să zboare, ciorile atac.
1: Da.
2: Atacurile părinților care stau și supraveghează nu vor înceta până în momentul în care cioarele mici și-a zbor.
1: Da.
2: Da? Până atunci e pericol mare. Sunt violente și atacă craniul și ochii.
0: Bă, mă!
1: Da, mă, da.
2: Cioarele,
1: da,
2: bă! Da. Exact. Pentru fanii filmului Paserile,
1: da,
2: a lui Hitchcock, n-avem bandă paseri din alea așa, la noi e corbul și cioara.
1: Da.
2: De regulă, autoritățile ar trebui să marcheze cu bandă și afiș de atenționare zona. O cioară o fi a specie protejată, dar e și omul.
1: Da.
2: Și omul e specie. Omul protejată, mai e specie,
1: da,
2: protejată?
1: Nu,
2: nu cred.
1: Nu
2: cred. Deci cum sunt semnele alea de șoferie cu că atenție fermă alea cu căprioare?
1: Atenție, aoleu, o căprioară, da, apropo de știrile tale, o căprioară a dat pe trecere,
2: da,
1: de pe doamnă sau doamnă.
2: Nu mai poți să mai treci peste o doamnă, mă.
1: Că dă căprioara peste tine, băi.
2: În cauza că le-a mâncat mâncarea, oamenii le-a mâncat mâncarea, da, din păduri, ele vin în oraș. Dar s-a ajuns în halul acesta să dai telefon la 112. Am fost atacați de o cioară. Ce înălțime? Alo! Cât are, mă? 20 de 30 de centimetri? Și ce anvergura brațelor avea? A aripilor avea?
1: Da.
2: Așa te întreabă.
0: Da, corect.
2: Mă, eu... am vrea să identificăm cioara.
1: Eu aici aș vrea să... Eu mă identific cu cioara. Eu, Corina Băcanu,

0: a puiul ei. Când este vorba despre puiul ei, femeia se transformă în cioarile astea.
1: În cioarile astea. Uite, pe știri de Cluj există și video, cioarele, din ce văd eu, cioara stă deasupra la un ștâlp de ăsta de curent.
2: Așa.
0: Așa.
1: Strânge hăripile.
0: Așa.
1: Direct
0: și
1: în picaj.
0: Direct
1: în picaj ca micul.
2: Vulturul, mă.
1: Ca micul, bă, ce, ca ăla, ca F-52 ăla.
0: Eu mă,
1: care nu se vede.
0: Mă identific. Totul până la puișorul meu. Puișorul meu este puișorul meu și orice femeie cred că este de acord cu mine. Totul până la puișor. Puișorul
1: cinci
0: este sfânt.
1: Cinci atacuri, Corina, până a reușit să se îndepărteze, a fugit. Doamna s-a pus pe burtă și striga aviația ei namică. Să uitau oamenii la ea și cioarele treceau iarăși la o avânt.
0: Eram în stare, Cătălinuș, iartă-mă că intervin, dar eu aș fi fost în stare să pun și ulei din ăla bună sub ușa unui vecin, dacă nu-mi lăsa copilul să doarmă. Deci, asta, eu înțeleg cioara, eu mă identific.
1: Ieși în fața blocului, Corina, și vine un stol de cioare în picaj.
0: Păi ce, eu le atac puiul? Eu nu le atac puiul.
1: Poate li se cășunează.
0: Am eu ceva cu puiul lor? N-am.
1: De 5 ori și pic. Am fost atacată de o cioară de 5 ori. Am fost atacați.
0: La noi în București, mai ales pe la Bogați, pe partea aia...
2: Vulpi.
0: Nu, nu, nu, pelica.
1: Vulpi. Miștreț, albatroși.
0: Doia...
1: Albatroși.
0: Lasă-o. Nu-mi vine, mă, cuvântul. Zi, mă.
2: Pescăruși.
0: Pescăruși, mă. Era să zic pelicani. Pescăruși atacă, Cătălinuș. Pescărușii atacă oamenii în parcare la complex din ăla de Bogați.
1: Pe mine m-a atacat vulpii de acolo.
0: Unde?
1: Acolo și până cu muri. Nu v-am zis.
0: Zău?
1: Da? E pericol mare.
2: Deci mare grijă cu ciorile, pentru că iată ce am mai aflat. Ciorile țin minte fețele oamenilor.
0: Da, wow. Da, da, și le-a făcut doamna
2: o
0: ceva probabil.
1: Aici e pericol, da. Le-a și greșit doamna, cred.
0: Da.
1: Aveți
0: a zis
1: grijă.
0: Doamna ceva, a făcut doamna ceva.
2: Folosesc unelte, da, bețe, frunze, bucăți de stâmpă ca să scoate insecte din găuri.
1: La asta, astea,
0: da, mă, sunt foarte deștepte.
1: O să fie și bombardament, ele o să ia în cioco asta și în picaj lansează asupra oamenilor. Și aruncă alea deasupra oamenilor.
0: Ah, okay.
2: Deci ciorile folosesc unelte ca să, așa, noi încă deschidem pungile de chipsuri și pachetele de orice.
0: Cu mărinițile.
2: Cu dinții, direct, n-ai da. Ce să mai
1: deci avem... Atenție mare de tot pentru cei care sunteți domiciliați în Mănășturi, ciorile atacă și de 5 ori. Până
0: pe zi?
1: De 5 ori pe zi.
0: Pe zi, da.
1: Pe zi.
0: Am înțeles.
1: Atenție, mergeți când plecați din Mănășturi, din cartier, vă uitați întotdeauna pe stâlpi. Ai, n-ai treabă, te uita. Atenție mare că vă uitați astăzi să nu fie un canal desfăcut.
0: Da.
1: Că sunt mai multe pericole.
0: Da, exact.
1: Și, în principal,
0: unde
1: vă
0: uitați... Unde, mă, în Cluj?
1: Cluj.
0: Ești nebun, nu e nimic deschis acolo, mă.
2: Și de ciori care se dau fie vulturi, fie papagali. Fii atent acum o altă curiozitate. Interesant despre ciori.
0: Ma.
2: Ciorile pot imita sunete.
1: Da? Da.
2: Nu la fel precum papagalul. Dar unele ciori pot imita sunete,
0: ca
2: chiar
0: exemplu...
2: voci umane.
1: Bă, uite, de ce le știu limbi străine?
0: Păi, da.
1: Deci,
0: de exemplu, există ciori care te sună și zice și zic în felul următor: bună ziua, suntem de la Banca Cutărescu și aveți, ați deschis un credit la noi.
1: Mamă, imită vocile umane, omenești.
0: Da, da, da. Sepe, da, da, asta, da.
3: Deschis dimineața la Kiss FM. Kiss FM,
4: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești. Pe 12, 13 și 14.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai mici de porc, 1 kg la 12,99 lei.

0: Nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
3: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 lei și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea pielii tale. În luna iunie, vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai consultația dermatologică la prețul special de 246 de lei. Află mai multe pe drmax.ro.
6: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
2: Hey! Sunt DJ Young.
3: Și eu sunt Ori.

0: Young și Olic.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Chocnet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei.
3: Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Back to the hits.

0: știri. Ministrul interimar al muncii insistă, niciun venit aflat în plată în sectorul public nu va scădea ca urmare a noii legi a salarizării. Dragoș Pâslaru recunoaște însă că proiectul conține unele lacune și că va fi îmbunătățit în urma consultărilor cu sindicatele și organizațiile profesionale.
1: Discuțiile tocmai sunt în curs, ele vor continua săptămâna viitoare, dar cu siguranță vor exista ajustări pe zona de, să spunem, constituționalitate sau claritatea drepturilor pe care le vom trasa. Și astea sunt aspecte recurente care au fost în toate consultările cu sindicatele și cu administrația centrală.
0: Declarațiile lui Pâslaru vin în timp ce România este blocată de protestele angajaților din sectorul public. Fostul preot Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv 30 de zile. El este acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unui minor. Faptele s-ar fi petrecut din 2022, timp în care ar fi întreținut relații sexuale cu băieți de până în 16 ani. În vârstă de 57 de ani, Pomohaci este și interpret de muzică populară. În timpul percherzițiilor, procurorii și polițiștii au găsit în casa sa sume imense de bani, 2 milioane de euro. Pomohaci a scăpat de pușcărie tot pentru acte sexuale cu minori, în 2019, pentru că fapta s-a prescris. Un an mai târziu a fost găsit vinovat de evaziune fiscală și a primit un an de închisoare cu suspendare. Peste 20.000 de cazuri de abuz sau exploatare a copiilor anul trecut este un raport al Autorității pentru Protecția Drepturilor Copilului, ce arată că cele mai multe abuzuri se produc în familie. Are detalii Alina Anea.
2: Din cele peste 20.000 de cazuri de abuz, neglijare sau exploatare a copiilor, cele mai multe au avut loc în mediul familial, locul în care copiii ar trebui să fie cel mai în siguranță. Aproape 17.000 s-au petrecut în familie și aproape 1.000 în școli. Autoritatea mai transmite că anul trecut peste 11.000 de copii au beneficiat de consiliere psihologică și peste 8.000 de consiliere juridică. Oricine află de vreun abuz asupra unui copil poate suna la 119. De altfel, această infrastructură se va moderniza cu o investiție de 66 de milioane de lei.
0: Furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune trebuie să-și anunțe în avans abonații când modifică tarifele. Trebuie să le acorde un termen de cel puțin 30 de zile de la primirea notificării pentru a decide dacă acceptă noile condiții sau denunță unilateral contractul, fără plata unor penalități sau despăgubiri. Sunt precizări de la Ancom în contextul anunțurilor recente despre modificarea tarifelor la telefonie, internet și televiziune. Transfăgărășanul ar putea fi deschis în a doua parte a lunii viitoare. Drumarii lucrează la ultimele proporțiuni acoperite cu zăpadă. Sunt zone unde stratul depășește și 2 metri. Întreg tronsonul va fi apoi verificat pentru a nu fi pus în pericol circulația rutieră. Pe Transfăgărășan este închis acum sectorul cuprins între Piscu Negru și Bălea Cascadă. Vreme în continuare instabilă, Morcast anunță ploi astăzi în sudul, centrul și estul țării, în restul regiunilor cerul va fi variabil. Maxim între 23 și 28 de grade, cu 27 de grade maxima în București. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
3: Facem sport, mulțumesc, Cristinele, dar parcă nu mai e sportul de altă dată, vorba clubului melancolicilor.
4: Sport d'antan.
3: Meuz, domnule, sport d'antan. Pentru că de ce? Acum va avea loc un campionat mondial. Toată suflarea omenească nu e chiar un campionat mondial. Cu tot respectul. Nu este un campionat mondial pentru că a venit cercetătorul, economistul german, care a devenit celebru după ce a anticipat corect campionatele mondiale și a venit și a spus cine va fi campionat mondial acum. Deci, practic, să joacă, dar să joacă la șto, așa, ca să se umple niște meciuri. Să adună ea toți acolo, diri-diri, ia-ți o ție de biomie, joacă la mălai, vânătoare.
4: La ce joacă?
3: La mălai, care să-și cam spatele porții. Diri-diri, 21 la o poartă și câștigă, atenție, Olanda. E vorbită de tot. Intrăm frumos cu ochii deschiși pe gsp.ro. Joachim Clement, economistul german, pentru care a devenit celebru după ce a anticipat corect campioanele mondiale din 2014. 2018 și 2022 și a publicat predicția pentru Cupa Mondială din 2026. Au venit toți cu Kylian, cu Leonaș Messi, cu Olanda. Olanda este noua campioană mondială. Să joacă la șto turneu. O să fie ca în Coreea de Nord. Joacă cine vrea și tot coreenii află că sunt campioni mondiali.
4: Joacă cine vrea, câștigă cine trebuie.
3: Exact.
4: Așa.
3: Clement ăsta, care și-a câștigat notoritatea după ce indica Germania de viitoarea campioană mondială înaintea turneului din Brazilia în 2014, a venit 4 ani mai târziu, a venit cu Franța pe primul loc și după aia a nimerit Qatar. Eu nu, că ăsta ce a zis ăsta, mă, zici că e caracatița aia, pulpă.
5: Mamă, dar aia...
4: Nu era o broască testoasă?
3: Și broască, și iepure, pârși, ce a avut. La ediția din Qatar a prezis triumful Argentinei. Toate cele trei prognoze s-au adeverit. Acum a venit și a zis Olanda și Portugal joacă finala.
4: Aha.
3: Deci nu vă mai chinuiți. Olanda, Portugal.
4: Dar nici nu ne mai uităm atunci.
3: Formula sa nu poate elimina factorul imprevizibil din fotbal, a zis omul.
5: Și atunci de ce mai zici?
3: A venit conform celui mai recent calcul, Olanda va câștiga Cupa Mondială din 2026, după finală cu Portugalia. A zis că, bă, știu, Franța, Argentina, Spania, England. Ne. Vax. Olanda. Primele surprize s-ar număra, ca primă surpriză, eliminarea Braziliei încă în optimile de final. Selecționata sud-americană urmează să fie învinsă de Japonia. Știu, băi, oprișene, plimbă ursul. Nu e vina mea, e vina lui Joachim ăsta. Da? De Japonia.
4: Păi și noi ne uităm în gura lui, mă? Ne uităm, nu?
3: Mă, dacă a nimerit pe alea...
6: Ce mă, suntem stomatologi, noi
3: uităm. S-a dus acum și mai departe un picuț. Că el era specialist doar pe finala, cu dă și care e eliminat și cu tare. Deci, dragi prieteni ai sportului cu balonul rotund, campionatul mondial este o minciună în fals. O minciună în fapt, adică el să joacă, că trebuie să se joacă,
5: dar
3: la finală, exact, să știe, semifinale 100% europene. Olanda, Spania, bă, tot e bine, Spania, și Portugalia, Anglia. Să ne notez Cristine pe hârtie, să depunem și noi niște icre. Nu se știe niciodată la...

0: Lume, uite cum se scurge timpul și am intrat în a treia oră la Deschis Dimineața, parcă tot mai aproape de weekend. Vă doriți voi neapărat să fiți în weekend?
1: Da!
0: O să fiți în fiecare weekend, sâmbătă și duminică de la 8 la 10, bravo!
1: Ce frumos!
2: Tot noi, da, la primul noi,
0: la timpuri noi,
2: da, tot noi.
0: Deschis în weekend așadar, în fiecare sâmbătă și duminică de la 8 la 10.
1: Bravo! Foarte bine! În vacanță pe când?
3: Oho!
1: N-o vedeți sau n-o auziți?
4: Dar nici nu cred că mai apucăm, vorba lui Cătălin.
2: N-apucăm,
4: mă rog. Dacă apucăm, bravo, nu.
1: Zic de vacanțe pentru că astăzi ar trebui să exersați cumva limba turcă. Este ziua limbii turce astăzi.
2: Ce frumos!
1: Ca
2: bravo.
1: Să știți despre ce este vorba, ce cuvinte ați învățat din limba turcă.
2: All-inclusiv.
1: All-inclusiv, așa? Mai știți ceva?
4: Baklava.
2: Baklava, sarma, sarailie, halviță. Da. Le știm pe toate. Și cât dăm, și cât dăm, și cât dăm.
1: Așa.
2: Toate le știm. Dar nu cred că e ceva...
1: Mă rog, hai să trecem de la Turcia la Suedia, pentru că vine un mesaj de la Cristina, prietena emisiunii noastre, așa? Zice așa, că tot ați vorbit despre ciori în această dimineață.
2: Da.
1: Zice așa, în Suedia ciorile sunt antrenate să adune mucurile de țigări și să le pună într-un container, iar acolo curge mâncare pentru ele, ca un fel de retură. Cioresc.
4: Da, da.
2: Bă, cioroiesc, ce frumos. Pardon.
4: Pe mine m-a impresionat aia cu imită vocile umane, vorbesc serios.
1: Da.
4: Știam că doar papagalii pot face...
1: Nu, mă, uite, sunt la next level deja.
2: Am fost papagalii, în ultimii ani sunt și ciorile.
4: Sunt multe...
2: Pe vremea noastră erau numai papagalii.
4: Da, sunt multe, apropo de imită, din astea, țepe.
1: Da.
4: La care m-am și referit în intervenția trecută. Sunt țepe, de exemplu...
2: Da, este o cioară vopsită.
4: Da.
1: De unde vine expresia?
2: De acolo e. Da? Au luat probabil corborarul ceva, l-au vopsit și a ieșit cioară. Dar ce fac umbli cu cioara? Sau invers, a luat cioara și a făcut-o porumbel.
1: Da. Bravo!
2: Ce faci umbli cu cioara
4: vopsită?
1: Sau luna dalmațian cu pete.
4: Da. Apropo de cior care imită vocea umană, aveți mare grijă că sunt foarte multe țepe. Vă sună, vă zice că sunt de la o bancă, că v-ați deschis o linie de credit, că au nevoie de datele personale.
2: Nu mai poate să ne păcălească acum că zic, ești cioara de mănăștură.
4: Sau
1: A zis cineva că în sectorul 3 a fost atacată o asistentă de la un...
4: Doamne ferește, se clonează site-uri, apropo de ce mai pot face ciorile, da?
1: Mă rog, astăzi este ziua învățătorului, să ne bucurăm de această zi, că noi am zis în prima oră, dar vă mai spunem și acum, sărbătorită, iată, la data de 5 iunie, încă de prin 2008, pare mi se. Toate unitățile de învățământ de stat și particulare din România. De ce a fost aleasă această dată?
2: Pentru că astăzi s-a născut domnul Gigi Lazăr.
1: Exact.
2: Gigi Lazăr.
1: Întemeietorul, practic, învățământului
2: modern românesc. Are vis-a-vis de Cireșica, în diagonală de Cireșica, liceu.
1: Uh-huh.
2: Și în afară de statuia lui Mihăiță Viteazu cu calul de la universitate, mai sunt încă trei statui. Una dintre ele e ale lui.
1: Bun.
2: Deci duceți-vă la universitate, că nimeni nu se mai duce la universitate să mai uite la o statuie.
4: Deci ăla pe cale Mihăiță,
2: nu e ăla. Mai sunt trei îmblăcați așa la raglan, la smoking din ăsta. Unul dintre ea este Gigi Lazăr.
1: Și ce m-ai întrebat dacă mă duc să mă uit la o statuie? Ce m-ai întrebat? Ce faci, mă? Ce ai făcut ieri? Stai și m-am uitat la o statuie.
2: Da.
1: Și
2: ea s-a uitat la mine și el, da.
1: Și tot așa, da. Astăzi mai e de asemenea ziua turtei dulci, să vă bucurați de ea.
4: Mai zic așa ca să vă mai... Gingerbread.
1: Dar vezi, asta parcă nu merge decât iarna. Nu știu, eu nu o simt așa primăvara, parcă nu.
4: Ce ai, mă?
1: Adică nu e poftă de turtă dulce.
4: Zici că ești mamaie, înghețată, mâncăm doar vara și turtă dulce doar iarna.
1: Păi e vorba de ce simte corpul, nu simt.
4: Păi hai să ne educăm un pic corpul, pentru că înghețata este foarte bună și iarna, și vorbesc foarte serios.
1: Da.
4: În loc să dați copilului ceai cald, mai bine dați o înghețată. Asta zic și pediatri. Că nu e bine să dați fierbinte atunci când există infecții în gât, de exemplu, ci e bine să mâncați rece.
1: Uh-huh. Bravo, da. Corina. Rămâneți în zona asta cu mâncat rece.
4: Am terminat medicina la Veliko Târnovo pe YouTube.
1: Bravo. Da. How to make de acolo.
4: How to make medicine.
1: How to make ca să fie... Bun. Mai departe, mai avem ziua burgerului vegetal. Am vrut să scap de trec peste, dar...
2: Nu.
1: Doar am amintit atât pentru cei care...
4: Ciprian, te rog frumos să te corectezi. Nu se mai zice burgerului vegetal, nu mai avem voie să zice chifteluță plant-based.
1: Plante, da.
4: Înțelegi? Te rog frumos să corectăm această...
1: Am rezolvat.
4: Șchifteluța plant-based.
1: Astăzi, hai, bucurați-vă și de ea. Ziua Mondială a Dăunătorilor. Aici nu știu dacă se referă la gândăcei, la șobolănei, la ce ori mai fi dăunători.
4: M-am întâlnit și eu cu niște dăunători când eram mai tânăr.
1: Aolo. Ne bucurăm de geografie. Astăzi este ziua geografiei în țara noastră.
2: Nu o să mai țin nici.
4: În ce sens ziua geografiei?
1: Materiei.
4: Mă, adevărul este că noi avem o geografie imensă conform Poștei Române și CFR-ului. Noi avem o geografie foarte mare.
1: Noi nu cunoaștem, de fapt, cu adevărat.
4: Nici nu cunoaștem câtă geografie avem. Avem la geografie să ne punem și în cap.
2: Așa este.
4: Da.
2: Câtă geografie avem.
1: Măi, și nu sunt gogoși. Asta ce vă spunem noi, dar astăzi este ziua gogoșilor, să știți. Să vă bucurați de ele, gogoși
4: putrate. Toți actorii din filmele americane, polițiștii, mănâncă gogoși, un donut. Mă, și mi se face și poftă, serios.
1: Eu sunt nebunit după langoș.
2: Și bea un cafea și ăla pune frână.
4: Bea o cafea din aia americanească.
2: Și sare pe el. Și de acolo începe și o poveste de iubire, că el o șterge.
4: Da, langoșii sunt ăia, adică gogoașa românească.
2: E gogoașa, dar storcită de trolebuz. E pe lungă așa.
1: Cu brânză.
2: E o gogoașă normală, dar storcită.
4: Unde mai găsim în București langoși din ăștia? Găsim în București?
2: La masa de Ungarii.
1: Măi. Da. Hai să revenim un pic, că știu că este ultima zi în care puteți câștiga ceva frumos de la prietenii noștri de la Ariston.
4: Aoleu,
1: respectiv, un aparat de aer condiționat performant, un aer condiționat performant, peste câteva minute la Deschis Dimineața. Înscrieți-vă în continuare repejor pe kissfm.ro cu ideile voastre de a rămâne cumva în zona de confort când n-ai aer condiționat. Găsiți toate detaliile pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM.
3: Deschis Dimineața la Kiss FM. Kiss FM,
5: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
5: Chimaro în Piața Constituției,
3: când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12

0: deșteptarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenora Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
8: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Savor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și cafea măcinată Jacobs Kronung, 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1298,94 de lei și blender Nutribullet Original la doar 255,24 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, cacao, vanilie, pepene, iaurt sau mango, 900 ml, la doar 14,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
13: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Rece, Young și Olic.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
3: Papa, țânțari și căpușe.
4: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai cremă de brânză Philadelphia 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei și 59 de bani și 30% reducere pentru articolele marca Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 6 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Back to the hits.

0: La Kiss FM, confortul e în aer.
1: Cu Ariston.
2: Confortul care ne ține aproape.
3: E bine, în mașină nu stai să te teacă toate apele. Dai imediat pe aer condiționat. Op, dacă nu merge sau asta e problema, te răcorești tu cumva. Dai geamul la jumate, fluturi mâna, mergi mai tare.
4: Mergi cu mâna afară,
3: mă, afară. Dai cu spatele, cu fața, cu spatele. Da, acasă? Acasă, cum te răcorești când ai aer condiționat?
5: Corect.
3: Concret. Ariston creează echilibrul de care ai nevoie acasă. Consum redus de energie și răcoare maximă. Și a venit și acel moment. Am promis noi toată săptămâna că astăzi cineva câștigă una bucată aer condiționat.
4: Performant.
3: Așa am zis?
4: Am zis.
3: Ok. Te-ai înscris pe Kiss FM?
4: Corect.
3: Ai trimis cum te răcorești tu în situațiunea în care nu ai aer condiționat performant de la Ariston acasă? Ai trimis. Ei bine, confortul este în aer la Kiss FM cu Ariston, bineînțeles, dar nu numai confortul, ci și aerul condiționat. Adică, vezi, ia stai puțin că refac eu. Confortul e în aer condiționat.
4: Bravo,
3: cu Ariston.
6: Da?
3: Și avem una bucată câștigător sau sărut mânușițele câștigătoare. Ia bagă ce pică pe aia. Băi, în aer condiționat ai nebunit la cap. Este cea care a câștigat cu următorul mesaj. Pe noi, singurul lucru care ne mai răcorește este gândul: e, poate anul următor ne punem și noi aer condiționat. Cine știe, poate anul acesta este anul nostru. Vă pup. Ei bine, Elenuțo, are și număr de șmecher că să termină în 100.
4: Da?
3: Da? Nu ai câștigat 100 de euro, ci ai câștigat una bucată aer condiționat de la prietenii noștri de la Ariston.
4: Practic este anul vostru.
3: Nu mai merge că ne punem și noi la

0: săptămâna viitoare, cam pe vremea asta așa, nu? Bine, cam pe vremea asta încă o să ne pregătim pentru ceea ce ar urma să se întâmple seara. Respectiv Chimaro. Se întâmplă săptămâna viitoare în Piața Constituției pe 12, 13 și 14 iunie, 3 zile de muzică românească. Mario, Teo Rose, Robin and the Backstabbers, Alex Velea, Ștefan Bănică, Lupii lui Calancea, că întrebai tu, Corina.
1: Da.
0: Smiley, Bere Gratis, Trooper. Așadar, 3 scene, câte una pentru fiecare radio. Pentru Kiss FM, pentru Magic FM și pentru Rock FM. 3 scene, 3 radiouri și artiști care, evident, vor intra în joc alături de toți fanii lor. Concret, fiecare scenă reprezintă un radio.
2: Da? Așa.
0: Fiecare artist vine să arate că publicul lui face cel mai mare show. Practic, fanii trupelor și artiștilor pe care noi am anunțat trebuie să fie prezenți acolo.
1: Să facă balamuc.
0: Da. Fiecare artist va cânta și câte o piesă din repertoriul celorlalți, deci vor exista și reinterpretări live și momente, evident, surpriză.
2: Frumos.
0: Intrarea este liberă, să vă mai spunem încă o dată de chestia asta, că e foarte important, și anume că intrarea e liberă, dar intrarea se face pe baza unui bilet pe care îl descărcați gratuit de pe getin.ro. Da. Getin.ro. Mă rog, când o să căutați pe Google o să-l găsiți rapid. Așadar că fiți alături de noi săptămâna viitoare, 3 zile alături de noi la Chimaro, vineri, sâmbătă și duminică. Bun, acum nu plecăm acasă. Stați așa,
1: știu. Despre romantism.
0: Romantismul face bine.
2: Romantism.
1: Nu, romantism.
0: Romantism pentru că vine weekend, înțelegi? Adică trebuie să mai petreci
2: voi timp. Sau romantism, că n-am înțeles.
1: Romantism, că romantism avem deja.
2: Nu mai asta ziceam, vorbim de ceva ce aveam?
1: Nu, vorbim despre ceva ce n-avem.
2: Să ne dea Dumnezeu ce n-avem, că de ce avem nu mai avem nevoie.
1: Exact, bravo Cătălin.
2: Am tăcut.
1: Din puțul gândirii a venit.
2: Din străpuțul gândirii, puțul de nisipar, pilon de nisipar.
1: Bun, de pe adevărul am dat peste o știre imensă, mare atenție că vă vizează. Un articol despre lucrurile pe care bărbații le consideră romantice, iar foarte multe femei le dau cu sin, așa.
2: Uite-mă, și noi recunoaștem, deci pică, dacă e așa, zicem că e așa.
1: Eu vă zic o listă,
2: e, da?
1: Adică ce considerați voi romantic
2: concret.
1: Și noi femeile...
0: Așa, ca să ne pregătim cu totul.
2: Exact, frigio.
1: Și noi femeile ne punem mâinile în șolt și zicem, asta era,
2: ia du-te mă de ia 2 kg de cartofi. Dă-ștea noi să fie. Nu dă ia roșii, tâmpitule, cum ai luat data trecută. Galbeni, mici, noi.
0: Ăștia noi la 11 kg.
2: Da.
1: Apropo de ce spui, unul dintre lucrurile pe care bărbații îl consideră romantic, iar femeile dau cu sin și nu sunt interesate, adică sunt pe genul atât să poate, mă rog, este dusul la piață cu lista, în care el practic îi face ei o favoare, vezi, doamne. Stai-mă puțin că scoate acum lista. Ia. Auzi, dar ai scris tu sau a scris ea?
2: Eu.
1: Tu ai scris, nu? După dictare.
2: După simțeam ceva rece aici, cam așa era.
1: Așa.
2: Avea fiul cât o monedă. Rece în șold.
1: Deci ai stat pe măsuța...
2: Carne, sare... Adică ce ai
1: tu? Tu te-ai așezat frumos pe măsuța din bucătărie, cu foaia a venit dânsa și cu pixul și a zis scrie.
2: Nu, scrieți!
1: Bun. Deci este un act de romantist, Cătălin, ăsta cu... Pur romantist. Deci
0: din punctul nostru de vedere, da.
2: Adică eu plângeam, plângeam și scriam.
1: Scriai și e pătată cu lacrimi.
2: Cu lacrimile vele, da.
1: Am văzut.
2: Deci apoi, asta da.
1: Apoi, următorul lucru pe care mulți bărbați îl consideră romantism...
2: Și să nu uiți și lui soacră ta medicamentele. Hop, încă o bucată.
1: Frumos, te-ai întors din drum? Nu acum. Te-ai întors din drum, da?
0: Cu medicamente,
1: perfect,
0: mă,
1: medicamentele, da, bun.
2: Voi nu mă opriți, e ok.
1: O altă chestie care ne enervează la culme, uite că și fac un fel de, dau din casă cum ar veni, da? Este să te duci cu el la restaurant și el ca să fie un domn, a văzut în filmele americane, nu știu unde dracu a văzut.
0: Doamna și vagabondul când trag ei din fidela.
1: Nu, Ciprian, nu asta, nu.
0: Nu,
1: el zice așa, eu am mai fost aici și știu eu mai bine decât tine, decât așa, ce să mănânci. Și el comandă în locul ei.
2: Nu, asta nu. Nu, pentru că vreau să mănânc și eu totuși ceva în seară. De-aia m-am dus la restaurant. Comandam acasă.
1: Unii bărbați...
0: Deci nu să nu îi consideră
2: asta. Nu.
0: Nici pentru noi, nu.
1: Unii bărbați consideră că acest gest...
2: Pentru că vreau să mănânc. M-am dus la restaurant, nu mănânc nimic.
1: Bun, perfect. Să-i duci mașina la ITP-ul și la spălat.
2: Al altă
0: e,
1: este romantism?
0: Este.
2: Este romantism.
1: Cum trebuie romantismul ăsta să-i duci mașina
0: la ITP? Am grijă de mașina, e ce-i?
1: Păi ce, și ăsta e romantism?
0: Păi da.
1: Adică ea când ajunge acasă, după ce tu vii cu pieptul dezvelit, așa, îți rup cămeșile de pe tine, nasturii și zici, are ITP-ul făcut iubita mea și
2: ea... M-a trimis la benzină, nu la ITP. ITP-ul e de parte
1: de ce? Și e romantism ăsta?
2: Pentru mine, da.
0: se pisează la damă la noi, așa. Da?
1: Bun, deci pune la da. Da.
0: Tu n-ai mașină,
2: nu ai altă soluție, Corina. Nu există și punctul B la asta cu du-te, dă-i în benzină.
1: Când duceți gunoiul, este romantism? Adică voi credeți că e romantism?
3: Atunci chiar ești cineva.
2: Da.
3: Chiar ești cineva în momentul.
2: Când ieși cu două din alea și deschid cu piciorul clanțat și ai sarsanale, mi se pare romantic.
1: Și după aia, când voi vă întoarceți victorioși, cu mâinile libere, ea zice, treci acum, leagă-te de calorifer, că viu, nu?
2: Da, leagă-te, că nu te mai opresc.
1: Nu există mă așa ceva. Nu, deci, nu, îmi pare
2: deci
1: rău.
2: Nu e bine nici asta.
1: Nu
2: okay,
1: e,
2: mă,
1: nu.
0: Păi
2: mai
0: e. Ducă, mă, nu mai
2: duci
0: și mă
2: gândi. Atunci.
1: Păi poate să ducă și ea, dar nu vrea. E un gest cavaleresc.
2: Aș mai ceva?
0: Așa.
1: Stai așa, că m-am pierdut aici.
2: Stai, că avem până și după 10 emisiuni.
3: Când se spune în casă așa, cineva să ducă.
2: Da. Nu, iarna avem pâine. Știi bancul cu iarna? Exact. M-a întrebat, era iunie, știi bancul cu iarna? Iarna avem apă plată.
1: Și ăsta e mă, gest de romantism, să car două boxuri de apă, ăsta e gest de romantism.
3: Da, Corina.
2: La genunchii mei și la 117, da.
1: Nu e de mirare, mă, că nu mai zic nimic. În sfârșit, ideea e că nu sunt, știu că vă stric un pic atmosfera de weekend, nu sunt gesturi
2: cele
1: romantice.
2: Cele patru cifre de la PIN e gest de romantism?
1: Da.
2: Păi, ăsta ai văzut cum am rezolvat mă și ne-am împăcat? Ai văzut mă cum ne-am împăcat și...
1: Cel mai frumos... Cel mai frumos gest de romantism este du-te,
2: gata,
1: prințesa mea, ia-ți un diamant. Ce vrei
2: gata,
1: tu?
2: Gata, adică... bă, care bune prieteni no.
3: Cel mai frumos, iartă-mă, ca o paranteză, rog, să nu-ți ideea, cel mai frumos e nu du-te, merg cu tine, iubita mea,
1: nu,
3: ca să mă și chinuim acolo.
1: Nu. Deși femeia nu o să zică niciodată nu vreau să mergi cu mine, ea în sufletul ei vrea să meargă singură. Adică, uite, v-am zis mai multe, da, ca să învățăm.
2: Am ceva peste romantismul cu cardul. Peste.
1: Peste,
2: îi dai
1: rog.
2: Direct pe card. Îi bași pe cardul ei.
1: Nu.
2: Nu merge?
1: Nu, pentru că atunci când îi dai cardul, zici, n-ai limită, prințesă. Ah.
3: Păi
1: de-ai
3: faci limitat în telefon.
2: Și e cânta aia. Tan, tan, tan, na, na, na, na,
1: romantismul în 2026 este să-i dai cardul. E un, practic un fel de card în alb, cum ar veni.
3: Îi dai pe la gol ca să se plime un pic prin magazine.
1: Păi ăla e romantismul pe invers. Nu mai mănânci ciorbă o săptămână.
3: Gata, putem să tragem oblan?
1: Mă rog,
3: ai răcorii cu romantismul ăsta?
2: Ai vede să plecăm acasă?
1: Puteam să lungim lista.
2: Nu.
1: Dacă așa, dar am vrut să fac un
3: mamă, stai că ne dă marinele acum. Marinele ne-a scris așa.
1: Da.
3: Gunoiul,
1: așa.
3: Mașina, cumpărăturile. E o îndatorire, nu un gen.
1: Așa, bravo Marinela! Bravo Marinela!
3: Hai să luăm pe lângă perete, Cătălin, că nu mai iau
1: și rea. Și aș pune și gătitul eu, dacă suntem 2026,
4: și așa mai departe. Cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
5: My Morning Show.
4: Kiss FM,
6: Magic FM și Rock FM
4: aduc din nou
6: Chimaro în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
6: Teoros,
4: Mario,
6: Robin and the Backstabbers,
7: Ștefan Bănică,
4: Alex Velea,
6: Lupi lui Calancea,
7: Bere Gratis,
4: Smiley
6: și Trooper.
4: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
6: Powered by Banca Transilvania.
4: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
8: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
6: Vinul festivalului Purcari.
4: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
7: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
6: Chimaro.
4: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva Energy.
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect. Email 3-in-1 anticoroziv. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
6: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
7: Provie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
10: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
11: La Burger King îți faci deal-ul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai și

auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentivor
1: Energy. Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai cremă de brânză Philadelphia 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei și 59 de bani și 30% reducere pentru articolele marca Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 6 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
3: Papa țânțari și căpușe.
4: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
5: Maria Popa și DJ Johnson
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
9: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
10: Back to the hill.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Premierul interimar acuză PSD de populism pe subiectul proiectului pentru noua lege a salarizării. Ilie Bolojan a declarat aseară la Euronews că oamenii au primit promisiuni nerealiste de la miniștrii care au ocupat portofoliul muncii. Mai mult, discuțiile pe proiectul de lege au fost amânate până pe ultima sută de metri, reclamă Bolojan.
1: Fiecare categorie socială are așteptările ei. Avem un fond total de salarii de 166 de miliarde de lei. Conform tuturor analizelor, nu ne putem crește acest fond de salarii. Asta înseamnă să păstrăm acest procent din PIB pe care îl avem și astăzi. Este o gravă eroare să creezi așteptări care nu pot fi onorate. Și în toată retorica pe care au avut-o cei care comunicau pe aceste spețe, s-au creat speranțe. Nu se mai poate să se meargă pe această logică.
0: Proiectul noii lege a salarizării a scos angajații de la stat în stradă. Cei de la finanțe, sănătate și justiție reclamă înghețarea salariilor și chiar scăderea veniturilor prin tăierea unor sporuri. Sindicatele anunță proteste și în perioada următoare. Restricții de trafic pe mai multe străzi weekendul acesta în București. Din această seară până luni dimineață, mașinile nu vor mai putea circula pe bulevardul Drumul Taberei. Acolo va avea loc West Side Flower Fest. Mâine, circulația va fi oprită și pe bulevardul Ghencea pentru amicalul România-Georgia. Tot mâine, în zona Arcului de Triumf, vor fi restricții pentru un cross. Duminică, pe strada Bertlo, va avea loc o procesiune catolică. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

asta Justin Timberlake a luat, dar mulți ani mai târziu a și dat, pentru că n-aia, karma nu doarme niciodată, știi cum e? M-am trezit la propriu, dar la figurat, mai merge o cafeluță și mai merg niște piese din asta. Niște piese cu haz. M-am îndrăgostit. Și în sensul ăsta pregătesc Delia pe

0: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites. Papac, țânțari și căpușe.
3: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandron Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
8: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei! Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei! Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei! Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
9: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai mici de porc, 1 kg la 12,99.

0: Oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hai la festivalul tău, București!
2: Începe Bucharest Design Festival,
1: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
2: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
1: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
2: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
1: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de KISS FM.
2: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
3: Pofta vine când comanzi. Paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
4: Sunt DJ Young.
5: Și eu sunt Olix.
6: DJ Young și Olic.
7: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
8: Liniștea e ultimul lucru pe care Hector îl găsește la motă. Un jucător celebru de baseball, urmărit de două fane înfocate, se adăpostește la același motel, urmat de soția lui, dar și de soția convinsă că e înșelată. Ce înseamnă asta? Rețeta perfectă pentru un adevărat dezastru. Te așteptăm la comedia Haos la motel, cu Adi Gheo, Vlad Ianuș, Alexandru Prica, Raluca Gervan, Mădălina Borș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe Restaurante Elisabeta.
9: Cei mai buni piloți intră din nou în lupta pentru glorie, pentru onoare, pentru spectacol total. Rodrift răspunde chemării arenei. De la micii gladiatori din Kids până la titanii neîmblânziți ai clasei pro. O singură arenă, bătălii legendare, aceeași sete de victorie. 5 și 7 iunie, Arena Națională devine coloseumul cailor putere. 3 zile de adrenalină pură, dueluri roată la roată, drift fără milă. Gladiatorii Rodrift se întorc în arenă. Fii acolo când se scrie istoria. Simte vibrația. Trăiește spectacolul. Bilete disponibile pe roadrift.ro.
10: Back to the hit. KISS FM, e vineri dimineață, relaxează-te, weekend în curând și muzică non-stop în următoarele 30 de minute aici pe KISS FM, your number one hit radio.

bărbații niciodată asta cu i-am zâmbit și s-a îndrăgostit. Eu când le zâmbesc bărbaților, ei se uită la mine de parcă am mărar între dinți. Ceva e greșit. 10 și 26 de minute. În viața asta există mai multe tipuri de oameni și două tipuri de Lolo. Lolo-ul Deliei și... Shakirei, fiecare cu nevoile lui, eu încerc să le acopăr și să le satisfac pe toate aici pe Kiss FM. Să te bine dispun, ajută-mă să te ajut, zim care este cea mai mare nevoie a ta acum la ora asta, 10 și 26 de minute pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Nico, neața, am nevoie de o supradoză de voie bună, îmi scrie Marina la Marci Fine, mă ocup Mari până la 13. Nico, cafea bună și muzica de la Kiss FM, 30 de minute de hituri non-stop, Shimza, Fire, DJ Antoine și Beauty Mafia, Corina.

0: ascultătorii Kiss FM dimineața la 10 și 36 de minute. Facem o listă cu nevoile astea.
1: Am nevoie de un pic de energie și mai puțină durere de spate. Te pup!
0: Manifestez!
2: Pe peluța mi-am cules niște maci și mi-am luat vibrații. Așa am venit la birou și

0: K-pop Demon Hunters Golden, Nicki Jam și J Balvin, X. Și imediat după știrile de la Fix, la 11 Paradise, DJ Snake și Bipolar Sunshine.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
3: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
4: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
5: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage! Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro! Ne vedem pe scenă!
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Savor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și cafea măcinată Jacobs Kronung, 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Salut, suntem Voltaj!
9: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
10: Începe aventura care transformă orice copil într-un cititor pasionat. Colecția Fenomen de benzi desenate, Dogman și Capitanul Kilot de Dave Pilkey este aici. Pohote de râs garantate și o harta a misiunilor cadou. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro. Yes!

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Rămâi pe Kiss FM!
2: Urmează...
3: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
4: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
5: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
6: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
7: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
8: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
9: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
10: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
9: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
10: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
9: Bilete pe minamuseum.com.
10: O experiență recomandată de Kiss FM.
11: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

0: cumpără Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Brun și Teorăuț. Dacă fructul interzis a fost un măr, eu vreau să știi că în Biblie nu scrie nicăieri că era un măr. Noi am decis asta câteva secole mai târziu. Da, putea bine mersi să fie o prună. Mai nu să știu. Să nu sufere merele totuși. 11 și 2 minute. Mai multe știri mișto îți dau la Kiss-ora asta printre piese acum știrile.
1: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Explozie puternică în urmă cu aproximativ 30 de minute în portul Constanța. Din primele informații nu există victime, însă mai multe containere au luat foc. Deflagrația a fost puternică și s-a auzit în tot orașul, susțin martorii citați de presa locală. Explozia ar fi avut loc în zona Danei 78. Dimineața, o dronă a fost descoperită acolo. La fața locului au fost trimiși specialiști de la SRI și Ministerul Apărării. Intervin și echipajele ISU. Eugen Tomac renunță la șefia PMP. Eurodeputatul propus de Nicu Jordan pentru funcția de premier conducea partidul din 2018. Tomac a anunțat că a demisionat din conducerea formațiunii cu o zi înaintea desemnării, scrie news.ro. Presa a relatat pe larg despre relația sa apropiată de fostul președinte Traian Băsescu. De-a lungul carierei, Tomac a fost secretar de stat în guvernele Boc și consilier de stat în administrația Băsescu. Din 2012 a obținut 2 mandate de deputat, iar din 2019 este în Parlamentul European. În toamnă, actualul președinte Nicu Jordan l-a numit consilier onorific la Cotroceni pentru relația cu diaspora. Inundații azi noapte în 2 localități din Giurgiu, în urma vijeliilor, în comuna Vărăști. Apa a pătruns într-o gospodărie și un beci, iar în unele locuri măsura jumătate de metru. Probleme au fost și la Valea Dragului, unde o familie a cerut ajutorul pompierilor. Mai multe localități din Giurgiu au fost ieri seară sub cod portocaliu de ploi torențiale, grindină și vijelii. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

lăsat foarte frumoasă mesajul, așa un pic Tony Pop Tomaș, nu prea nu prea mai crede nimeni. 11 și 10 minute, n-aduc fericirea, îți pot cumpăra, de exemplu, Instagram Plus. Un abonament costă $4 pe lună și printre noile funcții poți să vezi story-uri fără să apari în lista de vizualizări. Și mai e o funcție prin care poți căuta rapid dacă o anumită persoană ți-a văzut ție story-ul. Practic, stalkerii devin mai discreți, cei stalkeriți pot verifica mai ușor cine le urmărește conținutul. Dar trebuie bani, na, ca să vezi

tău o metodă de a te simți bine este Kiss FM. Aplicația Kiss FM România o poți descărca gratuit din App Store și din Google Play și ne putem auzi în fiecare zi, de oriunde și tot timpul.

0: piesa noastră Kiss e și dragoste și multă muzică. Bine te-am găsit, sunt Nico.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12

0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici, la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun.
4: Viața bate câmpii.
5: Publicite.
6: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
7: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no.
8: Kel Total, pentru că meriți.
9: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
10: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
11: Profi e mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai hot dog de porc sau cabanos XXL 180 de grame la doar 7,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 euro pe lună în primele 3 luni.
13: Zile și nopți te invită la film. Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii Universului. Acum la cinema, în 2D, IMAX 2D, 4DX și Dolby Atmos.
14: Somebody wants to brawl. Is that all you've got?
15: I was pulling my punches.
13: Recomandat de Zile și Nopți.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la sala

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete și șosete.
5: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții.

0: un sărut cât o viață, dar măcar un sărut cât o oră la sală. Mie nu-mi place să merg la sală, dar să mă pup, îmi place pupăcioasa asta mică ceva. Să știi că un sărut pasional poate arde până la 6 calorii pe minut. Acum nu spun că înlocuiește sala. Spun doar că unele forme de mișcare sunt mai populare decât altele. Inclusiv ascultând radio, Kiss FM, dacă miști dintr-un umăr, dai dintr-un picior, pac, ai ars o calorie, două, trei. Așa că nu doar asculți muzică, te simți bine, zâmbești, zâmbești, sper că zâmbești, dar arzi și calorii cu plăcere, cu plăcere. Nico, cu tine până la 13 și un smiley face pe WhatsApp la 0722 20 60 20 că merit.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine
8: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie,
6: live
7: Teoros,
6: Mario,
5: Robin and the Backstabbers,
7: Ștefan Bănică,
6: Alex Velea,
5: Lupi lui Calancea,
7: Bere Gratis,
6: Smiley
5: și Trooper.
6: Chimaro,
1: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
9: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
5: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
7: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
5: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
12: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed. Pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
13: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
14: Ale tale cum sunt?
13: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
15: Kaufland, ieftin și bun.
16: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
17: E ultima ta șansă să prinzi bilet la
18: Brand Minds,
17: summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
18: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
17: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
18: marketing
17: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
18: de la Forumul Economic Mondial
17: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
18: pe brandminds.com.
17: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
19: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
20: Rămâi pe Kiss FM.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiile, castravete și șosete.
3: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
5: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: DJ Young și Olic.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: tocmai am realizat că eu nu mai țin minte nicio parolă la niciun cont, la nicio aplicație. O parolă, măi, nu știu, dar pot să-ți fredonez Alejandro de la Lady Gaga cap-coadă. O nouă oră cu muzică non-stop aici la Kiss FM. Voie bună, desigur, și știrile pe scurt acum cu Alexandrei. Bun găsit! 12 și 2 minute!
1: Kiss FM urmează știrile, sunt Alexandrei. Portul Constanța a fost evacuat în întregime după explozia unei drone marine. Autoritățile au luat decizia pentru a verifica perimetrul. De asemenea, se fac verificări pe mare pentru a exclude prezența altor embarcațiuni cu explozibil. Potrivit MAPN, drona explodată s-a autodetonat. Zona era deja securizată. Cu precizări a venit și șeful DSU, Raed Arafat.
2: Dimineață, în jurul orei 6, a fost o sesizare dată de Arsbon că ar fi existat o dronă în port. Autoritățile competente au izolat zona și când s-a sesizat că drona poate să explodeze, a fost evacuată zona din imediată apropiere a dronei. Până la acest moment, nu avem informații despre victime, însă situația este în dinamică.
1: Raed Arafat. Eurodeputatul Eugen Tomac este oficial premierul desemnat. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul dimineață. Anterior, Tomac și-a dat demisia de la conducerea PMP. El are acum la dispoziție 10 zile pentru a veni cu un program de guvernare și cu o componență pentru viitorul cabinet. Ploi și vijelii în cea mai mare parte a țării, ANM a emis cod galben pentru mâine, când sunt anunțate rafale de până la 70 de km pe oră și cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat. Nu sunt vizate de avertizare vestul țării, sud-vestul și județul Constanța. Acestea au fost știrile, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

vremea când venea weekendul și noi mergeam la discotecă, nu la club, că nu era cluburi, n-aveam cluburi atunci. Weekend de weekend rupeam discotecile. Nu exista, dansam până dimineața. Ne îmbrăcam oribil. Era oribilă moda atunci. Dar sunt curioasă acum, în 2026, cum arată weekendurile românilor și din fericire sper că am mulți prieteni acum cu mine pe Kiss FM. Te aștept pe numărul de WhatsApp 0722 20 60 20. Cum arată acum weekendul perfect pentru tine? Club? Ieșit în oraș? Sau canapea? Seriale? Somnic?

și de popic, Sucar Mine Libas Rhymes, ora asta la Kiss FM. Gong Gong de la Geta, Teddy Swim, Stones and I și

0: emisiunea la 10.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
5: Papa, țânțari și căpușe.
6: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
7: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
8: Am mers și noapte!
9: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
11: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
12: Bilete pe getin.ro.
11: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
16: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
17: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
18: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
19: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
18: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
19: Piese pe care le ai pe repeat.
18: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
19: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
20: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai-10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
6: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
7: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
8: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
7: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
9: Hagi, galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, Țara Galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
10: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
11: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
12: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
11: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
12: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
11: Bilete pe minamuseum.com.
12: O experiență recomandată de Kiss FM.
13: Back to the am primit și mesajele în care se cere iubirea într-un om și am pus-o chiar acum la început de 30 de minute de hituri non-stop pe Kiss FM.

0: Tonia Pimpon, Kiss FM, 12:26 de minute. Cum arată weekendul perfect pentru tine? WhatsApp 0722 20 60 20. Îmi place la nebunie vinerea, pentru că vinerea, când ajung acasă, arunc hainele de pe mine cu mintru, le arunc direct la mașina de spălat, peste mormanul de 8 metri de haine. Am aruncat. Baie, bag o baie bună. Torn 40 de litri de cremă pe mine, măscuțe frumos, și am cheat day. E ziua în care eu mănânc porcăriile mele preferate. Porcăriile mele preferate fiind noodles asiatici cu pui, 2. Quesadilla sau cremvurști cu muștar și cu pâine caldă. Punct. Și mă întind pe canapeluță și mă uit la reality show-uri. Nu. Sufletul meu zâmbește acum, se bucură, își face singur masaj, înțelegi?
1: Bună, sunt David și pentru mine cel mai frumos weekend al începe dimineața. Așa. Când mă duc la fotbal cu prietenii.
0: Super bun.
1: După aia tot cu ei mă duc la mare, la plajă.
0: A, ce bun.
1: Și după aia ar urma cea mai gustoasă cină. Au. Din toată lumea.
0: Au, au, ne-ai dat pe spate. Acum zine și care e cea mai gustoasă cină. Fă-ne măcar un pic de poftă.

oamenii ăia care stau cu tine și îți dau niște sentimente, dar în egală măsură te stresează teribil. Deci nu poți cu ei, nu puteți să trăiți, vă certați, nu vă înțelegeți, nu merg lucrurile. Mă, dacă pleacă de lângă tine, înnebunești, te faci copac, nu poți fără ei, nu poți să respiri, nu ești tu. Pac, și când se întorc chiar iară nu merge, nu vă înțelegeți. Nu poți cu ei, nu poți nici fără ei. Îi știi pe aia? Despre aia e piesa asta, Gongon. M-am făcut oare există oameni care rezonează cu mine? Dă-mi și mie un semn pe WhatsApp la 0722206020, un emoji, dacă înțelegi. Eu uneori am senzația că vorbesc efectiv eu cu mine. E ceva, trebuie să

0: Înțelegi? Aș vrea o oră pe zi la radio, la Kiss FM. O oră în care să pun numai Bad Bunny. Aș fi cea mai fericită din... Măi, Radu, tu știai că Bad Bunny... Ok, a lucrat în supermarket, în fine, a avut o viață destul de complicată așa pe partea financiară. Dar a studiat comunicarea audio-vizuală și voia să devină, ghici ce? DJ de radio. N-ați-o pe asta! Și eu știam că-l iubesc cumva dincolo de faptul că e un tip mega mișto și e patriot și e fain el ca om și e super talentat, dar știam că-l iubesc un pic mai mult pentru ceva ce nu știu despre el. Asta era, iubește radio. Aici eu, dacă vă doriți o prezentatoare radio super dubioasă, eu sunt în fiecare zi de la 10 la 13 aici pe Kiss FM și mă găsiți și pe internet, căutați, nu știu, pe Insta, TikTok, ce aveți voi acolo, Nico de la radio. Nițu după 1, weekend fine tuturor, ne reauzim luni de la 10. Mă duc să-l pun pe Benito Peripi, 24 de ore îl pun.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie
4: live
2: Teoros,
4: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 50% reducere la al doilea produs, la băutură energizantă Hell, diverse sortimente, 250 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești! Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
8: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
9: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Are you ready for this?

0: FM. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă, să-mi pun Bixtonim. Gata!
2: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
3: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Salut, suntem Voltaj!
5: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: DJ Young și Olic.
1: România Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru ziua copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
2: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiență la altitudine. Escalade.ro.
3: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
4: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
3: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
4: de la Forumul Economic Mondial
3: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
4: pe brandminds.com.
3: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Back to the music.

0: este aproape ora 13, la Kiss FM este timpul să primiți chiar acum cele mai proaspete informații, așa că fiți pe fază!
1: SFM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, explică de ce populația nu a primit mesaj ro alert încă de la detectarea dronei marine care a explodat în portul Constanța.
2: Dimineață era considerat că situația este sub control, situația nu a necesitat să se dea un mesaj ro alert de evacuare a zonei și s-a evacuat doar zona din jur. La decizia colegilor care au fost la fața locului din partea Ministerului Apărării, din partea Ministerului Afaceri Interne, colegii de la Poliție, de la SRI, și a fost evacuată zona și, deci, din jurul dronei.
1: Populația a fost ulterior avertizată prin RO Alert după apariția informațiilor că există alte drone în apropierea portului. Drona explodată nu a făcut victime, perimetrul fiind evacuat. Economia României încetinește. PIB-ul a scăzut cu 1,2% în primul trimestru din acest an față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit INS. Principala cauză este reducerea consumului. Cea mai mare contribuție negativă au avut-o comerțul, transporturile, hotelurile și restaurantele. Jelico Kopić a plecat de la Dinamo. Cele două părți au ajuns la un acord. Croatul avea un contract până în vara anului 2028. Kopić a stat pe banca tehnică de la Dinamo 112 partide. Acestea au fost știrile pe Kiss FM. Rămâneți cu Cristi Nițu.

Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, dar ce mai faceți? Cum e ziua voastră? Sper să aveți spor la treabă, noi vom sta împreună timp de aproximativ 3 ore până spre 16, când vă reîntâlniți cu Ana Moga, dar deocamdată hai să vorbim rapid despre câteva din hiturile acestei ore. Ascultăm Cat's Eye cu Gabriela. Andra se întoarce acasă aici la Kiss FM. Tot în această oră o ascultăm pe Taylor Swift. Rămânem împreună!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor
1: Energy. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, cacao, vanilie, pepene, iaurt sau mango, 900 ml, la doar 14,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
3: Papați în țari și căpușe. Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
4: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Krönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stil. Sticărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
8: Începe aventura care transformă orice copil într-un cititor pasionat. Colecția fenomen de benzi desenate, Dogman și Capitanul Kilot de Dave Pilkey este aici. Hohote de râs garantate și o harta a misiunilor cadou. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro. Yes!
9: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 60%.

0: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României. Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună. Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
1: Sunt DJ Young
2: și eu sunt Orix.
3: Kiss

0: DJ Young și Olic.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Cei mai buni piloți intră din nou în lupta pentru glorie, pentru onoare, pentru spectacol total. Rodrift răspunde chemării arenei, de la micii gladiatori din Kids până la titanii neîmblăziți ai clasei pro. O singură arenă, bătălii legendare, aceeași sete de victorie. 5 și 7 iunie, Arena Națională devine coloseumul cailor putere. 3 zile de adrenalină pură, dueluri roată la roată, drift fără milă. Gladiatorii Rodrift se întorc în arenă. Fii acolo când se scrie istoria. Simte vibrația. Trăiește spectacolul. Bilete disponibile pe rodrift.ro.
3: Back to the music. Back to the music. Da, da, ne întoarcem la muzică. La Kiss FM urmează pentru voi 10 piese neîntrerupte de publicitate. Let's go!

Alex Parker și Matthew Bento, Heartbreak pentru voi la Kiss FM, poveste de dragoste, din păcate cu final nefericit, cu inimi frânte. Dar hei, avem vești bune, suntem la doar câteva ore distanță de un nou

cu toții acasă după o săptămână de muncă. Avem la dispoziție câteva zile, respectiv două zile, mâine și poimine, dacă mai punem și seara asta la socoteală, avem ceva timp să ne odihnim și poate că, fiind weekend, în drum spre casă, ne oprim la o terasă să bem o limonadă sau putem să ne facem orice plan ne dorim. Spre exemplu, să ascultăm în continuare Kiss FM. Nu uitați că ne reîntâlnim aici duminică începând cu ora 10 cu o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance, dar până atunci mai avem de petrecut. Momentan o ascultăm pe Taylor Swift.

0: Apropo, duminică, pe data de 14 iunie, Smiley va concerta la super concertul nostru din Piața Constituției Chimaro, în aceea zi cu bere gratis și trooper. De asemenea, vreau să vă reamintesc, 12 iunie, Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario, iar sâmbătă, 13 iunie, Ștefan Bănică, Alex Velea și lupii lui Calancia, Chimaro, Piața Constituției. Vă reamintesc că intrarea este liberă, trebuie doar să intrați pe getin.ro să vă luați pasul de acces gratuit. Și mă întorc imediat la voi cu The Second Voice, Let Me Be.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Are you ready for this?

0: FM. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Game over! Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Dave Bilkey transformă lectura în super distracție pentru copii de peste 7 ani. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
3: Bye!
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai 2 plus 1 la bere Ciucaș 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
6: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii. Plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
5: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141.
6: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
7: Programul de loialitate Dr. Max aduce beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și ai pachet de analize pentru evaluarea sănătății inimii, a riscului de diabet sau a bolilor gastrointestinale la doar 149 de lei. Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
2: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru ziua copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a

0: o hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia legume pe bune.
0: Descoperă promo hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Back to the hits.

0: Este ora 14, la Kiss FM este momentul să fim pe fază pentru că avem știri foarte proaspete și importante.
1: Kiss FM București, e timpul știrilor, sunt Alexandrei. Președintele Nicu Șordan spune că nu mai există acum posibilitatea ca alte drone aflate pe mare să explodeze la țărm.
2: Ce important este că a existat informația că această dronă va exploda și deci ca toate persoanele au reușit să se... Dacă sunt altele și ele sunt localizate, ele nu vor mai ajunge până la țărm.
1: Autoritățile au admis că există posibilitatea ca alte drone să se afle pe mare în apropierea coastelor românești. Zona e supravegheată cu ambarcațiuni și elicoptere. Probleme în alimentarea cu apă în județul Prahova pe fondul ploilor torențiale. Turbiditatea apei a crescut la stația de tratare de la Câmpina. În zona municipiului, presiunea apei este redusă, iar în alte trei localități, furnizarea a fost oprită din cauza colmatării. Este vorba despre Slănic, Izvoarele și Schiulești. Posibile întreruperi ale serviciilor informatice la ANAF în acest weekend. De azi până luni sunt programate lucrări de mentenanță și optimizare a infrastructurii. Noi restricții de trafic de mâine în Piața Unirii. Se continuă lucrările la planșeu, anunță primăria sectorului 4. Cei care vin dinspre Splaiul Independenței sau Bulevardul Unirii spre Universitate sau Biblioteca Națională vor ocoli șantierul prin fața magazinului Unirea. Știrile la final sunteți cu Cristi Nițu pe Kiss FM.

vremurile lor de glorie, Jay-Z și Beyoncé. Da, da, de pe vremea când se credeau împreună Bonnie and Clyde. Salut, bine v-am regăsit la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu în continuare alături de voi în această zi frumoasă de vineri, foarte, foarte aproape de un nou weekend. Spor la treabă să avem și deja o parte din hiturile orei sunt pregătite. Ne reîntâlnim cu Emma și ascultăm Noaptea. Plus Nike, One Track Mind.

0: FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoroz,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
10: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Vara este despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
13: Prico!
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 7 Lite 256 GB la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 7 Lite 512 GB la 1399,99 de lei plus voucher 100 de lei.
13: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
15: Rămâi pe chestia.

0: În rate, simplu și rapid. Intră pe jisc.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

Pofta vine când comanzi. Pastă, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.

0: cu DJ Young și Olic.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Unde e muzica bună e și Kiss FM.
4: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
5: Chris Stassi, Carlita, Bricu.
4: Soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un open air mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
5: Let's dance under the sun together.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Unde e muzica bună e Kiss FM.
6: Cei mai buni piloți intră din nou în lupta pentru glorie, pentru onoare, pentru spectacol total. Rodrift răspunde chemării arenei, de la micii gladiatori din Kids până la titanii neîmblânziți ai clasei pro. O singură arenă, bătălii legendare, aceeași sete de victorie. 5 și 7 iunie, Arena Națională devine coloseumul cailor putere. 3 zile de adrenalină pură, dueluri roată la roată, drift fără milă. Gladiatorii Rodrift se întorc în arenă. Fii acolo când se scrie istoria. Simte vibrația. Trăiește spectacolul. Bilete disponibile pe rodrift.ro.
7: Back to the hits.
8: Hai să ne întoarcem la hituri. La Kiss FM urmează pentru voi 10 piese neîntrerupte de publicitate. Dăm start cu Lazyhead și Joe.

elemente sonore din piesa cântată de Misha Miller. Sună așa, popcorn pus la cuptor. De aici numele Popcorn Song, de aici se trage și numele stilului muzical, care acum, să spunem, 14, 15, 16 ani era pe val, nu doar în România, ci și în multe țări din Europa. Cumva Misha Miller a întors acel stil muzical, să vedem dacă va fi repreluat și de alți artiști. Iar acum o ascultăm pe Emma și a ei piesă sensibilă numită Noaptea. Da.

0: Luca și varianta remixată a piesei Era Era, un remix pe care l-am produs împreună cu prietenul Nano. Am preferat să difuzez această variantă pentru că e mai aproape de spiritul de weekend, e mai dinamică, ne place și originala, evident, 100%, dar parcă azi a intrat mai bine în difuzoare acest remix. Urmează un hit descoperit de colega Ana Moga, o piesă cântată de Naika, One Track Mind. Cu Ana vă reîntâlniți după ora 16, dar mi-am permis să-i fur așa un pic hitul și să-l difuzez înaintea ei. Hai să auzim!
1: Love had me blind, didn't see the context.

0: DJ Snake și Bipolar Sunshine, bine de tot varianta asta recentă a hitului Paradise, o piesă preluată de la Phil Collins, Another Day in Paradise se numea originala și chiar a fost number one în Billboard Hot 100 timp de 4 săptămâni, când în 1989, și iată că după atâta vreme a revenit în actualitate și ne cam place, ne cam place. Și hai că mă întorc imediat alături de voi cu Aiken și Mr. Shaggy, Bombastic Fantastic Bumbare!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Mii de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1298,94 de lei și blender Nutribullet Original la doar 255,24 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
4: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
3: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
4: marketing
3: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
4: de la Forumul Economic Mondial
3: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
4: pe brandminds.com.
3: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
6: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantage. Cardul tău, călătoriile tale.
7: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Bestway 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
8: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
10: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
11: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
12: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
13: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
10: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
14: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
15: Maria Popa și DJ Johnsy
16: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
17: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim! Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
18: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Postăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
19: Are you ready for this?
20: Unde e muzica bună?

0: sibiru.net.
1: Unde ești tu? E Kiss FM. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Back to the hits.

0: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Evacuării masive pe litoral, autoritățile au decis ca oamenii să părăsească plajele de pe întreaga linie de coastă de la Mamaia la Vama Veche. Șeful de Seura, Ed Arafat, a anunțat în urmă cu puțin timp că evacuările au fost asistate.
1: Eu ce pot să vă spun acum este că pe bază la toată analiza care o avem, putem să asistăm evacuarea și putem să permitem oamenilor să se întoarcă înapoi la normal. Au fost evacuate aproape de 3.000 de persoane în zona Constanța, conform datelor de la ISU Constanța, și câteva sute de persoane în zona Tulcea.
0: Decizia evacuării a fost luată de autorități pentru că în zonă s-ar mai fi aflat drone marine. O asemenea embarcațiune a explodat în această dimineață în portul Constanța. Nu s-au înregistrat victime. Aviz favorabil pentru cererea de plată numărul 4 din PNRR în valoare de peste 2 miliarde de euro. Avizul vine de la Comitetul Economic al Uniunii Europene și România e aproape de încasarea integrală a fondurilor, anunță Ministerul Finanțelor. Odată cu încasarea acestor bani, sumele primite de România prin PNRR vor ajunge la aproximativ 13 miliarde de euro. Naționala de fotbal la al doilea meci după numirea lui Gică Hagi selecționer. Întâlnește mâine seară de la 20:45 Țara Galilor. Amicalul va fi găzduit de stadionul Steaua.
2: Știm, suntem conștienți că întâlnim o echipă foarte agresivă defensiv, care vine și în jumătatea adversă și în jumătatea proprie, tot timpul e agresivă și trebuie să fim foarte atenți la aspectul acesta. Iar când au mingea, e o echipă care îi place să construiască, are alternative, o să fie un meci bun, eu zic că foarte interesant.
0: În prima partidă amicală cu Georgia, naționala României a remizat 1-1. Atât pentru acum, sunteți cu Cristi Nițu pe Kiss FM.

calma, intrăm împreună într-un nou weekend. Salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, ca de obicei, pregătit cu hiturile voastre preferate. Ora aceasta ne reîntâlnim cu Smiley, Alex Velea și Conector, anii în care nu dormim. Zi!

0: Îl ascultăm și pe Teddy Swims, Lose Control. Plus Ava Max, Kings and Queens. Rămânem împreună!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe

0: Miley
1: și Trooper
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, E.ON.
3: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
4: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai crem vârf de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită!
7: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei! Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la Brico!
8: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximac cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Hai la festivalul tău, București! Bucharest Design Festival! Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie. Bucharest Design Festival, cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM. Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.
3: Liniștea e ultimul lucru pe care Hector îl găsește la motel. Un jucător celebru de baseball urmărit de două fane înfocate se adăpostește la același motel urmat de soția lui, dar și de soția convinsă că e înșelată. Ce înseamnă asta? Rețeta perfectă pentru un adevărat dezastru. Te așteptăm la comedia Haos la motel, cu Adi Gheo, Vlad Ianuș, Alexandru Prica, Raluca Ghervan, Mădălina Borș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe Restaurant Elisabeta.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
4: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Back to the hits.
11: Ne întoarcem la hituri, la Kiss FM urmează pentru voi 10 super hituri neîntrerupte de reclame chiar acum, Minelli și Busta Rhymes.

Smiley, Alex Velea și Mr. Connector, anii în care nu dormim. Parcă era doar vara, nu dorm. Acum sunt ani în care nu dormim, oricum a venit și vara, oricum vine și un nou weekend în care dacă avem chef de ieșit cu prietenii, clar o să dormim mai puțin, dar asta să fie problema, suntem cu zâmbetul pe buze și asta contează. Iar în continuare la Kiss FM vine Sertab cu Everywhere That I Can. Ia uzi aici!

Dar ce voce are Teddy Swims, îmi vine să vorbesc așa mai în ton cu el, deși n-are cum să-mi iasă, dar eu măcar am încercat, am ascultat Lose Control și da, într-adevăr, zilele acestea pare că lucrurile au ieșit așa un pic din control, dar eu cred că toate vor reveni la normal, cu calm și cu răbdare, totul va fi până la urmă ok. Ok este și faptul că suntem în continuare aici împreună la Kiss FM, ne întoarcem la hituri cu una dintre piesele promise încă de la începutul acestei ore. Eva Max ne cântă Kings and Queens. If I-

0: Morenito se numește cel mai nou hit lansat de Ina și v-am promis de ieri că vom mai asculta această piesă împreună. În altă ordine de idei, imediat după fix, adică după ora 16, Morenita Ana Moga se întoarce în studioul Kiss FM. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și am o idee ce ar fi să ne întâlnim din nou duminică dimineață începând cu ora 10 pentru o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance. Știți voi clasamentul celor mai tari, 40 de piese dance și remixuri, iar până atunci eu vă aștept ca de obicei pe pagina mea de Instagram Cristi Pugnițu. Weekend excelent vă doresc. Bye bye, ciao. The Hitmaker was here at Kiss FM.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției. Când

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, ursus premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
9: Are you ready for this?
10: Unde e muzica bună?

0: aflat de oferte. Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologie.

0: Înscrieți-te acum pe el-studio.ro.
1: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună, la

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai iaurt mega 2,5% grăsime, 900 de grame cu 20% reducere la doar 5,69 lei și înghețată fistic Häagen-Dazs 347 de grame cu 35% reducere la doar 31 de lei și 19 bani prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
5: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
6: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
5: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
6: Piese pe care le ai pe repeat.
5: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
6: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Back to the hits.

0: Moga începe Drive Time chiar acum, să pășim împreună spre weekend!
1: Chisafam în București, bun găsit, la știri sunt Luiza Cergan. Reacția forțelor navale ale Ucrainei după explozia dronei din portul Constanța. Autoritățile ucrainene spun că drona le aparține, dar a pierdut controlul din cauza războiului electronic rus și a ajuns în apropierea coastelor României. Kievul subliniază că a furnizat informațiile necesare forțelor navale române pentru a preveni pierderi în rândul populației civile. Iar premierul desemnat Eugen Tomac cere Parlamentului să îl voteze rapid după explozia dronei din portul Constanța. Tomac spune că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, care să poată gestiona astfel de incidente de securitate. El mai atrage atenția că instituțiile statului trebuie să comunice mai clar pentru a preveni răspândirea dezinformărilor. Victor Ponta demisionează din grupul parlamentar PSD și se alătură grupului Uniți pentru România. Fostul premier fusese exclus din PSD în martie anul trecut după ce își anunțase candidatura la prezidențiale, însă rămăsese afiliat grupului parlamentar al partidului. Uniți pentru România s-a format anul acesta în principal din deputați aleși inițial pe listele POT, care s-au desprins de conducerea partidului. Traficul pe podul Prieteniei dirijat pe o singură bandă, măsura este valabilă în zona lucrărilor de reparații de pe partea bulgară, anunță autoritățile. Circulația a fost suspendată ieri și astăzi și a fost între timp reluată pentru toate categoriile de autovehicule. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM!

0: Cu n-am bani de bilet. Între timp, sunt sigură că băieții au făcut și rost de bani de bilet, fie vorba între noi. Hai, salutare, oameni buni! Astăzi gratis și emisiunea de azi, deci să nu vă faceți griji, nu ne-am adunat aici ca să ne dăm banii unii la alții. Deci, din start, iată ce prietenie între noi. Mă bucur să fim împreună până la ora 19, dragii mei. Și astăzi sunt convinsă că pentru majoritatea dintre noi situația stă în felul următor. Permiteți-mi să vă exemplific cu ajutorul unei piese. 3, 2, 1...
1: Nu am chef.

0: supărare mare. Eu, din fericire, nu urăsc pe nimeni, dar cu cheful astăzi pe scară de la 1 la 10, prieteni, cam cum ați stat în câmpul muncii? Dacă sunteți amabili, vă invit să răspundeți la faimosul număr de telefon 0722 20 60 20. E mai faimos ca noi numărul ăsta de telefon, eu sunt convinsă de treaba asta. Așa că haideți acolo, facem așa o încălzire, să-mi spuneți cum v-a mers azi pe scară de la 1 la 10 și totodată, pentru că mai avem un pic și vine weekendul, dacă weekendul vostru pe care vi l-ați programat ar avea un titlu așa, ca de carte sau ca de piesă, oare cum s-ar numi? Pentru că, uite, în cazul meu, după o săptămână destul de complicată, în care chiar vă povesteam ieri că mi-am dat singură un proiect în care m-am băgat destul de complicat și greuț, și mi-am dat seama că am fost foarte, foarte stresată și dacă tot am vorbit de stres și toată zona asta, hai să vedem, weekendul meu se va numi cu siguranță Lene Apăsătoare sau Dacă lenea ar durea, n-aș mai fi în viață și așa mai departe. Deci cumva weekendul meu va fi cu și despre lene sau cu și despre prieteni, ieșiri și un pic de relaxare pentru că după muncă și răsplată. Așa că poți să-mi spui și tu la 0722 20 60 20 dacă weekendul care urmează ar fi un titlu de piesă sau de carte. Cum îl vezi? Că poate te gândești, mă gândesc că deja ți-ai făcut poate un plan pentru weekendul ăsta. Hai, te aștept, la mine, repet, se va numi Leprire, Lenea, ceva oricum în zona asta. Până una alta însă, ca de obicei, n-am venit cu mâna goală la voi, am adus niște muzică bună și avem Bad Bunny, Nueva Iol, Avicii, Wake Me Up, dar și Gran Eror cu Antonia, Levitate. Hai să se facă weekend la toată lumea, let's go!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26,49 lei kilogramul. Și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informația de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
6: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
9: Papac, țânțari și căpușe.
10: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
11: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
12: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
13: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
14: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurs de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
15: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1298,94 de lei și blender NutriBullet Original la doar 255,24 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Rămâi pe Kiss FM!

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru ziua copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: La tablete, biciclete, am la buchete, desbaghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șose.
6: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
8: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
10: Back to the music!

0: știu chiar să fac magie de asta, să levitez, căci v-aș fi ajutat cu siguranță să ajungeți mai repede acasă, să levitați prin trafic, dar nu merge. Vă zic că încă n-am aflat să existe un astfel de serviciu, doar colegul Cristi Nițu, că el mai știe din asta, că vine de pe la Constanța. Ia zi măi, Cristi, tu știi să levitezi?
1: Nu.
0: Nu știi să levitezi?
1: Nu, în gând, în somn.
0: În somn.
1: În somn se mai întâmplă să mai visezi
0: mai,
1: de astea.
0: Da. Mai nasol e în visă, am observat, atunci când cazi în gol. Ai visat vreodată că cazi în gol?
1: Oribil. Nu am visat că cad în gol.
0: Că cazi în gol, da.
1: Dar am
0: făcut-o intenționat să nu dați mesaje acum.
1: Am avut tremureala aia, știi ce zic?
0: Da.
1: Știi
0: da,
1: de
0: da.
1: Ce se întâmplă lucrul ăla?
0: Da, ești cât pe ce să mori și se dă un soi de restart la corp.
1: Corpul adoarme, între ghilimele, mai repede decât creierul și creierul zice, opa, asta e așa, hai să-i dăm un curent mic.
0: Alo, trezirea, ce
1: exact,
0: faci acolo?
1: Exact, fix aia sunt.
0: Da, ceea ce e ciudat. Altfel, Cristi, uite, te întreb și pe tine prima dată așa. Pe o scară de la 1 la 10, cum ți-a fost săptămâna asta sau ziua asta?
1: Ok.
0: Merge?
1: Da.
0: Cât îi dai? Un 9, așa?
1: Pe buze, 9,5.
0: 9,5, da, Cristi Nițu. Bravo, mă, să-l aplaudăm. Ia auzi, mă, am întâlnit și români fericiți. Uite că mai zice cineva aici, ia, că pe scară de la 1 la 10, cheful meu de muncă azi a fost cam pe la minus 4, zice
1: așa
0: cineva.
1: Așa e vinerea, așa e lunea. Ne mai rămân marți, miercuri și joi zile full.
0: Cam așa ceva. Bună ziua, de la 1 la 10 mă opresc la 1. Spune da. Cineva, că abia aștept să se termine programul, așa o lene pe mine, mi se întâmplă rar. Da, și când se întâmplă, nu mai scap, zice Iuliana din Craiova. Măi, noi ținem pumnii să te mai refreshuiești un pic, că știi cum e, ajungi acasă și când ești adult, mai ales în weekend, zici, bă, nu fac nimic. Deci mă duc acasă, stau ca un rege sau ca o prințesă și bineînțeles dacă acasă ai copii sau ai, bineînțeles, o soție sau un soț, s-ar putea să nu fie chiar liniștea aia pe care ți-o dorești tu neapărat, nu de alta, dar mergem la cea mai proastă muncă neplătită, aceea de a munci în casă, adică de a face curățenie. E oribilă, nu ne plătește nimeni pentru asta, dar da, e important să fie.
1: Mi-am luat un aspirator din acela care merge singur, mi-a salvat jumătate de oră de curățenie.
0: Buz,
1: am apăsat în buton.
0: Deci se poate și așa.
1: Se poate și așa.
0: Dar altfel, Cristi, am mers un pas în față și am întrebat pe ascultători că mai e un pic și se face weekend la toată lumea și vreau să știu dacă weekendul tău, să zicem, ar fi un titlu de piesă sau de carte sau un titlu, să zicem.
1: Așa.
0: Da, s-ar face acum un trailer despre weekendul tău. Ta-da-da-am. Eu, de exemplu, l-aș numi pentru tine că te cunosc destul de bine și știu că tu ești agitat și ți-aș numi weekendul, dacă ar fi așa titlu, Agitatul.
1: Rețul.
0: Sau petrecărețul, Cristi.
1: Vii la party?
0: Place. Toată ziua mă întreabă prieten Cristi. Vii la party? Eu de 10 ani zic că nu mai merg la party, dar el mă cheamă, ceea ce eu apreciez, să știi, Cristi. Adică...
1: Da, ce să spun, mai refuzat de atâtea ori încât...
0: O tocilară, ia zi.
1: Dar, da.
0: Nota
1: și
0: 4.
1: Ar mai fi un nume.
0: Ia.
1: Grădinarul.
0: Grădinarul?
1: Nu am grădină, dar știi că sunt pasionat de plante și în weekend mai transplantez,
0: mai transplantez,
1: mai tai, mai...
0: Bravo, măi, Cristiane! Păi și când ne aduci și nouă ceva de la pomii tăi de pe balcon?
1: Stai să facă fructe.
0: Păi ceva ai pus acolo, o bureană.
1: Îți aduc o floare de liliac, dar e cam uscată. Ca s-a dus.
0: Ai, acum mi-a dus când am murit.
1: Are sămânță, o pui și crește și ție.
0: Mi-a dus liliac mort. Super băiat, băi, Cristi, și tu. Ce nu știi liliac mort, Ana Moga, vrei? Bă, foarte frumos din partea ta, să mă picioare.
1: Să duc o sămânță de liliac.
0: Na, dă-mi niște busuioc în cazul ăsta și lasă-mă în pace.
1: Am un cimbrișor, dacă vrei.
0: Altfel vorbești, îl pun la sarmale, adă-l încoace. Da? Spune Matei, însă la 0722 206020, și că, băi, la mine se va numi sesiune 2026 acest weekend. Deci, da, vine stresul. Când începe luna iunie, pentru adulți e bine că se apropie vacanța cu trenul din Franța. Iar pentru studențele, vie să apropie fie bacul, fie capacitatea, fie...
1: Asta e vorba de sesiune ca școală sau
0: facultate.
1: Sesiune de vizionat filme?
0: A, nu știu, n-a zis. Matei, să ne zici, dacă e sesiune de văzut filme, atunci e ok, dar dacă e sesiune de aia la facultate, ține-mi pumnii, mămică, să fie bine, să faci figură frumoasă. Cristi, mulțumesc că ai venit aici în frumoasa emisiune, te-am răpit un pic.
1: Păi ai figură frumoasă.
0: A, mulțumesc, vai, Cristi, ba tu, ba eu, ba tu, ba noi. Dacă vreți, apropo, am urcat un Reels foarte simpatic, ieri după 16 ore
1: am
0: de muncă,
1: văzut.
0: Am pus un clip foarte funny.
1: Recomand.
0: Dacă vreți și voi să vă distrați, îl găsiți la mine pe Instagram, la Ana Moga, cu 4 la final, și cu ocazia asta ne și cunoaștem un pic și vedeți și ce mutră am. Hai, vă las cu muzică, prieteni. Nico și Ri, pic de dragoste. Face Cristi? Face?
1: Face pic de dragoste.
0: Face pic de dragoste, nu? Mesh Laser, watch out for this. Cristi Nițu va face în acest weekend pic de dragoste. Simt pumnii, Cristiane, să fie bine.
1: Mulțumesc.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Molly și Silent Eddie, super piesă aici la Kiss FM, Shake it to the max. Vă întrebam, cum credeți că se va numi weekendul acesta pentru voi, prieteni? Că mă gândesc că aveți așa un soi de plan cât de cât făcut. V-am zis la mine dacă weekendul ăsta ar fi un titlu de piesă sau titlu de carte, s-ar numi, nu știu, Lene la maxim, Leprismul cu Ana Moga, Cum să stai degeaba cu Ana Moga și așa mai departe. Și asta nu pentru că sunt eu o lepră în general, nu vreau să credeți asta despre mine, dimpotrivă. Însă am avut o săptămână destul de grea și abia aștept să mă opresc un pic din haos. E nevoie să ne mai și reparăm un pic la cap, știți ce zic? Să mai respirăm un pic, să ne mai revenim. Și Denis, mă rog, el zice David aici, mă numesc, sunt din Dragomireș și weekendul meu s-ar numi Stresul. Voi da evaluarea națională în 3 săptămâni. Ținem pumnii, unul, să faci o figură foarte faină acolo și știu că e multă presiune pe tine în acest moment, însă, dacă te duci bine pregătit acolo, să știi că deja o parte din emoții se vor rezolva și îți dau și un sfat pe care mi l-a dat și mie mama, înainte de orice examen, orice chestie care te stresează, mănâncă un pic de ciocolată neagră și o să te simți mai bine, o să vezi. Sper că te ajută ce zic eu aici, David, și altfel, noi aici, toată gașca Kiss, să ținem pumnii, să știi? Altfel, altcineva zice și mâine, eu tot la muncă, dar tot cu Lene, asta e toată treaba. Când e așa frumos afară și eu stau la serviciu, mai să știi că, uite, ăsta chiar e un lucru foarte greu pentru toată lumea, sunt convinsă. Când începe vremea asta minunată afară și tu ești închis la muncă și te gândești numai pe la terase și cum ai stat-o pe la piscine sau undeva la mare, la frumos, într-adevăr, e mult mai greu parcă să muncești. Hai să vedem, mai departe, spune-i, râde cineva de ce zicea colegul Cristi mai devreme, și că am niște plante de tras. Se referea că chiar trage de ele, în sensul ăsta, să știi, garantez pentru colegul. Altfel, Cătălin vrea să ne spună, salutare, Cătălin!
2: Cea mai frumoasă. La mine e cea mai frumoasă zi, pentru că acum am primit vestea că a născut soția mea gemeni.
1: Oh my God!
2: Mă salut, Cătălin din Timișoara.
1: Cătălin, felicitări! Să străiască, să fie sănătoși. Doamne, gemeni, doi dintr-o lovitură. Dar să știi că asta cred că e o chestie foarte faină, să ai gemeni, mă gândesc. Sigur că e greu, adică nu mă arunc să zic vreodată că ar fi ușor. Sunt convinsă că e greu și e așa, dar cred că o să fie foarte, foarte frumos. Și dacă mai sunt și fată și băiat, Cătăline, ce să zic, ai tras lozul ăla câștigător, ăla mare, ăla puternic. Hai să ne zici, da? Dacă ai și fată și băiat. Mă rog, nu contează. Acum mai mult mă rodea și pe mine curiozitatea. Salutare, eu vă ascult din Polonia. Ne salută cineva și spune așa: eu încă sunt la serviciu la această oră. Mai am de stat, cred, până pe la vreo 8 PM, adică ora 9, ora României.

0: singur flori, nu știu dacă și în weekendul ăsta, dar n-am numărul ei să sun, că sunau, vă zic, cu tot dragul aș face asta. 0722 20 60 20, te aștept aici să-mi spui dacă weekendul tău care urmează ar fi așa un titlu de carte sau un titlu de film, oare cum s-ar numi? Poate să se cheme și bineînțeles că cu asta am început.
1: Nu am chef azi, nu am chef azi, n-am chef de nimic.
0: Oh, Doamne, cam greu astăzi, nu? Poate să se cheme, de exemplu, n-o să am chef în weekend. Poate să se cheme și așa, eu vă dau idei aici, le arunc și vedeți voi. Altfel, uite, avem acest mesaj, salutare!
2: Bună, Kiss FM.
0: Bună!
2: Weekendul meu se va numi weekend, voi face lucrurile cu calm și doar dacă am chef. Adică chiar nu am chef de nimic în weekendul ăsta, că sunt foarte obosită și dacă am chef o să bag la spălat, tot dacă am chef o să fac curățenie în casă și dacă voi face așa într-un calm.
0: Ceva.
2: De să mă doare și pe mine capul, pentru că chiar nu am chef de nimic în weekendul ăsta.
0: Pui și tu, nu am chef azi pe fundal și dacă vine careva să te întrebe, băi, dar de ce chiar nu vrei să faci nimic azi? Ca să nici să nu fie nevoie să răspunzi, pur și simplu dai play la piesa asta. N-am chef azi. Și cred că o să înțeleagă din prima. Altfel face cineva mișto aici și că gata, s-a aflat cu cine face Ana Moga emisiune cu Cristinițu. L-am chemat și pe la o intervenție. V-am zis, încă nu s-a uscat cerneala lui Alexandru acolo. Deci mai stați un pic, mai stați un pic. O să facem tot felul de lucruri interesante. Momentan sunteți blocați cu mine aici în Drive Time și sper să știu că e bine. Florin zice, weekendul meu se va numi Vizuina, prieteni. Băi, ăsta nume de film, adică înțeleg ce vrei să ne spui, Florin, că o să stai în casă, nu-i așa? Adică să-mi zici adevărul, nu vrei să părăsești incinta. Păcat că e frumos afară totodată, sau din Vizuină totuși mai ieși din când în când, mă gândesc eu. Hai, vă aștept, oameni buni, să ne distrăm un pic și astăzi, 0722 20 60 20. Doar tu știi ce fel de weekend urmează să ai. Spune-mi la 0722 20 60 20 ce titlu i-ai dat weekendului tău care urmează și sper să te bucuri de el din plin. Hai, până una alta, ne bucurăm din plin de piesa asta pe final de oră. Avem Hugel, Solto, Jamaican, Bam Bam!
3: Kiss FM,
4: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy, de la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime!

0: și suc de fructe pentru cei peste 18 ani.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 7 Lite 256 GB la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 7 Lite 512 GB la 1399,99 de lei plus voucher 100 de lei.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, cacao, vanilie, pepene, iaurt sau mango, 900 ml, la doar 14,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Rămâi pe Kiss FM!

0: concerte în Voltaj. Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promo.
3: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
5: Unde e muzica bună e și Kiss FM.
6: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
5: Chris Stassi, Carlita, Bricu,
6: soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un opener mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
5: Let's dance under the sun together.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Unde muzica bună e Kiss FM.
7: Cei mai buni piloți intră din nou în lupta pentru glorie, pentru onoare, pentru spectacol total. Rodrift răspunde chemării arenei. De la micii gladiatori din Kids până la titanii neîmblânziți ai clasei pro. O singură arenă, bătălii legendare, aceeași sete de victorie. 5 și 7 iunie, Arena Națională devine Coloseumul Cailor Putere. 3 zile de adrenalină pură, dueluri roată la roată, drift fără milă. Gladiatorii Rodrift se întorc în arenă. Fii acolo când se scrie istoria. Simte vibrația. Trăiește spectacolul. Bilete disponibile pe rodrift.ro.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Reacția președintelui Franței la drona explodată în portul Constanța, Emmanuel Macron se află la summitul din Muntenegru, la care participă și președintele Nicu Jordan.
1: Securitatea României are o importanță extremă pentru Franța. De aceea, la câteva ore după ce a început războiul din Ucraina, am decis să trimitem trupe pentru protecția teritoriului românesc. Puteți conta pe noi.
0: Și președinta Comisiei Europene reacționează după ce o dronă a explodat în portul Constanța azi dimineață. Ursula von der Leyen a scris în limba română solidaritate cu România. Mesajul ei continuă apoi în limba engleză și subliniază că explozia este o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Von der Leyen mai spune că Europa investește masiv în capacități antidrone și că programul SAFE va ajuta la construirea unei Românii mai puternice. Schimbăm registrul. Cei trei olandezii suspectați că au furat tezaurul dacic de la muzeul din Drenț, condamnați la 3 ani și 11 luni de închisoare. Un tribunal olandez a găsit vinovați pe cei trei bărbați. Doi dintre aceștia și-au recunoscut faptele pentru a primi sentința redusă, însă cel de-al treilea neagă implicarea. Și FIFA interzice vuvuzelele pe stadioanele Cupei Mondiale, fluierele și sirenele fac și ele parte din obiectele cu care nu se poate intra în incinta celor 16 stadioane din Statele Unite, Canada și Mexic. Spectatorii nu au voie să își aducă nici sticle de apă reutilizabile din motive de siguranță. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM!

și voi ușurel, ușurel de muncă. Dacă nu, eu aici sunt, să știți, nu plec nicăieri, cel puțin până la ora 19. După ora 19 nu mai garantez neapărat. Dar dacă tot ne-am adunat aici, vă întrebam, pentru că urmează acest weekend mult așteptat, în sensul că e weekend, adică nu neapărat că se întâmplă ceva special, dar dacă în viața ta se întâmplă ceva special, felicitări și bravo și mă bucur. Totodată însă, am zis așa, cu siguranță că ne facem planuri pentru weekend și întrebarea mea pentru voi este, dacă ar fi weekendul ăsta un titlu de carte sau un titlu de, știu eu, film, cum crezi că s-ar numi? La mine, v-am spus, am avut o săptămână destul de grea, deci la mine weekendul ăsta se va numi Lene, Lene și iar Lene. 7 pași, cum să lenevești cu Ana Moga. Habar n-am, oricum, ceva în zona asta. Și a venit aici un mesaj care e foarte drăguț și spune așa: bună, Ana, te salut cu drag din Franța, acolo unde se găsește caviar de aubergine, vorba ta. Într-adevăr, francezii zic la salată de vinete caviar de aubergine, asta ca să știți. Ai propus să ne numim weekendul după o piesă. La mine s-a numit cam așa, zice ea, Cargo, dacă ploaia s-ar opri. Păi bine, în cazul ăsta, permite-mi să creez un pic de atmosferă.

0: Deci weekendul tău, zici tu că s-ar numi Cargo dacă ploaia s-ar opri. Și zici așa, și cel pe care îl aștept și nu mai vine este grătarul Battlevina, zice ea, m-am săturat de ploaie. Ținem pumnii, draga noastră, să iasă și soarele pe strada ta, cum se spune în popor. Altfel, zice ea, te pup și vreau să-i transmiți lui Pitic ceva, adică verișoara mea care te ascultă din grădină. Vin, cât de repede pot să te ajut. Mulți pupiștii, Ana și lui Alex, care e absent. Alex nu mai avem, dar eu o să-i transmit tot pupicii pe care voi vreți să-i transmiteți, pentru că, repet, am rămas prieteni foarte buni și asta nu o să se schimbe niciodată. Mai departe, ia să vedem noi, dragilor, ce mai avem. Spune cineva Queen's Gambit și a zis, Ana Moga, cu tine nu le nevește nimeni. E posibil, eu sunt într-adevăr, cum să vă zic, foarte agitată și eu, ca colegul Cristinițu, că tot pângărește pe aici prin studio. Ce faci, măi, tata, nu te duci și tu acasă la tine?
1: Ce fac, pângăresc?
0: Pângărești pe aici prin studio.
1: Pângăresc?
0: Nu știu, te umblai pe aici, te învârtei în jurul mesei.
1: Te aștept să vii,
0: să te întorci la mine.
1: Întorci eu la mare.
0: Mamă, Cristi, ce, de la ce ne-am luat oare?
1: Nu știu.
0: S-a apăsat butonul de șlagăre.
1: De weekend, butonul de weekend.
0: Să știi că, uite, au început ascultătorii Kiss FM să bănuiască că o să facem emisiune împreună. Îmi place paranoia asta. Presupun că ar fi interesant să facem la un dat chiar o ghicitoare din asta. Să ne jucăm un pic cu ascultătorii, să vedem dacă ei intuiesc pe cine mai aduc eu lângă mine pe aici.
1: Dar trebuie să pregătești bugetul la gras. Dacă
0: păi, mai Cristi, la companie
1: un aici. Un merdenea ceva.
0: Păi, da, tot eu să-ți dau.
1: O sticlă de limonadă.
0: O sticlă de limonadă? Bine, mai Cristi, facem roșii de o sticlă de limonadă de aia care îți place ție.
1: Limonadă, bei și slăbești, devii slim.
0: Să ne-a... Mamă.
1: Nu te-ai gândit niciodată la
0: nu m-am gândit.
1: Limonadă, acum mi-a venit.
0: Nu m-am gândit, nu m-am gândit, dar dacă aveai, trebuia să dai
1: facem.
0: Acum. Bine, mă, Cristi, ca facem.
1: Ca să-ți dă lămâi, faci limonadă.
0: Altfel, adevărat, altfel, uite, mai zice cineva aici, weekendul meu se va numi Queen's Gambit. Oh, domnul Florin, să înțeleg că o să jucați șah în acest weekend, sunteți șahist profesionist. Să știți că și mie îmi place, adică eu fac aici un pic de mișto, dar mie îmi place foarte mult. Mai zice altcineva aici, apreciez foarte mult. Bună, Ana, și că de ce nu te clonezi să avem și noi Ana la puterea a doua? Măi, s-ar putea să fie prea mult, dacă suntem chiar două ani. Una, cred că e destul. Altfel, altcineva zice, faci o treabă extraordinară, Ana, și singură, nu te stresa. Măi, vă mulțumesc mult. Eu am făcut mulți ani radio singură, dar uite că... Măi, taci singură că te bat. Dar, într-adevăr, aproape 4 ani aici cu colegul Alexandru, știi cum e, te înveți cu o chestie, dar orice învăț are și dezvăț, nu e problemă. Altfel vă aștept, 0722 20 60 20, oameni buni, să-mi spuneți aici, da? Dacă weekendul vostru s-ar numi așa, după un film sau după o piesă, cum credeți că s-ar numi? Ce titlu ar trebui
1: după
0: să aibă?
1: După o piesă?
0: Uh-huh.
1: Ana Moga.
0: Pleacă de aici, nu-l mai, îl mai chemăm pe Cristi să decidă publicul. Ia să vedem, 0722 20 60 20, să-mi ziceți dacă să-l mai primesc pe Cristi în emisiune sau să-l dau afară. Bună, Ana, pentru doamna din Franța, zice el, cu ploaia, îi dedic melodia Vine o zi de la holograf. Mai o să vină într-adevăr și o zi în care va ieși soarele și acolo în Franța, cu siguranță. Noi continuăm până una alta cu muzică faină. Avem întâlnire cu Emma, Noaptea, Beberexa, Faithless, New Religion, dar și Daddy Yankee cu Gasolina. Eu sunt Ana Moga, tu ești în Drive Time, alături de Kiss FM. Iată, măi, gratis și azi, Cristi, gratis și astăzi. Hai, revin imediat!
2: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
6: Psst. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Viața bate câmpii.
9: Publicite.
10: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
9: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no.
10: Kel Total, pentru că meriți.
11: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
12: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
13: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
14: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
15: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
16: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 euro pe lună, în primele 3 luni.
17: Rămâi pe chit!

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: DJ Young și Olic.
9: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
10: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
11: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
12: n-am bani de bilet,
11: buchie de trandafiri,
12: dragoste de închiriat
11: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
12: pe 24 octombrie.
13: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
14: Accent.
15: Sala Palatului, 24 octombrie.
16: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
17: Back to the music.

0: normal, normal, în vremurile astea, cred și eu, mai ales un plin gratuit, ohoho, sună foarte bine oricând, la orice oră, nu-i așa? 17 și 31, lepădați-vă de muncă, ar fi sfatul meu, ușurel, ușurel, apășiți și voi spre weekend, iar eu vă întrebam că, na, suntem oameni mari unii dintre noi, adunați pe aici și, bineînțeles, că ne facem tot felul de planuri pentru weekendul care urmează și vă întrebam la 0722 206020, dacă weekendul vostru ar fi un titlu, ori de piesă, ori de carte, cum ați vrea să fie? Și uite, avem aici un mesaj de la Gabi care zice, măi, ne ascultă din Cluj și a zis, la mine se va numi Zboară, puiule, zboară. A zis pentru că o să zbor din nou solo cu paramotorul. Măi, eu simt pomnii să fie totul bine, sună un pic periculos, nu te mint, dar totodată cred că și adrenalina aia e ce trebuie. Bun, și în 3, 2, 1, ca să ne amintim cu toții de reclama aia, nu zicem și la ce, că asta e, nu s-a plătit, asta e problema. Și atunci dăm un pic de play la... Ia!
1: Zboară, puiule, zboară!
0: Superbă amintire, o reclamă veche, nu știu, cred că ori început de anii 2000, cred că pe acolo era. Nu cred că erau totuși anii 90, dar oricând, au trecut mulți ani de atunci, mămică. Mai departe, ia să vedem, salutare, mă numesc Andra și vă scriu din la Madrid. Am muncit toată săptămâna, chiar acum și în acest moment muncesc, iar weekendul meu se va numi cu siguranță Leneș acasă. Și am să și pun ceasul să sune la 6 dimineața ca să am cât mai mult timp să stau degeaba. Măi, asta e o chestie foarte interesantă. Eu cred că poți să stai degeaba și liniștită dacă te trezești la 9 și mă gândesc că și mai bine dormită. Treaba mea, nu știu, vin și eu cu o propunere aici. Vă așteptăm, oameni buni, 0722 206020, să-mi scrieți acolo dacă weekendul care urmează ar fi un titlu de carte sau de piesă, cum s-ar numi. Și apropo de piese, oameni buni, continuăm cu ceva foarte frumos. Vi se pare că R&B-ul face o figură faină din nou? Iată, Tyla și Zara Larson și Did It Again la Kiss FM. Avem întâlnire și cu Irina Rimes.

0: Flor de la Irina Rimes aici la Kiss FM. Vă întrebam cum credeți voi așa că ar trebui să se numească weekendul care urmează pentru voi, dacă ar fi, nu știu, titlul de film sau titlul de carte. Iar Costi zice, Ana, weekendul meu s-ar numi numai muncă, distracție când? Ah, ok, am crezut că se termină cu o distracție și punct. Dar nu, e numai muncă, distracție când? Pot să înțeleg asta, chiar pot să înțeleg asta. Mai departe, ia să vedem noi. Cam așa o să fie weekendul la mine. Ia că avem un mesaj vocal, hai să-l ascultăm. Salutare! Ia, ia!
1: Sărbătoare ce sună muzica!
0: Cătălin, ok, o să fie un weekend plin de muzică. Din ce-mi dau eu seama aici, tu ești instrumentist, cânti la ceva care nu-mi dau eu seama, nu e trompeta, asta e altceva. Să-mi zici cum se numește ca să nu fac vreo gafă, să nu-ți vreo tâmpenie. Amalia zice Life is Simple. Îmi place foarte mult titlul ăsta, Viața e simplă în traducere motamo. Și da, în esență ea e destul de simplă, dar ne-o complicăm noi sau uneori și factorii externi, că nu depinde doar de noi. Ștefan zice, eu chiar sper ca weekendul meu să înceapă și să se și sfârșească pe vibe-ul ăsta. Și mi-a trimis aici o piesă. Ia stai așa că uite acum în live iau piesa asta. Hai să vedem ce ne-a trimis. Băi, sper că nu mi-ai trimis o porcherie să mă pui să o dau aici la radio. Ia. Asta e o piesă făcută cu AI. Compariu pe ce vreți voi. Da, e drăguță ideea. Îmi place asta, îmi place. Sună bine, chiar dacă e cu AI.
2: Zâmbet larg și gând curat pentru tot ce am visat.
0: Bună dimineața! Da, să te tot trezești pe vibe-ul ăsta, fie vorba între noi, încep să-ți dau dreptate, să știi. Altfel, altcineva zice, măi, Ano, să știi că salut, în primul rând sunt Nicoleta din Brăila, zice ea. Asta e, mie îmi place a lucra sâmbăta, zice ea, și unde mai pui că și duminica lucrez, te pup, Ana. Of, iubito, simt pomnit, ce să zic, suntem alături de tine și așa cum foarte bine știi, aici la Kiss FM găsești mereu un prieten și un partener de încredere. Mai departe, ia să mai vedem noi ce mai zice poporul. Avem și un vocal, cred că e... stați un pic să opresc piesa asta că cântă de nebună singură aici. Avem așa. Salutare!
3: Bună, Ana!
0: Bună!
3: Dacă ar fi să descriu weekendul care vine într-un film, acesta ar fi...
0: Ia!
3: Taxi driver! Că fac 10 ore de ride sharing.
0: Am înțeles!
3: Jimmy din Focșani vă salută și vă ascultă în difuzoare.
0: Mulțumim, te pupăm tare și spor la treabă acolo. Și mai ales la încasări să fie multe curse, să, și mai ales alea mai lunguțe.

interesant. Aștept să-mi spuneți 0722 20 60 20. Dacă vă trece și vouă prin cap o idee mișto, puteți să ne-o scrieți. Repet, dacă weekendul tău ar fi un titlu de carte sau de piesă sau de film, știu eu, cum crezi că s-ar numi? Până una alta, hai să ne îndulcim un pic cu piesa asta faină de la Minelli cu Busta Rhymes. Super colaborare, ce să mai, cu una dintre cele mai mari legende de hip-hop, Busta Rhymes. Asucaram pentru voi și vine și

0: Delia Analog. Doamne, ce piesă frumoasă, capodoperă! Și bineînțeles, această piesă și această piesă a fost urcată de mânuțele magice ale colegei Andreea Verghia. Ce faci, Andriuca?
1: Hello, hello, mamă, e ciudat.
0: E foarte ciudată, da. E atât de ciudată încât vorbești prea departe de microfon, nu te mai aproape așa.
1: Bine, bine.
0: Am luat-o pe colega de pe holuri, să știți, și n-are căști. Și dacă vedeți că mai vorbește departe de microfon, nu e pentru că nu știe ce face, e pentru că n-are căști.
1: Am venit mai aproape.
0: Acum te auzi, superb. Draga mea, fii atentă ce discutam aici cu ascultătorii Kiss FM. Suntem adulți, ne facem planuri pentru weekend și ne întrebam dacă weekendul care vine ar avea un titlu de carte, de film, de ceva, de piesă. Cum crezi că s-ar numi weekendul tău? Ca să te las să te gândești un pic, uite, am venit un mesaj de la Robert și zice așa, bă, deci e foarte bun, permiteți-mi. Weekendul meu, draga Ana, se va numi, mi-a dat trei titluri și mi-a zis, mi-aleg ce-mi place. Și a zis așa, avem bere versus vin, aplauze, tată, războiul sticlelor, sau, mai zice el, ultima, probabil după cele două titluri de mai sus, în vizite la urgențe! Bravo,
1: oh,
0: dar,
1: nu!
0: Ferească Dumnezeu, mamă mică, măi, Robert, mă! Eu zic, da, eu zic să stai departe, mă, și de bere și de vin, ca să n-ajungi în vizită la urgențe, zic și eu, habar n-am. Ia zi, Andreuca, te-ai gândit?
1: Nu știu, e ceva... Curățenie cu...
0: Curățenie cu Andreea Berghia.
1: Că probabil asta voi face.
0: Da, Andreea.
1: Și am să și calc puțin ceea ce
0: calcă
1: detest,
0: frumos cu Andreea Berghia.
1: Din când în când trebuie să mai facem și așa ceva.
0: Da, da, da. Dar știi că s-a inventat o pernă cu aer cald cumva, care am văzut la...
1: Sunt multe device-uri.
0: Magazinul Gigea, să-i spunem.
1: E și un fel de dulap special la asiaticii în care pui haina,
0: da.
1: Și...
0: Păi și la noi de ce nu vând? Că n-au ajuns încă astea.
1: Și sunt și foarte scumpe. Așa că, okay. Da, noi ne întoarcem la ce știm mai bine sau ce am învățat, de fapt. Dar nu, o să mai fie și un pic de mișcare, mers pe afară, dacă o să fie vreme bună.
0: Da, o să vedem cine mai pregătește luna asta, iunie, că oricum a început cu tot felul, cu de toate. Nu deschide știrile că voia de la creier, vă zic. Mai rămâneți aici, rămânem pe aici, că avem și noi știri din lumea reală, nu vă faceți griji, că na, e normal și firesc să fie așa, dar rămânem în bula noastră minunată.
1: Da, Netflix and chill.
0: Netflix
1: niște seriale
0: chill.
1: Chinezești, coreene, de asta, eu cu asta.
0: Așa, Andreea Berghia, asta voiam să știu, sună foarte, foarte bine. Cristian...
1: My Royal Nemesis, ultimul descoperit serial corean, dacă... My Royal Nemesis.
0: My Royal Nemesis, ia căutați acolo că vă recomandă Andreea Berghia ceva frumos. Altfel, Cristian din București zice, bonjurică, prieten, la mine sigur se va numi Misiune Imposibilă, dar lipsește Tomiță să mă ajute. Tomiță, nu știu, dragul de el, stă pe milioanele alea de euro și cred că e ocupat, că până îi numeri pe toți, domnul Cristian, sunt numai probleme, zic. Adică,
1: la ele misiunile sunt posibile.
0: La ele, și ăla e greu de ucis, adică despre ce vorbim. Ne pregătim pentru final de oră la Kiss FM. Lazy at Joe, mor după tine, o să ascultăm. La fix avem știri, cum ziceam, din lumea reală, ca să știm totuși și pe ce lume trăim. După care disociem împreună, nu vă faceți griji. Vă aștept 0722 20 60 20. Dacă weekendul care urmează ar fi un titlu de piesă, film, carte, cum ai vrea să se numească, spune-mi. Și râdem și noi un pic împreună aici. Ana Moga, în Drive Time cu tine la Kiss.

Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun!
8: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
9: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1.389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
14: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
15: Rămâi pe Kiss FM!

0: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 lei kilogramul și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Pofta vine când comanzi paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
3: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
5: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
4: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
6: Liniștea e ultimul lucru pe care Hector îl găsește la motel. Un jucător celebru de baseball urmărit de două fane înfocate se adăpostește la același motel, urmat de soția lui, dar și de soția convinsă că e înșelată. Ce înseamnă asta? Rețeta perfectă pentru un adevărat dezastru. Te așteptăm la comedia Haos la motel, cu Adi Gheo, Vlad Ianuș, Alexandru Prica, Raluca Gervan, Mădălina Borș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe Restaurant Elisabeta.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai piept de pui dezosat ambalat vacuum Mega cu 20% reducere la doar 2,70 lei de grame și hrană pentru pisici Felix Fantastic, 4 bucăți a câte 85 de grame cu 45% reducere la doar 5,79 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Unde plecăm și noi vara asta?
9: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
10: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Back to the hits.

0: avem știri să ne informăm, nițele. Revin! Să fim bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Ministrul interimar al apărării, deranjat de reacția întârziată a Ucrainei cu privire la drona scăpată de sub control din cauza sabotajului rusesc. Radu Miruță spune că este conștient că în Ucraina este război, dar asemenea informații trebuie transmise rapid.
1: Noi am fost anunțați de ucrainieni, nu când am găsit noi drona, ci la 4 ore, 3 ore și jumătate. A fost o perioadă care a cam coincis ca timp, până s-a dus echipa acolo, până când au ajuns acești specialiști, până când au luat măsuri de protecție.
0: Între timp a fost deschis dosar penal în cazul dronei maritime, care a explodat fără să existe victime. Cazul este cercetat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Imediat după explozie, peste 3.000 de persoane au fost evacuate din zonele de coastă, ca apoi autoritățile să anunțe că nu mai există riscuri și activitățile să reintre în normal. Verificări ample ale corpului de control al Ministerului Agriculturii. Controlele vin după apariția unor informații potrivit cărora fructe și legume provenite din Turcia ar fi fost vândute pe piața românească drept produse autohtone. Produsele au fost descoperite într-unul dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din România, în urma unei investigații realizate de ANAF și Autoritatea Vamală Română. Și restricții de circulație în Argeș pe drumul care face legătura între Pitești și județul Dâmbovița. Începând de luni și până pe 15 septembrie, circulația va fi închisă temporar pe anumite porțiuni ale DJ-659 pentru lucrării de modernizare a infrastructurii rutiere, anunță autoritățile. Rămâneți cu Ana pe KIS FM!

0: slavă cerului, nu o fac. Eminem, The Real, Slim Shady aici la Kiss FM. 18 și 10 minute, rămânem în universul nostru frumos, așa cum am stabilit de la începutul emisiunii. Și ne imaginăm cum s-ar numi weekendul pe care, iată ce-l avem în fața noastră. Încercăm să-i dăm un titlu astăzi. Iar uite, ne zice Zugi din Danemarca, weekendul meu de vreun an de zile, vă zic drept, se numește Double Money. Înțeleg ce spui, cred. Înseamnă că ești plătit dublu că lucrești în weekend? Asta ai vrut să ne subliniezi? Măi, măcar te plătesc dublu, dacă așa e. Dacă stă în picioare ce zic eu aici. Dacă nu, trebuie să mă lămurești un pic. Dar eu zic că am ghicit. Altfel, Carla zice, în drum spre cumpărături se va numi weekendul meu. Deci, Mihaela, faci sâmbăta acele faimoase cumpărături pentru toată săptămâna, nu? Bănuiesc că asta vrei să subliniezi. Iulian ne spune...
1: Titlul de carte ar fi la vânătoare de artefacte. Iulian din Tăgoviște, un nou Indiana Jones.
0: Măi, Iulian, ești Indiana Jones de România? Ok, interesant. Vreau să știu însă ce comori găsești. Dacă le găsești, să ne zici și nouă. Sau mie. Și vorbim. Mai departe, glumesc, desigur glumesc. La mine se va numi Marea Pregăteală, căci mă pregătesc de o operație. Diana, în cazul acesta noi ținem pumnii și să fie bine, să meargă totul ață și așteptăm un mesaj de la tine când îți revin neapărat musai, da? Ca să știm și noi de tine. Te rog, Diana. Mai departe, Daniel zice, salutare, Kiss, vă ascult din Olanda, iar weekendul acesta sunt liber și mă gândeam așa să fac un maraton The Lord of the Rings. Deci cred că așa se va numi weekendul meu. Vă pup pe toți, sunt de cei mai tari. Mulțumim din suflet, Daniel. Păi, ce să zic, ai ce vedea la Lord of the Rings și dacă îți mai place și Harry Potter, îți mai trebuie încă un weekend ca să vezi tot, fie vorba între noi. Îmi scrie aici, weekendul pentru mine s-ar numi... nu vreau să zic asta, că o să ne întristăm toți, cred. Da, o să ne întristăm. Însă o să-i scriu eu în privat. Altfel, în schimb, spune aici cineva, hai să vedem, Daniel zice, la mine ar fi Basic Instinct. Pentru cei care nu știu, Basic Instinct este un film cu Sharon Stone în care Sharon Stone la un moment dat stă pe un scaun și, cum să zic eu, avea o rochiță așa și ea își pune un fel de picior peste picior la un moment dat, doar că prin rochiță se... În fine, trebuie să vedeți filmul ca să înțelegeți ce vreau eu să zic aici. Deci, Daniel, la tine o să fie un weekend interesant. Nu-mi dau seama dacă te îmbraci tu în rochii sau... Să-mi zici mai multe, Daniel, că simt că e nevoie de lămuriri când spui că weekendul tău o să fie Basic Instinct. Nu pot să mă lași așa. Mai departe, Maria, să te auzim.
2: Bună, Kiss FM, sunt Maria din Ploiești. Weekendul meu s-ar numi După Faptă și Răsplată, pentru că o să trag o oră la antrenament și după aia o să mă distrez la botez. Pa, pa!
0: Bravo, Maria! Să te distrezi, să pap bun acolo, să dansezi, să faci figură frumoasă, să fii sufletul petrecerii, cum se spune. 0722 20 60 20, te provoc, vino și tu acolo. Spune-mi dacă weekendul tău ar avea un nume, titlu, de film, de carte, de piesă, ce-o fi, cum mai vrea să se numească. Până una alta, însă, cât vă găsiți voi inspirația, vă las cu DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise, la Kiss FM. Avem întâlnire cu Andrei Ursu, Teo Rose, Noaptea ne fură iubiri. Avem și întâlnire cu Jay-Z și Kanye West, Băieți la Paris, că titlul piesei e un pic dificil de zis altfel. Și atunci să știți că mai am și niște vești foarte, foarte bune. Povestim, o să ne vedem la concert. În fine, revin cu vești.
3: Kiss FM,
4: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
3: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
4: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
6: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii. Plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
5: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141.
6: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei.
8: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Salut, suntem Voltaj!
10: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Kiss FM. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Rămâi pe Kiss

0: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
1: Transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: Unde e muzica bună e și Kiss FM!
2: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
8: Chris Sassi, Carlita, Bricu.
2: Soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un opener mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
8: Let's dance under the sun together.
2: Bilete pe getin.ro.
8: Unde muzica bună e Kiss FM.
9: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
10: Back to the hits.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: even know what that means.
1: No one knows what it means.
2: Jay-Z și Kanye West aici la Kiss FM, din vremurile care Kanye West, mă rog, era... În sensul că, mă rog, n-avea interdicție în anumite țări, pentru că, da, știm cu toții, a făcut niște tâmpenii în ultimii ani și pare să că lumea nu prea vrea să-l ierte, ceea ce... Sincer, chiar înțeleg. Mai departe, în schimb, în frumoasa emisiune împreună, oameni buni, mă întrebam dacă, să zicem, weekendul care, iată, ce urmează să înceapă, ar avea așa un titlu de carte, de piesă, ca să sune mai interesant. Cam cum ar fi? Eugen din Sibiu ne scrie și un pic cam posomorât, așa îl simt, că a zis aici, weekendul meu se va numi Dezastru. Dar de ce, mă mică, Dezastru? Vezi că mă bufnește râsul că a venit iar Cristinițu. Ce mai vrei? De ce ai venit? Ce ți-ai pus acolo? Și a pus un balon pe sub tricou și arată, cum să vă zic, foarte greșit. Cristi, ce ți-a crescut acolo, mamă? Ce-i aia? Stai că da, am uitat.
3: Așa, ia zi.
2: Vino mai aproape de microfon.
3: Vino mai aproape? Nu știi că avea Delia o piesă, Pieptul meu nu mai ține distanța?
2: Stai aproape de microfon, am zis, că te auzi foarte rău. Așa, acum e bine.
3: Delia avea o piesă cu Pieptul meu, nu mai ține distanța?
2: Da, asta. Pieptul nu păstrează distanța, așa era. Și de, ți-ai pus un balon acolo să nu se apropie fetele de tine, Cristi? Ți l-a pus soția?
3: Acum ar trebui,
2: mă rog,
3: să,
2: iubita, în fine.
3: Ar trebui să spui că nu acolo trebuia să-l pun.
2: Nu acolo trebuia să... Mai e un spațiu unde ai putea să-l mai pui balonul ăla. În fine, Cristi, să nu intrăm în detalii, că e de vreme, mamă. Altfel, hai să vedem ce mai zice lumea. La mine s-ar numi weekendul la Olănești, zice Maria. Suntem în mașină și te ascultăm cu drag. Îmi plac și mie filmele coreene, că tot povestea colega Andreea Berghia mai devreme că și ei plac. Și a zis așa, ultimul pe care l-am văzut s-a numit Aterizare forțată în brațele mele. Și a fost foarte frumos. Bă, da, ce nume dramatic, ok. Hai să vedem mai departe. Alexandra din UK zice, băi, vă pup și vă ascult cu drag. Titlul pe care l-aș alege pentru acest weekend ar fi Weekendul cu ferestre deschise. Și a zice așa, ce m-a inspirat este faptul că de obicei în weekend fac curățenie și deschid toate geamurile. Ai, mă, Alexandra, și eu care mă gândeam că ai zis treaba asta cu ferestre deschise, că o să lași așa să intre căldura pe geam și că ce frumos, ce romantic, ce relaxare, dar când colo e tot despre curățenie. Îmi pare rău, Alexandra, noi suntem aici alături de tine la greu, nu-ți face griji. Bun, ne mai ascultă cineva care cred că se ocupă cu meșteritul. Pentru că ne-a spus că weekendul său s-ar numi Ține-te de bidinea că ți-au scara. Înțeleg ce spui aici. Mai departe, o doamnă sau domnișoară, că n-am verificat, Raluca spune, weekendul meu va fi weekendul CCM. Cristi, ai vreo idee ce înseamnă weekendul CCM?
3: Adică ar trebui să găsesc niște cuvinte cu, da, inițialele CCM.
2: Da, cum, ce crezi că a vrut să ne spună Raluca aici?
3: Cristi.
2: A, te duci la Raluca? Păi parcă aveai iubii. Ce faci, unde te duci la Raluca? Păi uite, o fată, Raluca, ea ne-a scris.
3: Nu știam că e mesajul.
2: Da, da, da, mai aproape de microfon, Cristi.
3: Sunt destul de aproape de microfon, hai că mi-au vocea, e mai bine acum.
2: Acum, tata,
3: asta
2: acum
3: e treaba, așa.
2: Asta e, asta e.
3: Până în următoarea intervenție, hai că găsim o soluție, da? La CCM asta.
2: Nu, lasă că te lămuresc, că nu o să poată lumea să stea, ia, așa în mister.
3: A, okay.
2: Deci știi, weekendul CCM este curățenie, cumpărături și mâncare, asta e. Oricum, foarte bună idee. Mi-a plăcut foarte mult, Raluca, weekendul CCM. Mai departe, spune altcineva, primul weekend de vară, într-adevăr. Cred că oficial e vară în toată regulă.
3: Este gata, s-a dus.
2: Se simte căldurică, se simte tot ce trebuie. Avem și așa mesaj vocal. Salutare! Bună! Ia zi!
4: Weekendul meu s-ar numi concursul.
2: Concursul? Păi la ce concurs te duci? Să ne și spui, nu ne lăsa așa doar cu titlu, trebuie să și știm. La mine s-ar numi, spune Elena, șoferii iadului, deoarece se circulă foarte haotic la noi în oraș, iar eu fiind mereu la volan, pentru că fac transport de persoane, ajung acasă plină de draci, zice ea. Măi, cumva n-ai cum altfel. Adică dacă stai toată ziua în trafic, eu și dacă stau o oră mă enervez și ajung acasă cu draci.
3: Eu am scăpat de treaba asta, știi?
2: Dar
3: cum am
2: ce
3: scăpat?
2: Faci, măi, tată? Zine, învață-ne.
3: Într-o zi am ieșit din bloc, să zic.
2: Da.
3: M-am dus spre mașină, uh-huh, și mi-am zis, tu nu știi, vorbeam eu cu mine, vocea interioară spunea, tu nu știi că o să-i vezi pe cei care te enervează în trafic?
2: Uh-huh.
3: Ba da, de ce? Că nu toți conduc perfect.
2: Da.
3: La fel ca în toate meseriile, să spunem. Avem, da, și oameni
2: și
3: mai puțin pregătiți.
2: Tu...
3: Hai să vezi. Și atunci, dacă știi că te întâlnești,
2: uh-huh,
3: de ce te mai enervezi?
2: E adevărat și asta.
3: În din momentul ăla am tăiat treaba asta, eram din ăla care ieșea cu cap pe geam.
2: Mm.
3: E, nu prea i-am întâlnit. Cumva universul nu mi-a mai dat pentru că n-am mai reacționat la ei.
2: Posibil,
3: încercați,
2: da, posibil. Oricum, în general, condusul scoate cei mai rău din om. Adică te enervezi pentru că, într-adevăr, e vorba de viața ta sau mașina ta, totul înseamnă bani, mai ales dacă te lovești, dacă alea... timp pierdut, că trebuie să umbli, să stai, să faci amiabile, să nu. Deci e ceva îngrozitor, așa că vorba lui Cristi, încerca să fiți pașnici și de câte ori să vă surprindă traficul, știi cum e.
3: Exact.
2: Până la urmă...
3: Îți asun.
2: Da, și totodată, Cristi, fie vorba între noi, știi cum e, întotdeauna e altul, de vină, nu o să fii tu niciodată.
3: Asta, nu mai zic.
2: Cine e traficul? Păi noi toți noi suntem traficul. Când o să începem să mergem toți cu autobuzul, abia atunci să ne întrebăm cine e traficul și ce înseamnă el. Mai departe, vă aștept, dragilor, 0722 20 60 20 să-mi scrieți acolo dacă weekendul vostru ar fi un titlu de carte, film sau știu eu cum s-ar numi. Continuăm cu muzică bună, avem Mira, Lume, iar mai apoi Costi, Adrian Șaguna și Benzol cu Solo Tu.

0: Shaguna și Benzol, Solo, tu era acolo, mă scuzați, m-a apucat. 18 și 40 de minute. Mi-a scris cineva aici și că, Doamnă, vă rog, nu mai spuneți așa de repede numărul de telefon de două ori, că am stat să-l prind și nu-mi iese. Maria, te pup. 07 22 20 60 20. Da, mai lent de atât nu pot. Deci efectiv nu pot, iubita mea. Sper că acum te-am lămurit. Cred că te-am lămurit și prima dată, că de aia mi-ai dat mesajul. Mulțumesc foarte mult că te-ai chinuit să prinzi numărul nostru de telefon. Și zici așa: dacă weekendul meu ar avea un titlu, cred că ar fi În terminarea temelor pentru școală. Și zice: din păcate nu suntem toți așa norocoși, unii cu muncă, alții cu școala. Maria, nu te grăbi, stai liniștită, că nu e ca și cum în câmpul muncii e mult mai distractiv, neapărat. Știu, când ești mai mic așa, pare când ești adult că tu vei lua toate deciziile tale, dar să știi că fix asta o să te enerveze foarte tare mai târziu. Doar zic. Altfel, nu te grăbi. Copilărește cât mai mult, bucură-te, crede-mă. Știu, și mie îmi zicea toată lumea asta când eram mică și nu înțelegeam nicicum. Din păcate, asta e, înțelegem abia când suntem mai mari. Altcineva ne zice că weekendul se va numi Marea Mahmureală. Opa, de stai așa că aici... Aici o să fie un weekend, doamnelor și domnilor, un pic mai altfel. Înțeleg, deci o să-ți placă viața în weekendul ăsta. Vezi, ai grijă de tine, totuși ca luni să te și repari, da? Să fii bine din nou. Mai departe, ce mai zice poporul? Ia să ascultăm, avem și un mesaj vocal aici, drăguț. Hai, salutare, stați că nu vrea să se deschidă. Hai măi, mămică, mai repede, gata. A luat-o, ca să zic așa. Hai, 3, 2, 1.
1: Bine, s-ar numi Ia-ți pastilele de negi, că în weekend toată lumea vine la cumpărături la magazine.
0: Da? Ia-ți pastilele de nervi. Poate fi un titlu de weekend, într-adevăr. Eu v-am zis, depinde cum e, nu? Până la urmă. Adrian zice, weekendul meu

0: weekend. Rare și-a pus de soare aici la Kiss FM. Prieteni, nu mai am foarte mult timp la dispoziție, dar o să trec așa rapid prin mesajele venite. Alexandru zice că weekendul lui se va numi nuntă cu Alin și Rodica. Păi, dacă e nunta ta, să dansezi, să te distrezi și să fie bine. Dacă nu e nunta ta, îmi pare rău, pentru că știu că o să dai niște bani acolo și, mă rog, ideea e să te distrezi de toți banii, asta e toată treaba. Mai departe, la mine s-ar numi greu de trezit, zice Ronaldo. Te pupă, Ronaldo, mămică, pune alarma acolo, că vezi că și Ronaldo ăla se trezește și ai văzut ce de bănet face, deci eu zic să te trezești. Că în somn, sigur, putem visa tot felul de comori și averi, dar nu se aplică după aia și a doua zi că te trezești. Ani, ne spune, salutare!
1: Bună, Kiss FM, aici,
0: bună, puiu.
1: Tudor din Târgu Mureș.
0: Tudor.
1: Pentru mine, acest weekend ar fi weekendul în care în sfârșit nu fac nimic.
0: Yeah, bravo, să nu faci nimic, ăsta e și planul meu, să știi, să zac pe canapea. Ana ne scrie, weekendul meu se va numi ultimul client înainte de închidere. Sau, mai spune cineva aici, weekendul meu se va numi MLM, în sensul că merg la muncă. Mai, îmi pare rău, chiar îmi pare rău, sincer, îmi pare rău. Dar știi, există o veste bună aici. Kiss FM nu te lasă niciodată la greu. Colegul Marian Boba, iată, vă ține în viață, suport moral aici și după ora 19, așa cum spuneam, cu colegul Marian Boba. Salutare, Marian!
2: Salut!
0: Ce
2: Eu
0: faci?
2: Nu merg la nuntă din fericire.
0: Tu nu mergi, nu?
2: La niciun fel, nici la mea, nici la altuia.
0: Bravo, mămică, și eu la mine la fel, i-am fentat și weekendul ăsta.
2: Gata. Ținem de bani, nu?
0: Ai baftă, lasă, că dacă e, vă sun eu.
2: Ia nu mai faceți voi nuntă pe banii mei.
0: Exactly, ia terminați-vă cu cheltuielile astea. Mai stați și voi un pic, că e recesiune. Mai încolo. Pe mine, dacă mă sună cineva cu să mă cheme la nuntă, ăsta va fi răspunsul: scuze, frate, e recesiune, n-are mamaie că ți-ar da. Și gata. Nu închid.
2: Mai nou, că o să le bage pe alea pe care nu le crede nimeni, dar nu, că nu-i nevoie
0: Hai,
2: de
0: lasă
2: nimic.
0: Vrăjeală, lasă,
2: nu
0: lasă.
2: E ce, că e de
0: că
2: pe prietenie.
0: Tu, că să vii tu,
2: da,
0: asta
2: da,
0: e important.
2: Tu ești important, exact.
0: Mm-hmm, da,
2: că
0: da.
2: Ne simțim bine alături de tine. Ai.
0: Da, și a doua zi a venit țăranul ăla, nesimțitul ăla, ai văzut ce a făcut? A venit, a venit și a și mâncat. N-am nici 5 lei.
2: Nici meniul nu l-a acoperit.
0: Exact. Na. Deci, da, cumva mai
2: ce
0: bine...
2: Ce prieteni avem și noi, Ana.
0: Da, cred că trebuie să ne schimbăm prietenii, cred că asta era problema. Altfel, mă întreabă un puști aici, și cam o întrebare pentru tine, Real Madrid sau Barcelona? Măi, în vremurile cu Messi la Barcelona, aș fi ales atunci Barcelona, azi cred că aleg Real Madrid. Nu că aș cunoaște atât de bine, adică, mămică, am zis
2: și
0: eu așa,
2: tu,
0: câte
2: știu.
0: Vezi
2: că dacă te aude Oprișan, nu mai vorbește cu tine.
0: A, Barcelona e echipa mea preferată și țin cu Sevilla, oricum, oricând, la orice oră, și ce ar mai trebui să mai zic corect aici, Marian?
2: Barcelona de mică.
0: Da, mă, când nici nu mă născuse mâncă și țineam cu Barcelona, domnul Oprișan, da? Ca să nu mă bleștemați după aia.
2: Vezi că începe acum campionatul mondial, au mai rămas câteva zile.
0: Am văzut, da.
2: Și să vezi acum pasiuni și...
0: E adevărat, e adevărat, o să înceapă...
2: să ai grijă ce zici în perioada asta.
0: E adevărat, doar că, na, România nu s-a calificat, deci nu cred că o să fie nimeni atât de pasional după, știu eu...
2: A? Ai fi surprins.
0: Franța sau mai știu eu ce.
2: Portugalia și Spania au foarte mulți fani în România.
0: E adevărat.
2: Să
0: știi că, uite, mie Portugalia mi-a plăcut dintotdeauna. Ei sunt portocala mecanică?
2: Nu, Olanda.
0: Olanda sunt portocala mecanică. Am dat-o în bară și aici. Bine, hai că terminăm cu fotbalul, vă las cu Marian, că poate el știe, adică sigur știe mai multe, eu sunt cam praf în zona asta. Când era mai puștoi, că mă uitam la mult mai mult fotbal, recunosc.
2: Dar uite, ai ocazia acum. Ce faci?
0: Da,
2: ce faci vara asta?
0: Da, o să mă
2: uit. O să stai noaptea să te uiți la fotbal.
0: Nu, să știi că o să mă uit mai mult din obligație.
2: Iată.
0: Că, na, trebuie
2: să auzi mai un televizor.
0: Trebuie să mă prefac bine, că-mi pasă, oricum. Mereu mă prefac, tu să nu-ți faci grijă. Adică...
2: Ouch!
0: Când mă uit la fotbal, băi, nenorocitule!
2: Mic drop!
0: Aoleu, ești un nenorocit. Da, lasă, că vorbim noi. Nu acasă,
2: nu
0: că
2: cred
0: nu...
2: că cu mine trebuie să vorbești. Nu mie trebuie să-mi dai explicația, Ana.
0: Te urăsc în secunda asta. Oameni buni, emisiune oribilă după ora 19 cu Marian Boba. Glumesc, desigur. Face treabă bună aici colegul, mai ales când tace.
2: Mă prefac și eu, că da, se pare că asta mai... face mai nou.
0: Nu, mă referam strict la fotbal. Mă prefac puternic dezvoltat. Știi de ce? Că uite, ne uitam la meciuri și el zice: ai văzut, baby, ce offside nebun. Și eu nici până ziua de azi nu știu să explic
2: bine,
0: offside-ul.
2: Bine, și el și-a ales greu cu offside-urile,
0: păi,
2: e complicat.
0: Da. Și eu mereu sunt, da, mă, baby, pe bune, deci uite-l pe Eric ăla în alb. Mă supără băiatul ăsta. Nu, zic niște tâmpenii.
2: Fai ceva.
0: Da? Nu, nu, nu, de zic niște tâmpenii doar ca să pară că știu. Dar el știe că nu știu. Că la un moment dat încep și cu astfel de comentarii pe modelul: mamă, omuleții ăia roșii sunt mult mai mișto, joacă mult mai bine. Și el e: omuleții ăia roșii, Ana.
2: Pentru tine e doar
0: pe
2: un
0: bune,
2: joc.
0: Pe bune. Da, este doar un joc. gata, s-a vorbit destul, prieteni, vă las, așa cum spuneam, pe mâini bune cu colegul Marian Boba după ora 19. Are hazul la el, stai să vedem cine știe.
3: Talent.
0: Cine știe în ce direcție se duce emisiunea asta. Duke Dumont, Ocean Drive, pe final, vă pupi iubii, nu uitați să dați și follow la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram, căci mă ajută tare, tare mult. Seară bună, weekend fine, bye!
4: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
5: aduc din nou
4: Chimaro
6: în Piața Constituției.
5: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
5: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
5: Mario,
6: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
5: Alex Velea,
6: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
5: Smiley
6: și Trooper.
5: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
6: Powered by Banca Transilvania.
5: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
7: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
6: Vinul festivalului Purcari.
5: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Flu.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
6: Chimaro.
5: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
8: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
10: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
11: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximac cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
12: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
13: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită. Asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
15: La semnalul următor vei fi ciupit!
16: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin Purcari inclus.
17: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
18: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Rămâi pe Kiss FM.

0: festivalul tău, București.
1: Începe Bucharest Design Festival,
0: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
1: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
0: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
1: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
0: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
1: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
2: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
3: Am zis.
2: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
3: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
2: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
3: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
2: E, uite, acum vreau.
4: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tubor 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Are you ready for this?

0: FM.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Back to the hits.

să uiți de aglomerație, să uiți de probleme, să uiți de serviciu, să uiți de școală, în general să uiți. Se întâmplă, mai ales așa pe începuturi de weekend. Salutare, bine te-am găsit, Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy și cu tine aici voi fi și astăzi și mâine și duminică de la 19 până la 22. Și dacă tot ne adunăm, hai să ne activăm și pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Din momentul ăsta, așa pe început de program, dăm start dedicațiilor, start mesajelor acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM. Încă o dată, 0722 20 60 20. Avem Purple Disco Machine, o piesă pe care ai ascultat-o prima oară la noi la Kiss, Wonderful Life la Hit Hit in the Mix.

să nu fii pe fugă weekendul ăsta, din contră, să ai timp, așa, să ai un weekend așezat, un weekend în care să te și distrezi, dar să te și odihnești, știi cum e, weekendul perfect în care

0: cu mesajul te iubesc inima mea și abia aștept să ne revedem. Salutare pentru acest weekend prelungit, dacă se poate perfect fără tine. Mă, ce ai făcut? Ce ai făcut? Cum l-ai alungat pentru weekendul ăsta și e și perfect fără el? Vreau și eu să o salut pe Diana, să-i spun că o iubesc enorm, îmi scrie Otrăvel și mesaj de la al nostru Filip.
1: Salutare, Marian, îți mai aduce aminte de provocarea de săptămâna trecută, de mi-ai dat-o. Uite că m-am ținut de promisiune încă o săptămână fără țigări. Totul merge perfect.
0: Bun, așa.
1: Ai un weekend minunat să aveți. V-am pupat, Filip.
0: Bun, deci numărăm prima sau a doua, uite că nu mai știu, cred că e a doua săptămână, nu? Gata, provocarea rămâne valabilă și pentru weekendul viitor. Hai că te țin așa toată vara. 0722 20 60 20 pe WhatsApp, e doar despre tine și

asta și dacă trăiești ca și mine cu impresia că 2004 a fost acum două zile, măi, au trecut 22 de ani din 2004, 22 de ani peste piesa asta.

M. Chimaro în București pentru al doilea an consecutiv în Piața Constituției, iar toate informațiile de care ai nevoie le găsești pe site pe chimaro.ro. Îți spun că poți să-ți iei biletă gratuit de pe getin.ro, iar despre line-up și multe altele povestim imediat.

0: pe care cu siguranță mulți dintre voi încă nu o știu. Astăzi o să vină o piesă un pic mai comercială de la un artist cunoscut de absolut toată lumea, dar despre asta ora viitoare. Acum îți povestesc un pic despre ce am lucrat noi săptămâna asta. N-am fost la radio, dar podcasturile sunt sus pe site, le puteți reasculta, toate înregistrările din weekend, tot ceea ce înseamnă Hit Hit in the Mix podcast, găsești pe site, pe kissfm.ro/hhm sau pe Mixcloud KissFM România. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy, pe tine te aștept cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Hit Hit in the Mix. We'll be right back.
2: Kiss FM,
3: Magic FM
4: și Rock FM
5: aduc din nou
6: Chimaro
7: în Piața Constituției.
8: Când cele trei radiouri se unesc,
9: Bucureștiul devine
10: scena muzicii românești.
11: Pe 12, 13 și 14 iunie
12: live Teoros,
13: Mario,
14: Robin and the Backstabbers,
15: Ștefan Bănică,
16: Alex Velea,
17: Lupi lui Calancea,
18: Bere Gratis,
19: Smiley
20: și Trooper.
21: Chimaro,
22: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
23: Powered by Banca Transilvania.
24: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
25: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
26: Vinul festivalului Purcari.
27: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
28: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
29: Chimaro.
30: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
31: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai hot dog de porc sau cabanos XXL 180 de grame la doar 7,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
32: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe!
33: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
34: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
35: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai 2 plus 1 la bere Ciuca și 0,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
36: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
37: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
38: Ale tale cum sunt?
37: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
38: Kaufland, ieftin și bun!
39: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
40: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
41: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
42: Vara este despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
43: Prico!
44: Carrefour prezintă Promo Hit.
45: La tablete, biciclete, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la
0: jigheta, n-ajung chile, castravete și șose.
1: Până pe 9 iunie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche,
4: aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
6: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Sunt DJ Young.
8: Și eu sunt Olix.
9: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
10: Unde plecăm și noi vara asta?
11: E, prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
12: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
13: Cei mai buni piloți intră din nou în lupta pentru glorie, pentru onoare, pentru spectacol total. Rodrift răspunde chemării arenei. De la micii gladiatori din Kids până la titanii neîmblânziți ai clasei pro. O singură arenă, bătălii legendare, aceeași sete de victorie. 5 și 7 iunie, Arena Națională devine coloseumul cailor putere. 3 zile de adrenalină pură, dueluri roată la roată, drift fără milă. Gladiatorii Rodrift se întorc în arenă. Fii acolo când se scrie istoria. Simte vibrația. Trăiește spectacolul. Bilete disponibile pe rodrift.ro.
14: Carrefour prezintă Promo Hit.
15: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șose.
14: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
16: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

mesaje pe care tu le-ai trimis aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Vreau un dedichis pentru logodnicul meu George. Vă mulțumesc enorm. Vă ascultăm în aglomerația de pe Valea Oltului.

Asta este sfatul nostru pentru voi. Salutare, weekendul ăsta este despre mine, îmi scrie Vasi din Brăila și... A, înțeleg, gata, se termină prohibiția și se poate pescui în Delta. Despre asta e vorba, salutare acolo și fire întinse! Salutare și de la Bogdan din Oradea, te salutăm, Bogdan, mulțumim din suflet pentru mesaj și pentru urare. 0722 20 60 20 numărul de WhatsApp, unde te aștept cu mesaje și astăzi și mâine și duminică seară.

O întrebare care se mai pune așa din când în când. Încă mă iubești, știi? Mai ales când nu-ți vine să crezi că și tu mai faci unele tâmperii. O întrebi așa cu, cu frică. Mă iubești? 0722 20 60 20. Cu iubire poate să fie și în mesajele pe care voi le trimiteți aici pe WhatsApp-ul Kiss FM. Pe 1 iunie anul acesta, exact ce spuneam, uite, pe 1 iunie anul acesta am făcut 13 ani de la cununia civilă. Uite, aici cred că se întreabă din când în când mă mai iubești. Un dedichis pentru mine și pentru soțul meu Felix, cu mesajul Te iubesc de la Laura. Este mesajul ăsta, felicitări și mulți ani împreună. Să ne trimiteți și la anul mesaj pe vremea asta și peste 10 ani și tot așa. Gianina, vreau să-i spun lui sufletel că-l iubesc mult și că este tot cea mai bun în viața mea. Vă ascultăm din mașină în drum spre București, venim de la Suceava. Să conduceți cu grijă, să ajungeți bine la București și să aveți un drum cât se poate de liniștit. Dacă e să fie aglomerat, vorba noastră, răbdare și Kiss FM tare! Marian Boba sunt eu, te aștept cu mesaje în continuare, facem imediat și prezența acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20.

0: FM
1: aduc din nou
0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie,
3: live
2: Teoros,
3: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce suport pentru zile însorite și ieșiri spontane. Ce să port pentru o vară de neuitat. Ce să port ca să ies în evidență la picnic. Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, 1 litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Vino în Hiper Dr. Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai până la 30% reducere la orice produs Aven protecție solară, până la 40% reducere la orice produs Eucerin protecție solară și până la 35% reducere la orice produs Pharmaseries S. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcar inclus.
8: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro. Locurile sunt limitate.
9: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei și gresie interior exterior 45 pe 45 cm Milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
10: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 50% reducere la al doilea produs, la băutură energizantă Hell, diverse sortimente, 250 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru ziua copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Libertatea nu are grade de comparație.
5: Libertatea e doar libertate.
4: Și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Cei mai buni piloți intră din nou în lupta pentru glorie, pentru onoare, pentru spectacol total. Rodrift răspunde chemării arenei. De la micii gladiatori din Kids până la titanii neîmblânziți ai clasei pro. O singură arenă, bătălii legendare, aceeași sete de victorie. 5 și 7 iunie, Arena Națională devine Coloseumul Cailor Putere. 3 zile de adrenalină pură, dueluri roată la roată, drift fără milă. Gladiatorii Rodrift se întorc în arenă. Fii acolo când se scrie istoria. Simte vibrația. Trăiește spectacolul. Bilete disponibile pe roadrift.ro.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

vreau să știu cine are program în weekendul ăsta alături de Kiss FM. Cine ești tu și de unde ne asculți? Atât spunem. Hai să aflăm pe unde sunteți voi împrăștiați în weekendul ăsta. 0722 20 60 20 pe WhatsApp, mesaj text sau mesaj vocal. Cine ești? De unde mă asculți? Salutare de aici din studioul Kiss FM. Îți aduc remixul lui Reman.

0: piesă de Remember deja, Gwen Stefani, Sweet Escape la Kiss FM și prezența 0722 20 60 20. E 9:30, suntem împreună la Kiss FM și în seara asta, salutare, vă ascult în drum spre Vâlcea. Maria pentru Laurențiu, mesajul: te iubesc enorm, omul meu cel bun, luna asta facem 3 ani împreună. Seara frumoasă, seara frumoasă și vouă, mulțumim din suflet pentru mesaj. 0722 20 60 20, aici pe WhatsApp.
1: Ovidiu din Vâlcea vă salută, seară faină, weekend frumos.
0: Ne salutăm, Ovidiu, salutăm pe toți ai noștri din Vâlcea. Salutare, Marian, eu sunt cu voi în fiecare zi de luni până duminică. Minim 10-12 ore vă ascult pe zi, îmi scrie Antonio din București. Te salutăm, mulțumim din suflet pentru că ești alături de noi.
2: Din Olanda spre Paris, ascultând Radio Kiss.
0: E pe poezie! Aline, mulțumim din suflet, din Olanda spre Paris, ascultând Radio Kiss, foarte frumos. Laurențiu sunt, vă ascult cu mult drag din Bruxelles, salutare, seară faină. Livia, vă ascult din Madrid, în seara asta o să fiți alături de mine într-un drum Madrid-Toledo-Madrid și chiar aș vrea să ascult Apusul, căci este tot aici apus. Mulțumim din suflet pentru mesaj, Livia, să conduci cu grijă, să ajungi bine înapoi în Madrid. Te aștept în continuare pe WhatsApp, scriem sau trimitem mesaj vocal. Cine ești și de unde ne asculți? 0722 20 60 20.

Remixul ăsta vine de la Sloopy, Jonesy și Cervinski pentru The Ors și Ancora la Kiss FM la Hit Hit in the Mix și încă o tură de mesaje pe care voi le-ați trimis aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Am zis că facem prezența în seara asta. Începe weekendul și vrem să știm care sunt oamenii weekendului și mai ales pe unde sunt ei răsfirați, împrăștiați în seara asta. Ne salută Pompiliu din Spania aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Marian din Ognele Mari și el cu noi. Salutare de la Buzău, avem pe Ionuț acolo, vă ascult din Foișor cu un pahar de apă plată în mână. Sigur că da, salutare și respecte. Salutare de la Cocu, salutare acolo. Alina din Oradea vă salută din Ungaria în drum spre casă, să conduci cu grijă, să ajungi bine acasă. Salutare din Belgia spre Republica Moldova, drumul este lung, dar cu muzica voastră ajungem acasă cu energie și voie bună. Salutare, mulțumim din suflet pentru mesajul tău. Ia să vedem, locuiesc în Spania, Madrid, vă ascult cu drag de la locul de muncă, să știți că și spaniolii sunt foarte încântați de muzica pe care voi o puneți. Daniel semnează mesajul ăsta și să știi că e un compliment foarte mare, pentru că în Spania există câteva posturi de radio foarte, foarte bune. Chiar și eu ascult câteva posturi de radio de acolo foarte bune. 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp. Kiss

Sul a venit de la Jonesy, podcasturile noastre le poți reasculta oricând și de oriunde, le găsești pe Mixcloud, Kiss FM România sau, foarte, foarte simplu, kissfm.ro/HHM. Mâine seara de la 19 la 22 ne auzim din nou pentru o altă ediție de Hit Hit in the Mix și, foarte important, mâine seară e seara.

0: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Game over! Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Dave Vicky transformă lectura în superdistracție pentru copii de peste 7 ani. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
7: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
8: Transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
10: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
11: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
12: Bilete pe getin.ro.
13: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
14: Pofta vine când comanzi. Paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
15: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru Ziua Copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
16: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde, la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
17: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
18: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
19: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Syracuse FM.

0: Smiley și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Are you ready for this? Unde e muzica?

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Hai la festivalul tău, București!
5: Bucharest Design Festival.
4: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
5: Bucharest Design Festival.
4: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
5: amplificat de Kiss FM.
4: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
5: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
6: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii. Plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
1: Viața bate câmpii.
2: Publicite.
3: Da, cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
2: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, telea capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no.
3: Kel Total, pentru că meriți.
1: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
4: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
5: Eduard Maia prezintă Hiperborea
4: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
7: Zile și nopți te invită la film.
8: I'm a devil, but I mean...
7: Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii Universului, acum la cinema, în 2D, IMAX 2D, 4DX și Dolby Atmos.
8: Somebody wants to brawl. Is that all you've got?
9: I was pulling my punches.
7: Recomandat de Zile și Nopți.
10: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
11: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
12: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
13: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
14: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
15: Salut, suntem Voltaj!
16: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
17: Back to the music.

Arzând te-ai ars de el, de-n altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

peste oameni printre care nu mai pot.

Kiss.